0: Gudbrandsdal Energi har hos mange fornøyde strømkunder.
1: Gudbrandsdal Energi har hjulpet meg å spare på strømmen. Jeg gir dem 10 av 10.
0: Oss takke og fortsette oppdraget med å tilby strømreduserende tjenester. Og må være 10 av 10. Gudbrandsdal Energi. God energi fra Gudbrandsdal.
2: Akkurat nå er det enda en kampanje hos Kaosen. Vi brukte ikke tiden på navnet, vi brukte den på prisene. Spar opp til 50% på hvitevarer frem til 6. september. Skausen, velkommen til Enkelt.

0: Endelig skolestart. På polarbro.no finner du inspirasjon til hele ukens matpakker.
1: Med prismatch på terrassbord og et godt tilbud på hele byggeprosjektet ditt, koster det litt mindre å bruke hele ferien på terrassen. Så er det bare å sette i gang, eller sette seg i solstolen og få terrassen fiks ferdig av våre anbefalte håndverkere. Alle trenger en makker. Babumpi boom, byggmakker.
2: Dere vet at når jeg skal ta opp noe vanskelig på kontoret, så tyr jeg til en...
3: En
2: limrik. Han ville bedriften bevare, og måtte finne penger å spare. Vi kutter ut ark, for skriva på bark. Nå kan han behalde alle kara. Og dama.
4: Vi kan ikke skrive ut årsrapporter på bark, Martin.
2: Nei, men kanskje ikke bark da, men vi må i hvert fall finne noen penger å spare.
5: Redd papiret. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
6: Hallo, ja.
7: Hei, jeg lurte på om det var mulig å få et bord i kveld klokka 6.
6: Ja, det spørs hvor mange dere er.
7: Vi blir 2 stykker.
6: 2? Det skal vi nok få til.
7: Skal jeg handle da, eller?
6: Greit. Jeg setter på oven.
8: Suprema. Premium pizza som smaker like godt som på italiensk restaurant. Suprema. Pizzaperfeksjon fra Dr. Oetker.
9: Enten du ikke stoler helt på deg selv.
10: Nå tror jeg ikke mine egne øyne.
9: Eller du ikke ser noe som helst.
10: Har noen sett nøklene, telefonen, lommeboka?
9: Så får nå alle og enhver 40% på våre beste brilleglass hos Brilleland. Vi ses!
11: Klaus Olsson Kunderadio. Nå får du som medlem 30% rabatt på all matoppbevaring. Med vårt store utvalg får du enkelt orden i kjøkken og matskap. Velkommen til Klaus Olsson.
12: Vi fikser det.
4: Hei, mamma.
13: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
4: Ja, ja, selvfølgelig.
13: Så du ikke helt hjelpløs digitalt?
4: Hva mener du?
13: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex ennå?
4: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
13: Ja, det har vi alle.
14: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
15: IKEA Kunderadio. Til og med lørdag er det IKEA Family-tilbud med 15% på nesten alt, bortsett fra kjøkken.
16: Sa du nesten alt?
15: Ja.
16: Men det gjelder vel ikke for alt i stua, soverommet, badet, barnerommet, kjelleren, garasjen, loftet og de små posene jeg kan legge i fryseren? Ikke de vel?
15: Jo da.
16: Oppvaskbørsten med sugekoppbak, den svarte?
15: Ja da, 15%. Tilbudet gjelder ikke på nett, så kom innom oss på IKEA om det noe du trenger.
16: Ja da, jeg her.
17: Få mer ut av sensommeren med riktig solskjerming. Forleng utetiden på terrassen, nytt behagelig skyggen og sola står på, og hold hjemme svalt på varme dager. Hos Kjells Markiser får du solskjerming laget på mål for hjemmet ditt, og vi hjelper deg hele veien, fra gratis befaring og oppmåling til ferdigmontert løsning. Vi feirer august med opptil 40% rabatt på våre bestselger innen solskjerming, og hele 45% rabatt på garasjeport. Bestill gratis befaring i dag på kjellsmarkiser.no.
18: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
19: Radio Rock.

0: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt i Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
1: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi er stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Sommeren er ikke helt over, og vi markerer det med en helt egen sommersluttkampanje. Vi leverer løsning for solskjerming både inndørs og utendørs. I tillegg tilbyr vi nå en garasjeport med kompromissløs kvalitet og sikkerhet. Bestill gratis befaring på markisemannen.no.
2: IKEA-kunderadio. Til og med lørdag er det IKEA-family-tilbud med 15% på nesten alt, bortsett fra kjøkken.
3: Sa du nesten alt?
2: Ja.
3: Men det gjelder vel ikke for alt i stua, soverommet, badet, barnerommet, kjelleren, garasjen, loftet og de små posene jeg kan legge i fryseren? Ikke de vel?
2: Jo da, med 15% på nesten alt, bortsett fra kjøkken.
3: Sa du nesten alt?
2: Ja.
3: Men det gjelder vel ikke for alt i stua, soverommet.

0: mamma.
1: I S-banken kan du få lavere rente på boliglånet ditt ved å gjøre ingenting. Ja, faktisk. 4 ganger i året sjekker vi om du kan få lavere rente. Kan du få lavere rente, setter vi den ned. Helt automatisk. Rentesjekk kaller vi det. Sånn at du alltid kan være trygg på at du har den beste renta vi kan gi deg. Uten å prute, uten å ringe, uten å gjøre noe selv. Rentesjekk fra S-banken. Seriøst enkelt. Effektiv rente 5,15%. 2 millioner kroner over 25 år. Terminbeløp 11.727 per måned. Kostnad 1.518.036 kroner. Totalt 3.518.036 kroner.
2: Hei, du, fliser koster vanligvis 100%, ikke sant?
3: Ja, det er vanligvis full pris.
2: Ja, og så trekker man fra 20%, da blir det sånn at man betaler 80%?
3: Ja, det er korrekt.
2: For det er 20% på flisen nå?
3: Ja, det er det hele uka, det stemmer det.
2: Hvor blir det egentlig av de 20%-ene?
3: Ja, de får du i rabatt.
2: Ja, ikke sant, så de får jeg de da?
3: Ja.
4: Nå er det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
5: I Gudbrandsdal Energi har hos mange fornøyde strømkunder.
6: Gudbrandsdal Energi har hjulpet meg å spare på strømmen. Jeg gir dem 10 av 10.
5: Hos takke og fortsette oppdraget med å tilby strømreduserende tjenester. Og må være 10 av 10. Gudbrandsdal Energi. God energi fra Gudbrandsdal.
7: Med prismatch på terrassbord og et godt tilbud på hele byggeprosjektet ditt, koster det litt mindre å bruke hele ferien på terrassen. Så er det bare å sette i gang, eller sette seg i solstolen og få terrassen fiks ferdig av våre anbefalte håndverkere. Alle trenger en makker. Babumpi boom, byggmakker.
8: Klaus Olsson, Kunderadio. Nå får du som medlem 30% rabatt på all matoppbevaring. Med vårt store utvalg får du enkelt orden i kjøkken og matskap. Velkommen til Klaus Olsson.
9: Vi fikser det.
10: Enda en kampanje hos Skåsen. Trådløs støvsuger fra Samsung. Så lett at du glemmer at du støvsuger. Nå 2.999 kroner. Spar 45%. Skåsen, velkommen til enkelt.
11: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova. Dette

0: savanna.
1: Du?
0: Ja.
1: Det litt deilig at sommeren på hell også.
0: Hæ? Hva mener du?
1: Nei, at vi kan begynne å kle på oss igjen liksom.
0: La meg gjette. Det kampanje på savanna?
1: 30% på bluser og topper, kjempestort utvalg og masse nyheter og farger.
0: Jeg visste det. Skal vi dra sammen?
1: Ja.
2: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje med hele 30% rabatt på bluser og topper.
3: Savanna med sett.
4: Hallo, mammas telefon?
5: Hei, Andrea, det er mormor.
4: Hei, mormor. Mamma, det er mormor.
5: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TrippelTex ennå.
4: Mamma, har jobben din byttet regnskap?
1: Mamma, hei, du, vi skal bytte. Ja, nå må du slutte å mase, ok? Ja. Ha det.
6: Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
7: Enten du ikke stoler helt på deg selv.
8: Nå tror jeg ikke mine egne øyne.
7: Eller du ikke ser noe som helst.
8: Har noen sett nøklene, telefonen, lommeboka?
7: Så får nå alle og enhver 40% på våre beste brilleglass hos Brilleland. Vi ses!
9: Ingenting er som å sette seg ned på terrassen med kaffekoppen i hånda og se på drømmeterrassen, som består av 5 feilkappa terrassebord, bærebjelker på kryss og tvers, håpløs drenering og et skjevt fundament som gjør at det hele stoppet opp før det egentlig kom i gang. Og mens du ser på det som er mer grushaug enn terrasse, innser du at du skulle ha satt ut til en av byggmakers anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. På Bompibom byggmakker.
10: I Gudbrandsdal Energi har oss mange fornøyde strømkunder.
11: God kundeservice, gode avtaler, aldri noe tull. Svarer alltid på telefon.
10: Hos takke og fortsett oppdraget med gode avtaler. Og aldri noe tull. Gudbrandsdal Energi. God energi fra Gudbrandsdal.

0: Endelig skolestart. På polarbro.no finner du inspirasjon til hele ukens matpakker.
1: IKEA kunderadio. Til og med lørdag er det IKEA Family-tilbud med 15% på nesten alt, bortsett fra kjøkken.
2: Sa du nesten alt?
1: Ja.
2: Men det gjelder vel ikke for alt i stua, soverommet, badet, barnerommet, kjelleren, garasjen, loftet og de små posene jeg kan legge i fryseren? Ikke de vel?
1: Jo da.
2: Oppvaskbørsten med sugekoppbak, den svarte?
1: Ja da, 15%. Tilbudet gjelder ikke på nett, så kom innom oss på IKEA om det er noe du trenger.
2: Ja da, jeg er her.
3: Dere vet jo at når jeg skal ta opp noe vanskelig på kontoret, så tyr jeg til en limerick. Han ville bedriften bevare, og måtte finne penger å spare. Vi kutter ut ark. For skriva på bark. Nå kan han behalde alle kara. Og dama.
4: Vi kan ikke skrive ut årsrapporter på bark, Martin.
3: Nei, men kanskje ikke bark da, men vi må i hvert fall finne noen penger å spare.
5: Redd papiret. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
6: Enda en kampanje hos Gåsen. Navnet er kjedelig, prisen er ikke. Stekeovn fra AEG som rengjør seg selv. Nå 4.999 kroner. Spar 55%. Skausen, velkommen til enkelt.
7: Hei, jeg har bestilt et bord til klokka 6.
8: Ja, velkommen. Skal jeg ta jakken din?
7: Takk.
8: Jeg har gjort klart et bord her inne ved vinduet, hvis du ikke foretrekker å sitte på kjøkkenet.
7: Nei takk, dette er helt fint. Jeg tok en posten forresten. Det er et brev til deg.
9: Flott!
10: Suprema. Premium pizza som smaker like godt som på italiensk restaurant. Suprema. Pizzaperfeksjon fra Dr. Oetker.
11: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
12: Radio Rock.

0: Endelig skolestart. På polarbro.no finner du inspirasjon til hele ukens matpakker.
1: Hos Fortum er det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt i Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
2: IKEA kunderadio. Til og med lørdag er det IKEA Family-tilbud med 15% på nesten alt, bortsett fra kjøkken.
3: Sa du nesten alt?
2: Ja.
3: Men det gjelder vel ikke for alt i stua, soverommet, badet, barnerommet, kjelleren, garasjen, loftet og de små posene jeg kan legge i fryseren? Ikke de vel?
2: Jo da.
3: Oppvaskbørsten med sugekopp bak, den svarte?
2: Ja da, 15%. Tilbudet gjelder ikke på nett, så kom innom oss på IKEA om det er noe du trenger.
3: Ja da, jeg her.
4: I S-banken kan du få lavere rente på boliglånet ditt ved å gjøre ingenting. Ja, faktisk. 4 ganger i året sjekker vi om du kan få lavere rente. Kan du få lavere rente, setter vi den ned. Helt automatisk. Rentesjekk kaller vi det. Sånn at du alltid kan være trygg på at du har den beste renta vi kan gi deg. Uten å prute, uten å ringe, uten å gjøre noe selv. Rentesjekk fra S-banken. Seriøst enkelt. Effektiv rente 5,15%. 2 millioner kroner over 25 år. Terminbeløp 11.727 per måned. Kostnad 1.518.036 kroner. Totalt 3.518.036 kroner.
5: Nei, men se her, ja. Står du og drikker kostråd?
6: Ja, er det noe galt med det, eller?
5: Nei, det er bare at jeg så sjelden ser deg bare drikke kostråd, liksom.
6: Pappa, jeg må vel ikke spise noe for å drikke et glass kostråd? Vær så snill.
5: Nei, ikke det jeg sier, bare uvant.
6: Ja.
7: Drikker du melk hver dag, får du deg en naturlig pakke næringsstoffer, blant annet jod, kalsium og proteiner. Og så smaker det godt, da. Med andre ord, et kostråd, det er lett å like. Hilsen oss i opplysningskontoret for melk og meieriprodukter.
8: Ingenting er som å sette seg ned på terrassen med kaffekoppen i hånda og se på drømmeterrassen, som består av 5 feilkappa terrassebord, bærebjelker på kryss og tvers, håpløs drenering og et skjevt fundament som gjør at det hele stoppet opp før det egentlig kom i gang. Og mens du ser på det som er mer grusau enn terrasse, innser du at du skulle ha satt ut til en av byggmakers anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Da bom, bom, byggmakker.
9: Hei, jeg bestilte et bord til 6:00.
10: Ja, velkommen. Skal jeg ta jakken din?
9: Takk.
10: Jeg har gjort klart et bord her inne ved vinduet, hvis du ikke foretrekker å sitte på kjøkkenet.
9: Nei takk, dette er helt fint. Jeg tok en posten forresten. Det er et brev til deg.
11: Flott!
12: Suprema. Premium pizza som smaker like godt som på italiensk restaurant. Suprema. Pizzaperfeksjon fra Dr. Oetker.
13: Klaus Olsson Kunderadio. Nå får du som er medlem 30% rabatt på all matoppbevaring. Med vårt store utvalg får du enkelt orden i kjøkken og matskap. Velkommen til Klaus Olsson.
14: Vi fikser det.
15: Hei, mamma.
16: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
15: Ja, selvfølgelig.
16: Så du ikke helt hjelpløs digitalt?
15: Hva mener du?
16: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex enda?
15: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
16: Ja, det har vi alle.
17: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
7: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
18: Radio Rock.

0: Hei, jeg bestilte et bord til klokka 6.
1: Ja, velkommen. Skal jeg ta jakken din?
0: Takk.
1: Jeg har gjort klart et bord her inne ved vinduet, hvis du ikke foretrekker å sitte på kjøkkenet.
0: Nei takk, dette helt fint. Jeg tok en posten forresten. Det et brev til deg.
2: Flott!
3: Suprema. Premium pizza som smaker like godt som på italiensk restaurant. Suprema. Pizzaperfeksjon fra Dr. Rødtger.
4: Hei,
2: du, fliser koster vanligvis 100%, ikke sant?
4: Ja, det vanligvis full pris.
2: Ja, og så trekker man fra 20%, da blir det sånn at man betaler 80%?
4: Ja, det korrekt.
2: For det 20% på flisen nå?
4: Ja, det det hele uka, det stemmer det.
2: Men hvor blir det egentlig av de 20%-ene?
4: Ja, de får du i rabatt.
2: Ja, ikke sant, så de får jeg de da?
4: Ja.
5: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
6: Enten du ikke stoler helt på deg selv.
7: Nå tror jeg ikke mine egne øyne.
6: Eller du ikke ser noe som helst.
7: Har noen sett nøklene, telefonen, lommeboka?
6: Så får nå alle og enhver 40% på våre beste brilleglass hos Brillan. Vi ses!
8: Dere vet at når jeg skal ta opp noe vanskelig på kontoret, så tyr jeg til en...
9: En
8: limrik. Han ville bedriften bevara, og måtte finne penger å spara. Vi kutta ut ark, for skriva på bark. Nå kan han behalde alle kara. Og dama.
10: Vi kan ikke skrive ut årsrapporter på bark, Martin.
8: Nei, men kanskje ikke bark da, men vi må i hvert fall finne noen penger å spare.
6: Redd papiret. Bytt til ICE Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. ICE.
8: Nei, vi må i hvert fall finne noen penger å spare.
6: Redd papiret. Bytt til ICE Bedrift. Bedriftsabonnementet.

0: Du,
1: ja.
0: Det er litt deilig at sommeren er på hell også.
1: Hæ? Hva mener du?
0: Nei, at vi kan begynne å kle på oss igjen, liksom.
1: La meg gjette. Er det kampanje på Savanna?
0: 30% på bluser og topper, kjempestort utvalg og masse nyheter og farger.
1: Jeg visste det! Skal vi dra sammen?
0: Ja.
2: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje med hele 30% rabatt på bluser og topper.
3: Savanna med Z.
4: I Gudbrandsdal Energi har oss mange fornøyde strømkunder.
5: God kundeservice, gode avtaler, aldri noe tull. Svarer alltid på telefon.
4: Oss takke og fortsette oppdraget med gode avtaler. Og aldri noe tull. Gudbrandsdal Energi. God energi fra Gudbrandsdal.

0: Endelig skolestart. På polarbro.no finner du inspirasjon til hele ukens matpakker.
1: Med prismatch på terrassbord og et godt tilbud på hele byggeprosjektet ditt, koster det litt mindre å bruke hele ferien på terrassen. Så er det bare å sette i gang, eller sette seg i solstolen og få terrassen fiks ferdig av våre anbefalte håndverkere. Alle trenger en makker. Babumpibom byggmakker.
2: IKEA kunderadio. Til og med lørdag er det IKEA Family-tilbud med 15% på nesten alt, bortsett fra kjøkken.
3: Sa du nesten alt?
2: Ja.
3: Men det gjelder vel ikke for alt i stua, soverommet, badet, barnerommet, kjelleren, garasjen, loftet og de små posene jeg kan legge i fryseren? Ikke de vel?
2: Jo da.
3: Oppvaskbørsten med sugekopp bak, den svarte?
2: Ja da, 15%. Tilbudet gjelder ikke på nett, så kom innom oss på IKEA om det er noe du trenger.
3: Ja da, jeg her.
4: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
5: Radio Rock.

0: IKEA kunderadio. Til og med lørdag er det IKEA Family-tilbud med 15% på nesten alt, bortsett fra kjøkken.
1: Sa du nesten alt?
0: Ja.
1: Men det gjelder vel ikke for alt i stua, soverom og bade, barnerom i kjelleren, garasjen, loftet og de små posene jeg kan legge i fryseren? Ikke de vel?
0: Jo da.
1: Oppvaskbørsten med sugekopp bak, den svarte?
0: Ja da, 15%. Tilbudet gjelder ikke på nett, så kom innom oss på IKEA om det er noe du trenger.
1: Ja da, jeg her.
2: Få mer ut av sensommeren med riktig solskjerming. Forleng utetiden på terrassen, nytt behagelig skygge når sola står på, og hold hjemme svalt på varme dager. Hos Kjells Markiser får du solskjerming laget på mål for hjemmet ditt, og vi hjelper deg hele veien, fra gratis befaring og oppmåling til ferdig montert løsning. Vi feirer august med opptil 40% rabatt på våre bestselger innen solskjerming, og hele 45% rabatt på garasjeport. Bestill gratis befaring i dag på kjellsmarkiser.no.
3: I Gudbrandsdal Energi har oss mange fornøyde strømkunder.
4: Gudbrandsdal Energi har hjulpet meg å spare på strømmen. Jeg gir dem 10 av 10.
3: Oss takke og fortsette oppdraget med å tilby strømreduserende tjenester. Og må være 10 av 10. Gudbrandsdal Energi. God energi fra Gudbrandsdal.
5: Hei, jeg bestilte et bord til klokka 6.
6: Ja, velkommen. Skal jeg ta jakken din?
5: Takk.
6: Jeg har gjort klart et bord her inne ved vinduet, hvis du ikke foretrekker å sitte på kjøkkenet.
5: Nei takk, dette er helt fint. Jeg tok en posten forresten. Det er et brev til deg.
7: Flott!
8: Suprema. Premium pizza som smaker like godt som på italiensk restaurant. Suprema. Pizzaperfeksjon fra Dr. Røtker.
9: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt i Fortun. Nordens mest valgte strømleverandør.
10: En siste historie fra farmor nå, og så er det natta.
11: Greit. Det var en gang en pappa som jobbet i en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
12: Hvor var han da?
11: Han satt fast i et bitte lite regnskapsprogram.
10: Oi. Og da sier vi natta og farvel til deg, farmor.
13: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.

0: Endelig skolestart. På polarbro.no finner du inspirasjon til hele ukens matpakker.
1: Med prismatch på terrassbord og et godt tilbud på hele byggeprosjektet ditt, koster det litt mindre å bruke hele ferien på terrassen. Så er det bare å sette i gang, eller sette seg i solstolen og få terrassen fiks ferdig av våre anbefalte håndverkere. Alle trenger en makker. Babumpibom byggmakker.
2: Enda en kampanje hos Skåsen. Kombiskap fra Gram med god plass og lavt lydnivå. Nå 4.999 kroner. Spar over 40%. Skausen, velkommen til enkelt.
3: Enten du ikke stoler helt på deg selv.
4: Nå tror jeg ikke mine egne øyne.
3: Eller du ikke ser noe som helst.
4: Har noen sett nøklene, telefonen, lommeboka?
3: Så får nå alle og enhver 40% på våre beste brilleglass hos Brillan. Vi ses!
5: I butikk og på nett. Savanna.
6: Du, ja. Det er litt deilig at sommeren er på hell også.
7: Hæ? Hva mener du?
6: Nei, at vi kan begynne å kle på oss igjen, liksom.
7: La meg gjette. Er det kampanje på Savanna?
6: 30% på bluser og topper, kjempestort utvalg og masse nyheter og farger.
7: Jeg visste det! Skal vi dra sammen?
6: Ja.
8: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje med hele 30% rabatt på bluser og topper.
5: Savanna med Z.
9: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
10: Radio Rock.

0: Nei, men se her, ja. Står du og drikker kostråd?
1: Ja. Det noe galt med det, eller?
0: Nei, nei, nei. Det bare at jeg så sjelden ser deg bare drikke kostråd, liksom.
1: Pappa, jeg må vel ikke spise noe for å drikke et glass nei, kostråd? Nei, vær så snill.
0: Nei, ikke det jeg sier. Ikke det jeg sier. Bare uvant.
1: Ja.
2: Drikker du melk hver dag, får du deg en naturlig pakke næringsstoffer. Blant annet jod, kalsium og proteiner. Og så smaker det godt, da. Med andre ord, et kostråd det lett å like. Hilsen oss i opplysningskontoret for melk og meieriprodukter.
3: IKEA kunderadio. Til og med lørdag er det IKEA Family-tilbud med 15% på nesten alt, bortsett fra kjøkken.
4: Sa du nesten alt?
3: Ja.
4: Men det gjelder vel ikke for alt i stua, soverom og bade, barnerom i kjelleren, garasjen, loftet og de små posene jeg kan legge i fryseren? Ikke de vel?
3: Jo da.
4: Oppvaskbørsten med sugekopp bak, den svarte?
3: Ja da, 15%. Tilbudet gjelder ikke på nett, så kom innom oss på IKEA om det noe du trenger.
4: Ja da, jeg her.
5: Right Price Tiles kundeavisen.
6: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
7: Enda en kampanje hos Gåsen. Navnet kjedelig, prisen ikke. Stekeovn fra AEG som rengjør seg selv, nå 4.999 kroner. Spar 55%. Skausen, velkommen til enkelt. Polar.

0: Endelig skolestart. På polarbro.no finner du inspirasjon til hele ukens matpakker.
1: Hei, jeg bestilte et bord til klokka 6.
2: Ja, velkommen. Skal jeg ta jakken din?
1: Takk.
2: Jeg har gjort klart et bord her inne ved vinduet, hvis du ikke foretrekker å sitte på kjøkkenet.
1: Nei takk, dette er helt fint. Jeg tok en posten forresten. Det er et brev til deg.
3: Flott!
4: Suprema. Premiumpizza som smaker like godt som på italiensk restaurant. Suprema. Pizzaperfeksjon fra Dr. Oetker.
5: I Gudbrandsdal Energi har oss mange fornøyde strømkunder.
6: God kundeservice, gode avtaler, aldri noe tull. Svarer alltid på telefon.
5: Oss takke og fortsette oppdraget med gode avtaler. Og aldri noe tull. Gudbrandsdal Energi. God energi fra Gudbrandsdal.
7: I butikk og på nett. Savanna.
8: Du,
9: ja?
8: Det er litt deilig at sommeren er på hell også.
9: Hæ? Hva mener du?
8: Nei, at vi kan begynne å kle på oss igjen, liksom.
9: La meg gjette. Er det kampanje på Savanna?
8: 30% på bluser og topper, kjempestort utvalg og masse nyheter og farger.
9: Jeg visste det! Skal vi dra sammen?
8: Ja.
10: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje med hele 30% rabatt på bluser og topper.
11: Savanna med sett.
12: En siste historie fra farmor nå, og så er det natta.
13: Greit. Det var en gang en pappa som jobbet i en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
14: Hvor var han da?
13: Han satt fast i et bittelite regnskapsprogram.
14: Oi.
12: Og da sier vi natta farvel til deg, farmor.
15: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
16: Ingenting er som å sette seg ned på terrassen med kaffekoppen i hånda og se på drømmeterrassen, som består av 5 feilkappa terrassebord, bærebjelker på kryss og tvers, håpløs drenering og et skjevt fundament som gjør at det hele stoppet opp før det egentlig kom i gang. Og mens du ser på det som er mer grushaug enn terrasse, innser du at du skulle ha satt ut til en av byggmakers anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Da bomper bom, byggmakker.
5: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.

0: Enten du ikke stoler helt på deg selv.
1: Nå tror jeg ikke mine egne øyne.
0: Eller du ikke ser noe som helst.
1: Har noen sett nøklene, telefonen, lommeboka?
0: Så får nå alle og enhver 40% på våre beste brilleglass hos Brilleland. Vi ses!
2: Hei, hei! I S-banken har vi ikke gebyrer. Det fordi folk flest ikke liker gebyrer. S-banken fra DNB. Seriøst enkelt.
3: Ingenting som å sette seg ned på terrassen med kaffekoppen i hånda og se på drømmeterrassen, som består av 5 feilkappa terrassebord, bærebjelker på kryss og tvers, håpløs drenering og et skjevt fundament som gjorde at det hele stoppet opp før det egentlig kom i gang. Og mens du ser på det som mer grusau enn terrasse, innser du at du skulle ha satt ut til en av byggmakers anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Babumpibom, byggmakker.
4: Hos Fortum er det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt til Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
5: Right Price Tiles kundeavisen.
6: Nå er det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
7: Hallo, mammas telefon?
8: Hei, Andrea, det mormor.
7: Hei, mormor. Mamma, det mormor.
8: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TrippelTex ennå.
7: Mamma, har jobben din byttet regnskapsprogram?
9: Mamma, hei, du, vi skal bytte, ja. Nå må du slutte å mase, ok? Ja. Ha det.
10: Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
11: Dere vet jo at når jeg skal ta opp noe vanskelig på kontoret, så tyr jeg til en limerick. Han ville bedriften bevare, og måtte finne penger å spare. Vi kutter ut ark, for skriva på bark. Nå kan han behalde alle kara. Og dama.
12: Vi kan ikke skrive ut årsrapporter på bark, Martin.
11: Nei, men kanskje ikke bark da, men vi må i hvert fall finne noen penger å spare.
13: Redd papiret. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
14: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi er stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Sommeren er ikke helt over, og vi markerer det med en helt egen sommersluttkampanje. Vi leverer løsning for solskjerming både inndørs og utendørs. I tillegg tilbyr vi nå en garasjeport med kompromissløs kvalitet og sikkerhet. Bestill gratis befaring på markismannen.no.
15: IKEA kunderadio. Til og med lørdag er det IKEA Family-tilbud med 15% på nesten alt, bortsett fra kjøkken.
16: Sa du nesten alt?
15: Ja.
16: Men det gjelder vel ikke for alt i stua, soverommet, badet, barnerommet, kjelleren, garasjen, loftet og de små posene jeg kan legge i fryseren? Ikke de vel?
15: Jo da.
16: Oppvaskbørsten med sugekopp bak, den svarte.
15: Ja da, 15%. Tilbudet gjelder ikke på nett, så kom innom oss på IKEA om det er noe du trenger.
16: Ja da, jeg er her.
17: Akkurat nå er det enda en kampanje hos Kausen. Vi brukte ikke tiden på navnet, vi brukte den på prisene. Spar opp til 50% på hvite varer frem til 6. september. Skausen, velkommen til enkelt.
18: I Gudbrandsdal Energi har oss mange fornøyde strømkunder.
19: Gudbrandsdal Energi har hjulpet meg å spare på strømmen. Jeg gir dem 10 av 10.
18: Oss takke og fortsette oppdraget med å tilby strømreduserende tjenester. Og må være 10 av 10. Gudbrandsdal Energi. God energi fra Gudbrandsdal.
20: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.

Få mer ut av sensommeren med riktig solskjerming. Forleng utetiden på terrassen, nytt behagelig skyggen når sola står på, og hold hjemme svalt på varme dager. Hos Kjells Markiser får du solskjerming laget på mål for hjemmet ditt, og vi hjelper deg hele veien, fra gratis befaring og oppmåling til ferdig montert løsning. Vi feirer august med opptil 40% rabatt på våre bestselger innen solskjerming, og hele 45% rabatt på garasjeport. Bestill gratis befaring i dag på kjellsmarkiser.no.

0: på tur. Endelig skolestart. På polarbro.no finner du inspirasjon til hele ukens matpakker.
1: Klas Olsson Kunderadio. Nå får du som medlem 30% rabatt på all matoppbevaring. Med vårt store utvalg får du enkelt orden I kjøkken og matskap. Velkommen til Klas Olsson.
2: Gudbrandsdal Energi har hos mange fornøyde strømkunder.
3: God kundeservice, gode avtaler, aldri noe tull. Svarer alltid på telefon.
2: Hos takke og fortsett oppdraget med gode avtaler. Og aldri noe tull. Gudbrandsdal Energi. God energi fra Gudbrandsdal.
4: En siste historie fra farmor nå, og så det natta.
5: Greit.
6: Det var en gang en pappa som jobbet I en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
5: Hvor var han da?
6: Han satt fast I et bittelite regnskapsprogram.
4: Oi. Og da sier vi natta farvel til deg, farmor.
7: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
8: Enda en kampanje hos Skåsen. Trådløs støvsuger fra Samsung. Så lett at du glemmer at du støvsuger. Nå 2999 kroner. Spar 45%. Skausen, velkommen til enkelt.
9: Steinsprut. Prisbilglass.
10: 0,99. Nå har byggmaker prismatch på all maling og makkertilbud på 9 liter Jotun Drygolin oljemaling og oljedekkbeis til kun 919 kroner. Da det bare å sette I gang, eller sette ut til våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Og bom, bom, byggmaker.
11: IKEA Kunderadio. Til og med lørdag det IKEA Family-tilbud med 15% på nesten alt, bortsett fra kjøkken.
12: Sa du nesten alt?
11: Ja.
12: Men det gjelder vel ikke for alt I stua, soverommet, badet, barnerommet, kjelleren, garasjen, loftet og de små posene jeg kan legge I fryseren? Ikke de vel?
11: Jo da.
12: Oppvaskbørsten med sugekopp bak, den svarte?
11: Ja da, 15%. Tilbudet gjelder ikke på nett, så kom innom oss på IKEA om det noe du trenger.
12: Ja da, jeg her.
13: Enten synet ditt forandrer seg.
14: Det bare meg, eller har mailen blitt helt umulig å lese?
13: Eller alt som det alltid har vært?
14: Sett alt før, ja. Ikke imponert.
13: Så får nå alle og enhver 40% på våre beste brilleglass hos Brilleland. Vi ses!
15: I S-banken kan du få lavere rente på boliglånet ditt ved å gjøre ingenting. Ja, faktisk. 4 ganger I året sjekker vi om du kan få lavere rente. Kan du få lavere rente, setter vi den ned. Helt automatisk. Rentesjekk kaller vi det. Sånn at du alltid kan være trygg på at du har den beste renta vi kan gi deg. Uten å prute, uten å ringe, uten å gjøre noe selv. Rentesjekk fra S-banken. Seriøst enkelt. Effektiv rente 5,15%. 2 millioner kroner over 25 år. Terminbeløp 11.727 per måned. Kostnad 1.518.036 kroner. Totalt 3.518.036 kroner.
16: Right Price Tiles kundeavisen.
17: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
18: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
19: Radio Rock.

0: Gudbrandsdal Energi har hos mange fornøyde strømkunder.
1: God kundeservice, gode avtaler, aldri noe tull. Svarer alltid på telefon.
0: Hos takke og fortsett oppdraget med gode avtaler. Og aldri noe tull. Gudbrandsdal Energi. God energi fra Gudbrandsdal.
2: Nå fyller jula på med enda flere salgskupp. Stort ryddesalg, opp til 50% på hundrevis av utvalgte produkter. Gjør dine sommerkupp nå før det tomt I varehusene og på jula.no.
3: Før på Selvsjøvik, det Frode.
4: Hei du, fliser koster vanligvis 100%, ikke sant?
3: Ja, det vanligvis fullpris.
4: Ja, og så trekker man fra 20%, da blir det sånn at man betaler 80%.
3: Ja, det korrekt.
4: For det 20% på flisen nå?
3: Ja, det det hele uka, det stemmer det.
4: Hvor blir det egentlig av de 20%-ene?
3: Ja, de får du I rabatt.
4: Ja, ikke sant, så de får jeg de da?
3: Ja.
5: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
6: Enda en kampanje hos Skåsen. Kombiskap fra Gram med god plass og lavt lydnivå. Nå 4.999 kroner. Spar over 40%. Skausen, velkommen til enkelt.
7: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Sommeren ikke helt over, og vi markerer det med en helt egen sommersluttkampanje. Vi leverer løsning for solskjerming både inndørs og utendørs. I tillegg tilbyr vi nå en garasjeport med kompromissløs kvalitet og sikkerhet. Bestill gratis befaring på markisemannen.no.
8: En siste historie fra farmor nå, og så det natta.
9: Greit. Det var en gang en pappa som jobbet I en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
10: Hvor var han da?
9: Han satt fast I et bittelite regnskapsprogram.
8: Oi. Og da sier vi natta farvel til deg, farmor.
11: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
12: I butikk og på nett. Savanna.
13: Du, ja. Det litt deilig at sommeren på hell også.
14: Hæ? Hva mener du?
13: Nei, at vi kan begynne å kle på oss igjen, liksom.
14: La meg gjette. Det kampanje på Savanna?
13: 30% på bluser og topper, kjempestort utvalg og masse nyheter og farger.
14: Jeg visste det! Skal vi dra sammen?
13: Ja.
15: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje med hele 30% rabatt på bluser og topper.
16: Savanna med sett.
17: Steinsprut eller ruteskift? Her fem gode grunner til å velge Risbilglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter I Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spyleveske I et helt år.
18: Risbilglass 0909.
19: Ingenting som å sette seg ned på terrassen med kaffekoppen I hånda og se på drømmeterrassen, som består av fem feilkappa terrassebord, bærebjelker på kryss og tvers, håpløs drenering og et skjevt fundament som gjorde at det hele stoppet opp før det egentlig kom I gang. Og mens du ser på det som mer grushau enn terrasse, innser du at du skulle ha satt ut til en av byggmakers anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Og bom, bom, byggmakker.
20: IKEA kunderadio. Til og med lørdag det IKEA Family-tilbud med 15% på nesten alt, bortsett fra kjøkken.
21: Sa du nesten alt?
20: Ja.
21: Men det gjelder vel ikke for alt I stua, soverommet, badet, barnerommet, kjelleren, garasjen, loftet og de små posene jeg kan legge I fryseren? Ikke de vel?
20: Jo da.
21: Oppvaskbørsten med sugekopp bak, den svarte.
20: Ja da, 15%. Tilbudet gjelder ikke på nett, så kom innom oss på IKEA om det noe du trenger.
21: Ja da, jeg her.
0: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.

0: Right Price Tiles kundeavisen.
1: Nå er det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
2: I Gudbrandsdal Energi har oss mange fornøyde strømkunder.
3: Gudbrandsdal Energi har hjulpet meg å spare på strømmen. Jeg gir dem 10 av 10.
2: Oss takke og fortsette oppdraget med å tilby strømreduserende tjenester. Og må være 10 av 10. Gudbrandsdal Energi. God energi fra Gudbrandsdal.
4: Få mer ut av sensommeren med riktig solskjerming. Forleng utetiden på terrassen, nytt behagelig skygge når sola står på, og hold hjemme svalt på varme dager. Hos Kjells Markiser får du solskjerming laget på mål for hjemmet ditt, og vi hjelper deg hele veien, fra gratis befaring og oppmåling til ferdig montert løsning. Vi feirer august med opp til 40% rabatt på våre bestselger innen solskjerming, og hele 45% rabatt på garasjeport. Bestill gratis befaring i dag på kjellsmarkiser.no.
5: I S-banken kan du få lavere rente på boliglånet ditt ved å gjøre ingenting. Ja, faktisk. 4 ganger i året sjekker vi om du kan få lavere rente. Kan du få lavere rente, setter vi den ned. Helt automatisk. Rentesjekk kaller vi det. Sånn at du alltid kan være trygg på at du har den beste renta vi kan gi deg. Uten å prute, uten å ringe, uten å gjøre noe selv. Rentesjekk fra S-banken. Seriøst enkelt. Effektiv rente 5,15%. 2 millioner kroner over 25 år. Terminbeløp 11.727 per måned. Kostnad 1.518.036 kroner. Totalt 3.518.036 kroner.
2: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos
5: 518.036 kroner.
2: Trenger du ny energi?

0: er litt deilig at sommeren på hell også.
1: Hæ? Hva mener du?
0: Nei, at vi kan begynne å kle på oss igjen, liksom.
1: La meg gjette. Er det kampanje på Savanna?
0: 30% på bluser og topper, kjempestort utvalg og masse nyheter og farger.
1: Jeg visste det! Skal vi dra sammen?
0: Ja!
2: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje med hele 30% rabatt på bluser og topper.
3: Savanna med Z.
4: Hallo, mammas telefon?
5: Hei, Andrea, det mormor.
4: Hei, mormor. Mamma, det mormor.
5: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TrippelTex ennå.
4: Mamma, har jobben din byttet regnskapsprogram?
6: Mamma, hei, du, vi skal bytte, ja. Ja. Nå må du slutte å mase, ok? Ja. Ha det.
7: Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
8: Hei, jeg bestilte et bord til klokka 6.
9: Ja, velkommen. Skal jeg ta jakken din?
8: Takk.
9: Jeg har gjort klart et bord her inne ved vinduet, hvis du ikke foretrekker å sitte på kjøkkenet.
8: Nei takk, dette er helt fint. Jeg tok en posten forresten. Det er et brev til deg.
10: Flott!
11: Suprema. Premium pizza som smaker like godt som på italiensk restaurant. Suprema. Pizzaperfeksjon fra Dr. Røtker.
12: IKEA Kunderadio. Til og med lørdag er det IKEA Family-tilbud med 15% på nesten alt, bortsett fra kjøkken.
13: Sa du nesten alt?
12: Ja.
13: Men det gjelder vel ikke for alt i stua, soverommet, badet, barnerommet, kjelleren, garasjen, loftet og de små posene jeg kan legge i fryseren? Ikke de vel?
12: Jo da.
13: Oppvaskbørsten med sugekoppbak, den svarte?
12: Ja da, 15%. Tilbudet gjelder ikke på nett, så kom innom oss på IKEA om det er noe du trenger.
13: Ja da, jeg er her.
2: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
14: Radio Rock.

0: Enten du ikke stoler helt på deg selv.
1: Nå tror jeg ikke mine egne øyne.
0: Eller du ikke ser noe som helst.
1: Har noen sett nøklene, telefonen, lommeboka?
0: Så får nå alle og enhver 40% på våre beste brilleglass hos Brilleland. Vi ses!
2: Med prismatch på terrassbord og et godt tilbud på hele byggeprosjektet ditt, koster det litt mindre å bruke hele ferien på terrassen. Så er det bare å sette i gang, eller sette seg i solstolen og få terrassen fiks ferdig av våre anbefalte håndverkere. Alle trenger en makker. Babumpibom byggmakker.
3: IKEA kunderadio. Til og med lørdag er det IKEA Family-tilbud med 15% på nesten alt, bortsett fra kjøkken.
4: Sa du nesten alt?
3: Ja.
4: Men det gjelder vel ikke for alt i stua, soverommet, bade, barnerommet, kjelleren, garasjen, loftet og de små posene jeg kan legge i fryseren? Ikke de vel?
3: Jo da.
4: Oppvaskbørsten med sugekopp bak, den svarte?
3: Ja da, 15%. Tilbudet gjelder ikke på nett, så kom innom oss på IKEA om det er noe du trenger.
4: Ja da, jeg her.

0: Endelig skolestart. På polarbro.no finner du inspirasjon til hele ukens matpakker.
1: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt i Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
2: Enda en kampanje hos Skåsen. Kombiskap fra Gram med god plass og lavt lydnivå. Nå 4.999 kroner. Spar over 40%. Skausen, velkommen til enkelt.
3: Right Price Tiles, kundeavisen.
4: Nå er det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
5: Hallo, mammas telefon?
6: Hei, Andrea, det er mormor.
5: Hei, mormor. Mamma, det er mormor.
6: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TrippelTex ennå.
5: Mamma, har jobben din byttet regnskapsprogram?
7: Mamma, hei, du, vi skal bytte, ja. Ja. Nå må du slutte å mase, ok? Ja, det...
8: Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
9: I Gudbrandsdal Energi har oss mange fornøyde strømkunder.
10: God kundeservice, gode avtaler, aldri noe tull. Svarer alltid på telefon.
9: Ås takke og fortsett oppdraget med gode avtaler. Og aldri noe tull. Gudbrandsdal Energi. God energi fra Gudbrandsdal.
11: I butikk og på nett. Savanna.
12: Du, ja. Det er litt deilig at sommeren er på hell også.
13: Hæ? Hva mener du?
12: Nei, at vi kan begynne å kle på oss igjen, liksom.
13: La meg gjette. Er det kampanje på Savanna?
12: 30% på bluser og topper, kjempestort utvalg og masse nyheter og farger.
13: Jeg visste det! Skal vi dra sammen?
12: Ja.
14: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje med hele 30% rabatt på bluser og topper.
15: Savanna med sett.
16: Nå fyller jula på med enda flere salgskupp. Stort ryddesalg, opp til 50% på hundrevis av utvalgte produkter. Gjør dine sommerkupp nå før det tomt i varehusene og på jula.no.
17: August kan fortsatt by på varme dager, lav sol og lange kvelder ute. Og med riktig solskjerming får du mer ut av dem. Hos fasadeprodukter får du skreddersydd solskjerming, produsert på millimeteren for hjemmet ditt. I hele august får du opp til 45% rabatt på våre bestselgere innen solskjerming og et ekstra godt tilbud på vår robuste garasjeport. Gjør hjemmet klart for resten av sensommeren. Bestill gratis befaring på fasadeprodukter.no.
18: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
19: Radio

0: Right Price Tiles kundeavisen.
1: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
2: Klaus Olsson kunderadio. Nå får du som medlem 30% rabatt på all matoppbevaring. Med vårt store utvalg får du enkelt orden I kjøkken og matskap. Velkommen til Klaus Olsson.
3: Gudbrandsdal Energi har hos mange fornøyde strømkunder.
4: Gudbrandsdal Energi har hjulpet meg å spare på strømmen. Jeg gir dem 10 av 10.
3: Oss takke og fortsette oppdraget med å tilby strømreduserende tjenester. Og må være 10 av 10. Gudbrandsdal Energi. God energi fra Gudbrandsdal.
5: Ingenting som å sette seg ned på terrassen med kaffekoppen I hånda og se på drømmeterrassen, som består av 5 feilkappa terrassebord, bærebjelker på kryss og tvers, håpløs drenering og et skjevt fundament som gjør at det hele stoppet opp før du egentlig kom I gang. Og mens du ser på det som mer grusau enn terrasse, innser du at du skulle ha satt ut til en av byggmakers anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Da bomper bom, byggmakker.
6: Enten du ikke stoler helt på deg selv.
7: Nå tror jeg ikke mine egne øyne.
6: Eller du ikke ser noe som helst.
7: Har noen sett nøklene, telefonen, lommeboka?
6: Så får nå alle og enhver 40% på våre beste brilleglass hos Brilleland. Vi ses!
8: IKEA kunderadio. Til og med lørdag det IKEA Family-tilbud med 15% på nesten alt, bortsett fra kjøkken.
9: Sa du nesten alt?
8: Ja.
9: Men det gjelder vel ikke for alt I stua, soverom og bade, barnerom I kjelleren, garasjen, loftet og de små posene jeg kan legge I fryseren? Ikke de vel?
8: Jo da.
9: Oppvaskbørsten med sugekopp bak, den svarte.
8: Ja da, 15%. Tilbudet gjelder ikke på nett, så kom innom oss på IKEA om det noe du trenger.
9: Ja da, jeg her.
10: Dere vet at når jeg skal ta opp noe vanskelig på kontoret, så tyer jeg til en...
11: En limrik.
10: Han ville bedriften bevare, og måtte finne penger å spare. Med kuttet ut ark. For skriva på bark. Nå kan han behalde alle kara. Og dama.
12: Vi kan ikke skrive ut årsrapporter på bark, Martin.
10: Nei, men kanskje ikke bark da, men vi må I hvert fall finne noen penger å spare.
13: Redd papiret. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
14: Hallo, mammas telefon.
15: Hei, Andrea, det mormor.
14: Hei, mormor. Mamma, det mormor.
15: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TrippelTex ennå.
14: Mamma, har jobben din byttet regnskapsprogram?
16: Mamma, hei, du, vi skal bytte. Ja, nå må du slutte å mase, ok?
15: Ja, det...
17: Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
18: Akkurat nå det enda en kampanje hos Kosen. Vi brukte ikke tiden på navnet, vi brukte den på prisene. Spar opp til 50% på hvitevarer frem til 6. september. Skausen, velkommen til enkelt.
19: Hos Fortum det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt I Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
20: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Sommeren ikke helt over, og vi markerer det med en helt egen sommersluttkampanje. Vi leverer løsning for solskjerming både inndørs og utendørs. I tillegg tilbyr vi nå en garasjeport med kompromissløs kvalitet og sikkerhet. Bestill gratis befaring på markisemannen.no.
21: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.

0: IKEA kunderadio. Til og med lørdag er det IKEA Family-tilbud med 15% på nesten alt, bortsett fra kjøkken.
1: Sa du nesten alt?
0: Ja.
1: Men det gjelder vel ikke for alt i stua, soverom og bade, barnerom i kjelleren, garasjen, loftet og de små posene jeg kan legge i fryseren? Ikke de vel?
0: Jo da.
1: Oppvaskbørsten med sugekopp bak, den svarte?
0: Ja da, 15%. Tilbudet gjelder ikke på nett, så kom innom oss på IKEA om det er noe du trenger.
1: Ja da, jeg er her.
2: Hei, jeg bestilte et bord til klokka 6.
3: Ja, velkommen. Skal jeg ta jakken din?
2: Takk.
3: Jeg har gjort klart et bord her inne ved vinduet, hvis du ikke foretrekker å sitte på kjøkkenet.
2: Nei takk, dette er helt fint. Jeg tok en posten forresten. Det er et brev til deg.
4: Flott!
5: Suprema. Premium pizza som smaker like godt som på italiensk restaurant. Suprema. Pizzaperfeksjon fra Dr. Oetker.
6: Right Price Tiles kundeavisen.
7: Nå er det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
8: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt i Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
9: I butikk og på nett. Savanna.
10: Du, ja. Det er litt deilig at sommeren er på hell også.
11: Hæ? Hva mener du?
10: Nei, at vi kan begynne å kle på oss igjen, liksom.
11: La meg gjette. Er det kampanje på Savanna?
10: 30% på bluser og topper, kjempestort utvalg og masse nyheter og farger.
11: Jeg visste det! Skal vi dra sammen?
10: Ja.
12: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje med hele 30% rabatt på bluser og topper.
13: Savanna med sett.
14: August kan fortsatt by på varme dager, lav sol og lange kvelder ute. Og med riktig solskjerming får du mer ut av dem. Hos fasadeprodukter får du skreddersydd solskjerming, produsert på millimeteren for hjemmet ditt. I hele august får du opp til 45% rabatt på våre bestselgere innen solskjerming, og et ekstra godt tilbud på vår robuste garasjeport. Gjør hjemmet klart for resten av sensommeren. Bestill gratis befaring på fasadeprodukter.no.
15: Enda en kampanje hos Skåsen. Kombiskap fra Gram med god plass og lavt lydnivå. Nå 4.999 kroner. Spar over 40%. Skausen, velkommen til enkelt.
16: Enten synet ditt forandrer seg.
17: Er det bare meg, eller har mailen blitt helt umulig å lese?
16: Eller alt er som det alltid har vært.
17: Sett alt før, ja. Ikke imponert.
16: Så får nå alle og enhver 40% på våre beste brilleglass. Hos Brillan. Vi ses!
18: I Gudbrandsdal Energi har oss mange fornøyde strømkunder.
19: Gudbrandsdal Energi har hjulpet meg å spare på strømmen. Jeg gir dem 10 av 10.
18: Oss takke og fortsette oppdraget med å tilby strømreduserende tjenester. Og må være 10 av 10. Gudbrandsdal Energi. God energi fra Gudbrandsdal.

0: Få mer ut av sensommeren med riktig solskjerming. Forleng utetiden på terrassen, nytt behagelig skyggen når sola står på, og hold hjemme svalt på varme dager. Hos Kjells Markiser får du solskjerming laget på mål for hjemmet ditt, og vi hjelper deg hele veien, fra gratis befaring og oppmåling til ferdig montert løsning. Vi feirer august med opptil 40% rabatt på våre bestselger innen solskjerming, og hele 45% rabatt på garasjeport. Bestill gratis befaring i dag på kjellsmarkiser.no.
1: I butikk og på nett. Savanna.
2: Du,
3: ja?
2: Det er litt deilig at sommeren er på hell også.
3: Hæ? Hva mener du?
2: Nei, at vi kan begynne å kle på oss igjen, liksom.
3: La meg gjette. Er det kampanje på Savanna?
2: 30% på bluser og topper, kjempestort utvalg og masse nyheter og farger.
3: Jeg visste det! Skal vi dra sammen?
2: Ja!
4: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje med hele 30% rabatt på bluser og topper.
1: Savanna med Z.
5: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt i Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
6: IKEA kunderadio. Til og med lørdag er det IKEA Family-tilbud med 15% på nesten alt, bortsett fra kjøkken.
7: Sa du nesten alt?
6: Ja.
7: Men det gjelder vel ikke for alt i stua, soverommet, bade, barnerommet, kjelleren, garasjen, loftet og de små posene jeg kan legge i fryseren? Ikke de vel?
6: Jo da.
7: Oppvaskbørsten med sugekopp bak, den svarte?
6: Ja da, 15%. Tilbudet gjelder ikke på nett, så kom innom oss på IKEA om det er noe du trenger.
7: Ja da, jeg er her.
8: Hei, jeg har bestilt et bord til klokka 6.
9: Ja, velkommen. Skal jeg ta jakken din?
8: Takk.
9: Jeg har gjort klart et bord her inne ved vinduet, hvis du ikke foretrekker å sitte på kjøkkenet.
8: Nei takk, dette er helt fint. Jeg tok en posten forresten. Det er et brev til deg.
10: Flott! Suprema. Premium pizza som smaker like godt som på italiensk restaurant. Suprema. Pizzaperfeksjon fra Dr. Oetker.
11: En siste historie fra farmor nå, og så er det natta.
12: Greit. Det var en gang en pappa som jobbet i en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
13: Hvor var han da?
12: Han satt fast i et bittelite regnskapsprogram.
13: Oi.
11: Og da sier vi natta og farvel til deg, farmor.
14: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
15: I S-banken kan du få lavere rente på boliglånet ditt ved å gjøre ingenting. Ja, faktisk. 4 ganger i året sjekker vi om du kan få lavere rente. Kan du få lavere rente, setter vi den ned. Helt automatisk. Rentesjekk kaller vi det. Sånn at du alltid kan være trygg på at du har den beste renta vi kan gi deg. Uten å prute, uten å ringe, uten å gjøre noe selv. Rentesjekk fra S-banken. Seriøst enkelt. Effektiv rente 5,15%. 2 millioner kroner over 25 år. Terminbeløp 11.727 per måned. Kostnad 1.518.036 kroner. Totalt 3.518.036 kroner.
16: I Gudbrandsdal Energi har oss mange fornøyde strømkunder.
17: Gudbrandsdal Energi har hjulpet meg å spare på strømmen. Jeg gir dem 10 av 10.
16: Oss takke og fortsette oppdraget med å tilby strømreduserende tjenester. Og må være 10 av 10. Gudbrandsdal Energi. God energi fra Gudbrandsdal.
18: Right Price Tiles kundeavisen.
19: Nå er det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
20: Enten du ikke stoler helt på deg selv.
21: Nå tror jeg ikke mine egne øyne.
20: Eller du ikke ser noe som helst.
21: Har noen sett nøklene, telefonen, lommeboka?
20: Så får nå alle og enhver 40% på våre beste brilleglass hos Brilleland. Vi ses!
5: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
22: Radio Rock.

0: Her VG Nyhetene. Vår nye konge skal holde sin første tale til folket I løpet av de nærmeste dagene. I ettermiddag skal kong Haakon sammen med kronprinsesse Ingrid Alexandra holde kondolanseaudienser. Mellom klokken 17.30 og 17.50 kommer stortingspresidenten, preses I den norske kirke og høyesterettsjustitiarius. I dag skulle kong Harald og dronning Sonja ha feiret sin bryllupsdag. Det 58 år siden de ga hverandre sitt ja I Oslo Domkirke. Fotballstjerne Erling Braut Haaland og Jørgen Strand Larsen spilte med svart sørgebånd for å hedre kong Harald da de spilte kamp I går. De andre norske spillerne I Premier League har også bedt om å få bruke sørgebånd denne helgen.
1: Haaland og Strand Larsen startet på topp for hvert sitt lag, Manchester City og Crystal Palace. Og Haaland skåret to av målene for City, som vant 4-1. Etter kampen delte Haaland en hilsen på X, der det sto «Norge I mitt hjerte I kveld». Landslaget møtte kong Harald på slottet etter at de nådde kvartfinalen I fotball-VM.
0: Reporter var Miriam Alsvik. I studio Kristin Strand, nyhetene for alltid på VG. Radio.

0: Hos Fortum er det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt til Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
1: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi er stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Sommeren er ikke helt over, og vi markerer det med en helt egen sommersluttkampanje. Vi leverer løsning for solskjerming både inndørs og utendørs. I tillegg tilbyr vi nå en garasjeport med kompromissløs kvalitet og sikkerhet. Bestill gratis befaring på markisemannen.no.
2: Hei, jeg bestilte et bord til klokka 6.
3: Ja, velkommen. Skal jeg ta jakken din?
2: Takk.
3: Jeg har gjort klart et bord her inne ved vinduet, hvis du ikke foretrekker å sitte på kjøkkenet.
2: Nei takk, dette er helt fint. Jeg tok en posten forresten. Det er et brev til deg.
4: Flott!
5: Suprema. Premium pizza som smaker like godt som på italiensk restaurant. Suprema. Pizzaperfeksjon fra Dr. Oetker.
6: Hallo, mammas telefon?
7: Hei, Andrea, det er mormor.
6: Hei, mormor. Mamma, det er mormor.
7: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TrippelTex ennå.
6: Mamma, har jobben din byttet regnskap?
8: Mamma, hei, du, vi skal bytte. Ja, nå må du slutte å mase, ok? Ja.
9: Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
10: Hei, du, fliser koster vanligvis 100%, ikke sant?
11: Ja, det er vanligvis fullpris.
10: Ja, og så trekker man fra 20%, da blir det sånn at man betaler 80%?
11: Ja, det er korrekt.
10: For det er 20% på flisen nå?
11: Ja, det er det hele uka, det stemmer det.
10: Men hvor blir det egentlig av de 20%-ene?
11: Ja, de får du i rabatt.
10: Ja, ikke sant, så de får jeg de da?
11: Ja.
12: Nå er det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
13: Enda en kampanje hos Skåsen. Kombiskap fra Gram med god plass og lavt lydnivå. Nå 4.999 kroner. Spar over 40%. Skåsen, velkommen til enkelt.
14: IKEA kunderadio. Til og med lørdag er det IKEA Family-tilbud med 15% på nesten alt, bortsett fra kjøkken.
15: Sa du nesten alt?
14: Ja.
15: Men det gjelder vel ikke for alt i stua, soverommet, badet, barnerommet, kjelleren, garasjen, loftet og de små posene jeg kan legge i fryseren? Ikke de vel?
14: Jo da.
15: Oppvaskbørsten med sugekoppbak, den svarte?
14: Ja da, 15%. Tilbudet gjelder ikke på nett, så kom innom oss på IKEA om det er noe du trenger.
15: Ja da, jeg er her.
16: I butikk og på nett. Savanna.
17: Du, ja. Det er litt deilig at sommeren er på hell også.
18: Hæ? Hva mener du?
17: Nei, at vi kan begynne å kle på oss igjen, liksom.
18: La meg gjette. Er det kampanje på Savanna?
17: 30% på bluser og topper, kjempestort utvalg og masse nyheter og farger.
18: Jeg visste det. Skal vi dra sammen?
17: Ja.
19: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje med hele 30% rabatt på bluser og topper.

0: Endelig skolestart. På polarbro.no finner du inspirasjon til hele ukens matpakker.
1: I Gudbrandsdal Energi har oss mange fornøyde strømkunder.
2: Gudbrandsdal Energi har hjulpet meg å spare på strømmen. Jeg gir dem 10 av 10.
1: Oss takke og fortsette oppdraget med å tilby strømreduserende tjenester. Og må være 10 av 10. Gudbrandsdal Energi. God energi fra Gudbrandsdal.
3: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
4: Radio Rock.

0: Right Price Tiles kundeavisen.
1: Nå er det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
2: I S-banken kan du få lavere rente på boliglånet ditt ved å gjøre ingenting. Ja, faktisk. 4 ganger i året sjekker vi om du kan få lavere rente. Kan du få lavere rente, setter vi den ned. Helt automatisk. Rentesjekk kaller vi det. Sånn at du alltid kan være trygg på at du har den beste renta vi kan gi deg. Uten å prute, uten å ringe, uten å gjøre noe selv. Rentesjekk fra S-banken. Seriøst enkelt. Effektiv rente 5,15%. 2 millioner kroner over 25 år. Terminbeløp 11.727 per måned. Kostnad 1.518.036 kroner. Totalt 3.518.036 kroner.
3: Klass Olsson Kunderadio. Nå får du som er medlem 30% rabatt på all matoppbevaring. Med vårt store utvalg får du enkelt orden i kjøkken og matskap. Velkommen til Klass Olsson.
4: Få mer ut av sensommeren med riktig solskjerming. Forleng utetiden på terrassen, nytt behagelig skygge når sola står på, og hold hjemme svalt på varme dager. Hos Kjells Markiser får du solskjerming laget på mål for hjemmet ditt, og vi hjelper deg hele veien, fra gratis befaring og oppmåling til ferdig montert løsning. Vi feirer august med opptil 40% rabatt på våre bestselger innen solskjerming, og hele 45% rabatt på garasjeport. Bestill gratis befaring i dag på kjellsmarkiser.no.
5: Hei, hei dere. Jeg tok med sønnen min på jobben, for han hadde en viktig beskjed til dere, sa han. Hva vil du si, Lukas?
6: Det er dyrt med kaffe til så mange på jobben.
5: Unødvendig dyrt.
6: Så nå betaler ikke jobben mer for kaffe.
5: Oi.
7: Hvordan skal vi få kaffe da?
5: Ja, hvor skal vi få kaffe da?
6: Dere må ta med selv.
7: Hæ?
5: Ja, det... Ja, ja, det er tøft. Sånn er det bare, da blir det sånn dere.
7: Vi tar ikke med kaffen selv.
5: Ja, det var jo det han sa da.
8: Redd kaffen, bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
9: En siste historie fra farmor nå, og så er det natta.
10: Greit.
11: Det var en gang en pappa som jobbet i en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
10: Hvor var han da?
11: Han satt fast i et bittelite regnskapsprogram.
9: Oi. Og da sier vi natta farvel til deg, farmor.
8: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
12: I butikk og på nett. Savanna.
13: Du,
7: ja?
13: Det er litt deilig at sommeren er på hell også.
7: Hæ? Hva mener du?
13: Nei, at vi kan begynne å kle på oss igjen, liksom.
7: La meg gjette. Er det kampanje på Savanna?
13: 30% på bluser og topper, kjempestort utvalg og masse nyheter og farger.
7: Jeg visste det! Skal vi dra sammen?
13: Ja!
14: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje med hele 30% rabatt på bluser og topper.
15: Savanna med Z.
16: I Gudbrandsdal Energi har oss mange fornøyde strømkunder.
17: God kundeservice, gode avtaler, aldri noe tull. Svarer alltid på telefon.
16: Hos takke og fortsett oppdraget med gode avtaler. Og alder noe tull. Gudbrandsdal Energi. God energi fra Gudbrandsdalen.
18: IKEA Kunderadio. Til og med lørdag er det IKEA Family-tilbud med 15% på nesten alt, bortsett fra kjøkken.
19: Sa du nesten alt?
18: Ja.
19: Men det gjelder vel ikke for alt i stua, soverommet, badet, barnerommet, kjelleren, garasjen, loftet og de små posene jeg kan legge i fryseren? Ikke de vel?
18: Jo da.
19: Oppvaskbørsten med sugekoppbak, den svarte?
18: Ja da, 15%. Tilbudet gjelder ikke på nett, så kom innom oss på IKEA om det er noe du trenger.
19: Ja da, jeg er her.
11: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
10: Her er VG-nyhetene. USAs president Donald Trump kondolerer til Norge etter kong Haralds død. Våre tanker går til kongefamilien og hele Norge i denne vanskelige tiden. Trump beskriver kong Harald som en høyt respektert og elsket mann. I dag er det 58 år siden kong Harald og dronning Sonja ga hverandre sitt ja i Oslo Domkirke. Det skjedde etter en 9 år lang kamp for kjærligheten.
1: På 60-tallet var nemlig skikken slik at kronprinsen skulle gifte seg med en kvinne fra et av de andre europeiske kongehusene. Da han innledet forholdet til Sonja Haraldsen, sa både kong Olav, regjeringen, pressen og de fleste vennene nei. Til slutt ga kronprins Harald sin far et ultimatum. Hvis han ikke fikk gifte seg med Sonja, ville han forbli ugift.
10: Reporter Miriam Alsvik. Og dronning Sonja ble møtt av en lyslenke da hun reiste hjem til Kongsgården uten sin kong Harald i går kveld. Folk på Bygdøy hadde satt ut fakkelbokser langs alléen, og det var også lagt ned blomster. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.

0: IKEA kunderadio. Til og med lørdag er det IKEA Family-tilbud med 15% på nesten alt, bortsett fra kjøkken.
1: Sa du nesten alt?
0: Ja.
1: Men det gjelder vel ikke for alt i stua, soverommet, badet, barnerommet, kjelleren, garasjen, loftet og de små posene jeg kan legge i fryseren? Ikke de vel?
0: Jo da.
1: Oppvaskbørsten med sugekopp bak, den svarte?
0: Ja da, 15%. Tilbudet gjelder ikke på nett, så kom innom oss på IKEA om det er noe du trenger.
1: Ja da, jeg her.
2: I Gudbrandsdal Energi har oss mange fornøyde strømkunder.
3: Gudbrandsdal Energi har hjulpet meg å spare på strømmen. Jeg gir dem 10 av 10.
2: Oss takke og fortsette oppdraget med å tilby strømreduserende tjenester. Og må være 10 av 10. Gudbrandsdal Energi. God energi fra Gudbrandsdal.
4: Ingenting er som å sette seg ned på terrassen med kaffekoppen i hånda og se på drømmeterrassen, som består av 5 feilkappa terrassebord, bærebjelker på kryss og tvers, håpløs drenering og et skjevt fundament som gjør at det hele stoppet opp før det egentlig kom i gang. Og mens du ser på det som er mer grusau enn terrasse, innser du at du skulle ha satt ut til en av byggmakers anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Da bompebom, byggmakker.

0: Endelig skolestart. På polarbro.no finner du inspirasjon til hele ukens matpakker.
1: Hei, jeg bestilte et bord til klokka 6.
2: Ja, velkommen. Skal jeg ta jakken din?
1: Takk.
2: Jeg har gjort klart et bord her inne ved vinduet, hvis du ikke foretrekker å sitte på kjøkkenet.
1: Nei takk, dette er helt fint. Jeg tok en posten forresten. Det er et brev til deg.
3: Flott!
4: Suprema. Premium pizza som smaker like godt som på italiensk restaurant. Suprema. Pizzaperfeksjon fra Dr. Oetker.
5: Right Price Tiles, kundeavisen.
6: Nå er det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
7: En siste historie fra farmor nå, og så er det natta.
8: Greit. Det var en gang en pappa som jobbet i en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
9: Hvor var han da?
8: Han satt fast i et bittelite regnskapsprogram.
7: Oi. Og da sier vi natta og farvel til deg, farmor.
10: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
11: Enten du ikke stoler helt på deg selv.
12: Nå tror jeg ikke mine egne øyne.
11: Eller du ikke ser noe som helst.
12: Har noen sett nøklene, telefonen, lommeboka?
11: Så får nå alle og enhver 40% på våre beste brilleglass hos Brillan. Vi ses!
13: Akkurat nå er det enda en kampanje hos Kosen. Vi brukte ikke tiden på navnet, vi brukte den på prisene. Spar opp til 50% på hvitevarer frem til 6. september. Skausen, velkommen til enkelt.
14: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt i Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
15: I butikk og på nett. Savanna.
16: Du, ja. Det er litt deilig at sommeren er på hell også.
17: Hæ? Hva mener du?
16: Nei, at vi kan begynne å kle på oss igjen, liksom.
17: La meg gjette. Er det kampanje på Savanna?
16: 30% på bluser og topper, kjempestort utvalg og masse nyheter og farger.
17: Jeg visste det! Skal vi dra sammen?
16: Ja.
18: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje med hele 30% rabatt på bluser og topper.
19: Savanna med Z.
20: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova. Bare ekte rock.
21: Radio Rock.

0: Her VG-nyhetene. Vår nye konge skal holde sin første tale til folket i løpet av den nærmeste tiden. I ettermiddag skal kong Haakon sammen med kronprinsesse Ingrid Alexandra holde kondolanseaudienser med stortingspresidenten, preses i den norske kirke og høyesterettsjustitiarius. Over hele landet legges det nå ut kondolanseprotokoller slik at alle kan skrive en siste hilsen til kong Harald. I Oslo Rådhus legges den ut klokken 10 i dag, og blant de første til å signere ordfører Anne Lindboe og byrådsleder Eirik Lae Solberg. Blomsterhavet utenfor slottet fortsetter å vokse. Slottsgartnerne rydder kontinuerlig og sørger for å tørke våte brev og gaver. Ingenting av det folk legger ned vil bli kastet, lover de. Dronning Sonja betydde alt for kong Harald, det fortalte han da de feiret 40-års bryllupsdag i 2008.
1: Kong Harald sa den gang at han var en helt annen person da han giftet seg med henne. Blant annet var han svært genert, men hun hjalp ham med å komme ut av det. Men han har også snakket om vedlikeholds- og reparasjonsarbeidet som nødvendig i et hvert ekteskap. I dag skulle kong Harald og dronning Sonja feiret sin 58. bryllupsdag.
0: Reporter Miriam Alsvik i studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG. Radio.

0: Nå fyller jula på med enda flere salgskupp. Stort ryddesalg, opp til 50% på hundrevis av utvalgte produkter. Gjør dine sommerkupp nå før det tomt I varehusene og på jula.no.
1: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt I Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
2: IKEA kunderadio. Til og med lørdag det IKEA Family-tilbud med 15% på nesten alt, bortsett fra kjøkken.
3: Sa du nesten alt?
2: Ja.
3: Men det gjelder vel ikke for alt I stua, soverom og bade, barnerom I kjelleren, garasjen, loftet og de små posene jeg kan legge I fryseren? Ikke de vel?
2: Jo da.
3: Oppvaskbørsten med sugekoppbakk, den svarte?
2: Ja da, 15%. Tilbudet gjelder ikke på nett, så kom innom oss på IKEA om det noe du trenger.
3: Ja da, jeg her.
4: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Sommeren ikke helt over, og vi markerer det med en helt egen sommersluttkampanje. Vi leverer løsning for solskjerming både inndørs og utendørs. I tillegg tilbyr vi nå en garasjeport med kompromissløs kvalitet og sikkerhet. Bestill gratis befaring på markismannen.no.
5: Hallo, mammas telefon?
6: Hei, Andrea, det mormor.
5: Hei, mormor. Mamma, det mormor.
6: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TrippelTex ennå.
5: Mamma, har jobben din byttet regnskapsprogram?
7: Mamma, hei, du, vi skal bytte. Ja, ja, nå må du slutte å mase, ok? Ja. Ha det.
8: Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
9: Right Price Tiles kundeavisen.
10: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
11: I S-banken kan du få lavere rente på boliglånet ditt ved å gjøre ingenting. Ja, faktisk. 4 ganger I året sjekker vi om du kan få lavere rente. Kan du få lavere rente, setter vi den ned. Helt automatisk. Rentesjekk kaller vi det. Sånn at du alltid kan være trygg på at du har den beste renta vi kan gi deg. Uten å prute, uten å ringe, uten å gjøre noe selv. Rentesjekk fra S-banken. Seriøst enkelt. Effektiv rente 5,15%. 2 millioner kroner over 25 år. Terminbeløp 11.727 per måned. Kostnad 1.518.036 kroner. Totalt 3.518.036 kroner.
12: Enten du ikke stoler helt på deg selv.
13: Nå tror jeg ikke mine egne øyne.
12: Eller du ikke ser noe som helst.
13: Har noen sett nøklene, telefonen, lommeboka?
12: Så får nå alle og enhver 40% på våre beste brilleglass hos Brilleland. Vi ses!
14: Akkurat nå det enda en kampanje hos Kaosen. Vi brukte ikke tiden på navnet, vi brukte den på prisene. Spar opp til 50% på hvite varer frem til 6. september. Skausen, velkommen til enkelt.
15: Hei, jeg bestilte et bord til klokka 6.
16: Ja, velkommen. Skal jeg ta jakken din?
15: Takk.
16: Jeg har gjort klart et bord her inne ved vinduet, hvis du ikke foretrekker å sitte på kjøkkenet.
15: Nei takk, dette helt fint. Jeg tok en posten forresten. Det et brev til deg.
17: Flott!
18: Suprema. Premium pizza som smaker like godt som på italiensk restaurant. Suprema. Pizzaperfeksjon fra Dr. Røtker.
19: Klaus Olsson Kunderadio. Nå får du som medlem 30% rabatt på all matoppbevaring. Med vårt store utvalg får du enkelt orden I kjøkken og matskap. Velkommen til Klaus Olsson.
1: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
20: Radio Rock.

0: Gudbrandsdal Energi har hos mange fornøyde strømkunder.
1: Gudbrandsdal Energi har hjulpet meg å spare på strømmen. Jeg gir dem 10 av 10.
0: Hos takke og fortsette oppdraget med å tilby strømreduserende tjenester. Og må være 10 av 10. Gudbrandsdal Energi. God energi fra Gudbrandsdal.
2: IKEA Kunderadio. Til og med lørdag er det IKEA Family-tilbud med 15% på nesten alt, bortsett fra kjøkken.
3: Sa du nesten alt?
2: Ja.
3: Men det gjelder vel ikke for alt i stua, soverommet, badet, barnerommet, kjelleren, garasjen, loftet og de små posene jeg kan legge i fryseren? Ikke de vel?
2: Jo da.
3: Oppvaskbørsten med sugekoppbak, den svarte?
2: Ja da, 15%. Tilbudet gjelder ikke på nett, så kom innom oss på IKEA om det er noe du trenger.
3: Ja da, jeg er her.
4: Få mer ut av sensommeren med riktig solskjerming. Forleng utetiden på terrassen, nytt behagelig skygge når sola står på, og hold hjemme svalt på varme dager. Hos Kjells Markiser får du solskjerming laget på mål for hjemmet ditt, og vi hjelper deg hele veien, fra gratis befaring og oppmåling til ferdigmontert løsning. Vi feirer august med opptil 40% rabatt på våre bestselger innen solskjerming, og hele 45% rabatt på garasjeport. Bestill gratis befaring i dag på kjellsmarkiser.no.
5: Klaus Olsson Kunderadio. Nå får du som er medlem 30% rabatt på all matoppbevaring. Med vårt store utvalg får du enkelt orden i kjøkken og matskap. Velkommen til Clas Ohlson.
6: Vi fikser det.
7: Enda en kampanje hos Gåsen. Trådløs støvsuger fra Samsung. Så lett at du glemmer at du støvsuger. Nå 2999 kroner. Spar 45%. Skausen, velkommen til enkelt.
8: Med prismatch på terrassbord og et godt tilbud på hele byggeprosjektet ditt, koster det litt mindre å bruke hele ferien på terrassen. Så det er bare å sette i gang. Eller sette seg i solstolen og få terrassen fiks ferdig av våre anbefalte håndverkere. Alle trenger en makker. Babumpibom, byggmakker.
9: I butikk og på nett. Savanna.
10: Du?
11: Ja?
10: Det er litt deilig at sommeren er på hell også.
11: Hæ? Hva mener du?
10: Nei, at vi kan begynne å kle på oss igjen, liksom.
11: La meg gjette. Er det kampanje på Savanna?
10: 30% på bluser og topper, kjempestort utvalg og masse nyheter og farger.
11: Jeg visste det! Skal vi dra sammen?
10: Ja.
12: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje med hele 30% rabatt på bluser og topper.
13: Savanna med sett.
14: Hei, jeg har bestilt et bord til klokka 6.
15: Ja, velkommen. Skal jeg ta jakken din?
14: Takk.
15: Jeg har gjort klart et bord her inne ved vinduet, hvis du ikke foretrekker å sitte på kjøkkenet.
14: Nei takk, dette er helt fint. Jeg tok en posten forresten. Det er et brev til deg.
16: Flott!
17: Suprema. Premium pizza som smaker like godt som på italiensk restaurant. Suprema. Pizzaperfeksjon fra Dr. Oetker.
18: Enten du ikke stoler helt på deg selv.
19: Nå tror jeg ikke mine egne øyne.
18: Eller du ikke ser noe som helst.
19: Har noen sett nøklene, telefonen, lommeboka?
18: Så får nå alle og enhver 40% på våre beste brilleglass hos Brillan. Vi ses!
20: Hei, mamma!
21: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
20: Ja, ja, selvfølgelig.
21: Så du ikke helt hjelpløs digitalt?
20: Hva mener du?
21: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex ennå?
20: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
21: Ja, det har vi alle.
22: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
23: Hos Fortum er det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt i Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
24: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
25: Her er VG-nyhetene. Også i dag strømmer folk til Slottsplassen for å legge ned blomster og hilsener til Kong Harald, eller for å synge.
26: Ja, vi elsker dette landet som det stiger ved.
27: Det er veldig fint å se så mange som samles og legger blomster, og det viser virkelig at han har vært en betydd mye for mange. Og ja, veldig fint å se så mange som er samlet.
25: Og det sa Sara fra Studinekoret Sirene. USAs president Donald Trump kondolerer til Norge etter Kong Haralds død. Våre tanker går til kongefamilien og hele Norge i denne vanskelige tiden. Trump beskriver Kong Harald som en høyt respektert og elsket mann. Fotballstjerne Erling Braut Haaland og Jørgen Strand Larsen spilte med svart sørgebånd for å hedre Kong Harald da de spilte kamp I går. De andre norske spillerne I Premier League har også bedt om å få bruke sørgebånd denne helgen.
0: Haaland og Strand Larsen startet på topp for hvert sitt lag, Manchester City og Crystal Palace, og Haaland skåret to av målene for City som vant 4-1. Landslaget møtte Kong Harald på slottet etter at de nådde kvartfinalen I fotball-VM.
25: Reporter Miriam Alsvik I studio Kristin Strand, nyhetene får du alltid på.

0: Endelig skolestart. På polarbro.no finner du inspirasjon til hele ukens matpakker.
1: Akkurat nå er det enda en kampanje hos Kaosen. Vi brukte ikke tiden på navnet, vi brukte den på prisene. Spar opp til 50% på hvitevarer frem til 6. september. Skausen, velkommen til enkelt.
2: Ingenting er som å sette seg ned på terrassen med kaffekoppen i hånda og se på drømmeterrassen, som består av 5 feilkappa terrassebord, bærebjelker på kryss og tvers, håpløs drenering og et skjevt fundament som gjorde at det hele stoppet opp før det egentlig kom i gang. Og mens du ser på det som er mer grushau enn terrasse, innser du at du skulle ha satt ut til en av byggmakers anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Da bom, bom, byggmakker.
3: I Gudbrandsdal Energi har oss mange fornøyde strømkunder.
4: Gudbrandsdal Energi har hjulpet meg å spare på strømmen. Jeg gir dem 10 av 10.
3: Oss takke og fortsette oppdraget med å tilby strømreduserende tjenester. Og må være 10 av 10. Gudbrandsdal Energi. God energi fra Gudbrandsdal.
5: IKEA Kunderadio. Til og med lørdag er det IKEA Family-tilbud med 15% på nesten alt, bortsett fra kjøkken.
6: Sa du nesten alt?
5: Ja.
6: Men det gjelder vel ikke for alt i stua, soverommet, badet, barnerommet, kjelleren, garasjen, loftet og de små posene jeg kan legge i fryseren? Ikke de vel?
5: Jo da.
6: Oppvaskbørsten med sugekopp bak, den svarte?
5: Ja da, 15%. Tilbudet gjelder ikke på nett, så kom innom oss på IKEA om det er noe du trenger.
6: Ja da, jeg er her.
7: Hallo, mammas telefon?
8: Hei, Andrea, det er mormor.
7: Hei, mormor. Mamma, det er mormor.
8: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TrippelTex ennå.
7: Mamma, har jobben din byttet regnskapsprogram?
9: Mamma, hei. Du, vi skal bytte. Ja, ja, nå må du slutte å mase. Okay? Ja.
10: Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
11: Dere vet at når jeg skal ta opp noe vanskelig på kontoret, så tyr jeg til en limrik. Han ville bedriften bevare, og måtte finne penger å spare. Med kuttar ut ark, for skriva på bark. Nå kan han behalde alle kara. Og dama.
12: Vi kan ikke skrive ut årsrapporter på bark, Martin.
11: Nei, men kanskje ikke bark da, men vi må i hvert fall finne noen penger å spare.
13: Redd papiret. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
14: Enten synet ditt forandrer seg.
15: Er det bare meg, eller har mailen blitt helt umulig å lese?
14: Eller alt er som det alltid har vært.
16: Sett alt før, ja. Ikke imponert.
14: Så får nå alle og enhver 40% på våre beste brilleglass hos Brilleland. Vi ses.
17: I butikk og på nett. Savanna.
18: Du,
19: ja?
18: Det er litt deilig at sommeren er på hell også.
19: Hæ? Hva mener du?
18: Nei, at vi kan begynne å kle på oss igjen, liksom.
19: La meg gjette. Er det kampanje på Savanna?
18: 30% på bluser og topper, kjempestort utvalg og masse nyheter og farger.
19: Jeg visste det! Skal vi dra sammen?
18: Ja.
20: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje med hele 30% rabatt på bluser og topper.
21: Savanna med sett.
22: Hei, jeg bestilte et bord til 6.
23: Ja, velkommen. Skal jeg ta jakken din?
22: Takk.
23: Jeg har gjort klart et bord her inne ved vinduet, hvis du ikke foretrekker å sitte på kjøkkenet.
22: Nei takk, dette er helt fint. Jeg tok en posten forresten. Det er et brev til deg.
24: Flott! Suprema. Premium pizza som smaker like godt som på italiensk restaurant. Suprema. Pizzaperfeksjon fra Dr. Røtker.
25: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.

0: The Offspring og Electric Callboy i et samarbeid en lørdags formiddag her på Radrock. Let the good times roll heter den låta. Klokka, den har så vidt passert 10:30. Det meg da, sitter klar i Radrock studio for å gi deg litt helgemusikk. Og ja, litt Guns Roses har du i vente straks, men vi tar en liten nyhetsrunde først.
1: Her VG-nyhetene. Folk fortsetter å komme langveis fra for å hedre kong Harald på Slottsplassen. Arne Isaksen hadde tatt turen fra Halden for å legge ned blomster.
2: Han har vel betydd veldig mye at vi samlet som et folk. Og han har vært ja, den som vi alltid ser opp til. Og at han støtter idretten vår. Så han folkekongen rett og slett.
1: Over hele landet legges det ut kondolanseprotokoller slik at alle kan skrive en siste hilsen til kong Harald. I Oslo Rådhus legges den ut nå klokken 10, og blant de første til å signere ordfører Anne Lindboe og byrådsleder Eirik La Solberg. Det i dag 58 år siden kong Harald og dronning Sonja ga hverandre sitt ja i Oslo Domkirke. Det skjedde etter en 9 år lang kamp for kjærligheten.
3: På 60-tallet var nemlig skikken slik at kronprinsen skulle gifte seg med en kvinne fra et av de andre europeiske kongehusene. Da han innledet forholdet til Sonja Haraldsen, sa både kong Olav, regjeringen, pressen og de fleste vennene nei. Til slutt ga kronprins Harald sin far et ultimatum. Hvis han ikke fikk gifte seg med Sonja, ville han forbli ugift.
1: Reporter Miriam Alsvik. I studio Kristin Strand. Nyhetene får du alltid på VG.
4: Radio Rock.
5: Radio Rock.

Ja, det var vel kjente toner, antar jeg. Men hvis ikke det var det, kan jeg fortelle at det var Guns N' Roses med Welcome to the Jungle denne lørdags formiddagen på Radio Rock. Ikke en helt vanlig lørdags formiddag heller, vil jeg si. For vanligvis så ville jeg jo sagt Halvor klar for å gi deg litt ordentlig god helgerock, og det jo det jeg skal, men kan ikke unngå å nevne at man jo litt grann preget. Vi jo litt grann lei oss alle sammen etter vår alles kjære bestefar, hans majestet Kong Harald, gikk bort i går, og jeg måtte jo passere en rekke med papiraviser på vei inn i studio i dag, og ja, man blir jo litt grann preget av det, selvfølgelig. Men jeg håper du har en ålreit helg så langt uansett, selv om ja, kanskje du skulle på et arrangement som ikke blir noe av, eller ja, det rett og slett blir en litt annen tid neste dagene og ukene fremover. Men her på Radio Rock så det jo egentlig bare en ting vi kan gjøre, og litt grann rutine. Kan jo være ordentlig opp i det hele System of a Down skal du få nå. Og så skal jeg Halvor følge deg utover formiddagen med mer ekte rock etterpå. Lenny Kravitz har jeg også. Litt Ozzy Osbourne. Så håper du slår følge med meg. Det hyggelig med litt selskap. Nå blir det litt å spise chop suey.

0: I S-banken kan du få lavere rente på boliglånet ditt ved å gjøre ingenting. Ja, faktisk. 4 ganger i året sjekker vi om du kan få lavere rente. Kan du få lavere rente, setter vi den ned. Helt automatisk. Rentesjekk kaller vi det. Sånn at du alltid kan være trygg på at du har den beste renta vi kan gi deg. Uten å prute, uten å ringe, uten å gjøre noe selv. Rentesjekk fra S-banken. Seriøst enkelt. Effektiv rente 5,15%. 2 millioner kroner over 25 år. Terminbeløp 11.727 per måned. Kostnad 1.518.036 kroner. Totalt 3.518.036 kroner.
1: IKEA Kunderadio. Til og med lørdag er det IKEA Family-tilbud med 15% på nesten alt, bortsett fra kjøkken.
2: Sa du nesten alt?
1: Ja.
2: Men det gjelder vel ikke for alt i stua, soverommet, badet, barnerommet, kjelleren, garasjen, loftet og de små posene jeg kan legge i fryseren? Ikke de vel?
1: Jo da.
2: Oppvaskbørsten med sugekoppbak, den svarte?
1: Ja da, 15%. Tilbudet gjelder ikke på nett, så kom innom oss på IKEA om det er noe du trenger.
2: Ja da, jeg her.
3: Hei, jeg har bestilt et bord til klokka 6.
4: Ja, velkommen. Skal jeg ta jakken din?
3: Takk.
4: Jeg har gjort klart et bord her inne ved vinduet, hvis du ikke foretrekker å sitte på kjøkkenet.
3: Nei takk, dette helt fint. Jeg tok en posten forresten. Det et brev til deg.
5: Flott! Suprema. Premium pizza som smaker like godt som på italiensk restaurant. Suprema. Pizzaperfeksjon fra Dr. Rødtger.
6: Akkurat nå det enda en kampanje hos Kausen. Vi brukte ikke tiden på navnet, vi brukte den på prisene. Spar opp til 50% på hvite varer frem til 6. september. Skausen, velkommen til enkelt.
7: Klaus Olsson Kunderadio. Nå får du som medlem 30% rabatt på all matoppbevaring. Med vårt store utvalg får du enkelt orden i kjøkken og matskap. Velkommen til Klaus Olsson.
8: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Sommeren ikke helt over, og vi markerer det med en helt egen sommersluttkampanje. Vi leverer løsning for solskjerming både inndørs og utendørs. I tillegg tilbyr vi nå en garasjeport med kompromissløs kvalitet og sikkerhet. Bestill gratis befaring på markisemannen.no.
9: Nei, men se her, ja. Står du og drikker kostråd?
3: Ja, det noe galt med det, eller?
9: Nei, det bare at jeg så sjelden ser deg bare drikke kostråd, liksom.
3: Pappa, jeg må vel ikke spise noe for å drikke et glass kostråd? Vær så snill.
9: Nei, ikke det jeg sier. Ikke det jeg sier, bare uvant.
3: Ja.
10: Drikker du melk hver dag, får du deg en naturlig pakke næringsstoffer, blant annet jod, kalsium og proteiner. Og så smaker det godt, da. Med andre ord, et kostråd, det lett å like. Hilsen oss i opplysningskontoret for melk og meieriprodukter.
11: Hallo, mammas telefon?
12: Hei, Andrea, det mormor.
11: Hei, mormor. Mamma, det mormor.
12: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TrippelTex ennå.
11: Mamma, har jobben din byttet regnskapsprogram?
13: Mamma, hei, du, vi skal bytte, ja. Nå må du slutte å mase, ok?
3: Ja, det... Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
14: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortum. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt til Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
15: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova. Radio Rock.

Linkin Park fikk du denne lørdags formiddagen på Radio Rock med Orav Dan og Halvor, vet jeg, og blir sittende her i Radio Rock studio noen timer fremover, og ja, hold deg med selskap hvis du vil og spille litt rock. Det gjør vi her på Radio Rock, enten det gode tider, dårlige tider og ja, litt triste tider, sånn som det for Norges land akkurat nå. Men da det kjekt at vi, ja, det jo bare en ting vi driver med. Ja, bortsett fra at vi skal ta tog med oss Osborne straks, og ta Lenny Kravitz med oss på en liten flytur. Så håper du har en god helg og lørdag, så langt det lar seg gjøre i hvert fall.

0: Ozzy Osbourne. Ja, han var jo litt rockens bestefar, og det var Crazy Train det, og ja, Norge har jo mistet sin felles bestefar. Men her på Radio Rock så spiller vi jo rock uansett, og jeg, Halvor, blir her og skal servere både litt Holiday fra Green Day etter hvert, og ikke minst nyheter hver hele og halve time, så holder du deg oppdatert. Men bli videre på Radio Rock, så skal du få litt musikk og selskap.
1: Med prismatch på terrassbord og et godt tilbud på hele byggeprosjektet ditt, koster det litt mindre å bruke hele ferien på terrassen. Så er det bare å sette i gang, eller sette seg i solstolen og få terrassen fiks ferdig av våre anbefalte håndverkere. Alle trenger en makker. Babumpibom, byggmakker.
2: IKEA kunderadio. Til og med lørdag er det IKEA Family-tilbud med 15% på nesten alt, bortsett fra kjøkken.
3: Sa du nesten alt?
2: Ja.
3: Men det gjelder vel ikke for alt i stua, soverom og bade, barnerom i kjelleren, garasjen, loftet og de små posene jeg kan legge i fryseren? Ikke de vel?
2: Jo da.
3: Oppvaskbørsten med sugekopp bak, den svarte?
2: Ja da, 15%. Tilbudet gjelder ikke på nett, så kom innom oss på IKEA om det noe du trenger.
3: Ja da, jeg her.
4: Hos Fortum det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt i Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
5: Hei, jeg bestilte et bord til klokka 6.
6: Ja, velkommen. Skal jeg ta jakken din?
5: Takk.
6: Jeg har gjort klart et bord her inne ved vinduet, hvis du ikke foretrekker å sitte på kjøkkenet.
5: Nei takk, dette helt fint. Jeg tok en posten forresten. Det et brev til deg.
7: Flott! Suprema. Premium pizza som smaker like godt som på italiensk restaurant. Suprema. Pizzaperfeksjon fra Dr. Oetker.
8: Right Price Tiles kundeavisen.
9: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
10: I butikk og på nett. Savanna.
11: Du, ja. Det litt deilig at sommeren på hell også.
12: Hva mener du?
11: Nei, at vi kan begynne å kle på oss igjen, liksom.
12: La meg gjette. Det kampanje på Savanna?
11: 30% på bluser og topper, kjempestort utvalg og masse nyheter og farger.
12: Jeg visste det. Skal vi dra sammen?
11: Ja.
13: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje med hele 30% rabatt på bluser og topper.
14: Savanna med Z.
15: I Gudbrandsdal Energi har oss mange fornøyde strømkunder.
16: God kundeservice, gode avtaler, aldri noe tull. Svarer alltid på telefon.
15: Hos takke og fortsett oppdraget med gode avtaler. Og aldri noe tull. Gudbrandsdal Energi. God energi fra Gudbrandsdal.

0: Endelig skolestart. På polarbro.no finner du inspirasjon til hele ukens matpakker.
1: Få mer ut av sensommeren med riktig solskjerming. Forleng utetiden på terrassen, nytt behagelig skygge når sola står på, og hold hjemme svalt på varme dager. Hos Kjells Markiser får du solskjerming laget på mål for hjemmet ditt, og vi hjelper deg hele veien, fra gratis befaring og oppmåling til ferdig montert løsning. Vi feirer august med opptil 40% rabatt på våre bestselger innen solskjerming, og hele 45% rabatt på garasjeport. Bestill gratis befaring i dag på kjellsmarkiser.no.
2: Hallo, mammas telefon?
3: Hei, Andrea, det er mormor.
2: Hei, mormor. Mamma, det er mor.
3: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TrippelTex ennå.
2: Mamma, har jobben din byttet regnskapsprogram?
4: Mamma, hei, du, vi skal bytte. Ja, nå må du slutte å mase, ok? Ja, det...
5: Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
6: Enda en kampanje hos Skåsen. Trådløs støvsuger fra Samsung. Så lett at du glemmer at du støvsuger. Nå 2.999 kroner. Spar 45%. Skåsen, velkommen til enkelt.
7: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
8: Her er VG-nyhetene. Når kong Håkon nå tar over som monark, kan han forme rollen sin selv, det sier kommentator Astrid Mæland.
9: Han kan jo gjøre endringer og gjøre ting annerledes enn sin far. Nå har jo de samarbeidet veldig tett, da, kong Håkon og kong Harald. Allerede i dag så ser vi at kronprinsesse Ingrid Alexandra er med på jobben, og nå er det liksom de to som er de fremste, og det er de som representerer Norge.
8: Folk fortsetter å strømme til slottet i Oslo for å minnes kong Harald. 8 år gamle Hanna har reist helt fra Bergen.
10: Det blir litt sånn rart, fordi jeg har alltid vokst opp med at kongen, kong Harald og dronning Sonja, det føles litt sånn rart ut.
11: Hvordan tror du at den nye kongen vil gjøre jobben sin?
10: Jeg tror han vil gjøre en skikkelig bra jobb.
8: Reporter her var Miriam Alsvik. Også i Bergen vokser blomsterhavet ved den blå steinen. Mange har pakket inn brev, tegninger og andre hilsener i plast for å beskytte dem mot regnet. Byarkivar Jan Tore Helle sier til Bergens Tidende at det trolig blir Bergen Byarkiv som får oppgaven med å ta vare på brevene. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
7: Radio Rock.
12: Radio Rock.

0: Green Day og Holiday på Radio Rock. Det er lørdags formiddagen, som jo har vært litt spesiell, om jeg kunne si. Denne helgen har jo startet på en veldig trist måte. Jeg håper du har en god helg så langt det lar seg gjøre. Og midt oppi det triste ved at vi mistet liksom vår alles kjære bestefar, kongen Harald, så... Vet du hva, vi har jo hatt reporterer ute fra nyhetsavdelingen og alt mulig her, som har vært på Slottsplassen, hvor det samles mye mennesker disse dagene. Og vet du hva, oppe i det siste, så har jeg lyst til å slå et slag for folk som sier fine ting. Så kan man jo ha det i bakhodet også, da, at man kan samles, ta vare på hverandre, og... si flotte ting, blant annet legg merke til hva det siste, den fyren her som Andreas vår utegående reporter har vært og intervjuet, det siste han sier, det er poetisk.
1: Ja, kom med korpset en gang da var jeg, hvor gammel? 8 eller 9 år, da kom med skolekorpset i 17. mai, da var han oppe i terrassen og vinket ned til oss da så det eneste minnet jeg ha med kongen. Men igjen da, liksom via media og hvordan han hvordan perspektiv han har vist ut. Vi har jo sett det at han har bare gitt hele Norge en klem.
0: Ja, det vakkert å lire av seg noe sånt på direkten med en radioreporter inntil seg. Kongen som ga hele Norge en klem. Så vi får spille en låt som jeg synes passer, ja. Dette er Pink Floyd på Radio Rock. Wish You Were Here.

0: Iron Maiden og The Trooper på Radio Rock. Og ja, jeg vet ikke om du har vært der, men vi har en Facebook-side vi. Radio Rock Norge kan du søke opp, så finner du oss. Og der har vi en, ja, ikke en kondolanseprotokoll, men vi har en liten greie gående med hva ditt beste minne fra vår kjære Kong Harald som gikk bort I går. Til jeg skulle ta en kikk på det kommentarfeltet, sleng gjerne inn et artig eller fint minne om Kong Harald, eller send meg gjerne en melding også hvis du har noe å melde på kodord ROCK til 2033. Så skal jeg ta en kikk I innboksen etter hvert. Jeg blir her I Adrock Studio fremover I noen timer og holder deg med selskap, og du holder kanskje meg med litt selskap også. Så kan vi lytte til litt rock sammen. Volbeat kommer straks.
1: Hallo, mammas telefon?
2: Hei, Andrea, det mormor.
1: Hei, mormor. Mamma, det mormor.
2: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TrippelTex ennå.
1: Mamma, har jobben din byttet regnskap?
3: Mamma, hei, du, vi skal bytte, ja. Nå må du slutte å mase, ok? Ja. Ha det.
4: Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
5: IKEA Kunderadio. Til og med lørdag det IKEA Family-tilbud med 15% på nesten alt, bortsett fra kjøkken.
6: Sa du nesten alt?
5: Ja.
6: Men det gjelder vel ikke for alt I stua, soverom og bade, barnerom, kjelleren, garasjen, loftet og de små posene jeg kan legge I fryseren? Ikke de vel?
5: Jo da.
6: Oppvaskbørsten med sugekopp bak, den svarte.
5: Ja da, 15%. Tilbudet gjelder ikke på nett, så kom innom oss på IKEA om det noe du trenger.
6: Ja da, jeg her.
4: Enten synet ditt forandrer seg.
7: Det bare meg, eller har mailen blitt helt umulig å lese?
4: Eller alt som det alltid har vært?
7: Sett alt før, ja. Ikke imponert.
4: Så får nå alle og enhver 40% på våre beste brilleglass hos Brilleland. Vi ses!
8: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Sommeren ikke helt over, og vi markerer det med en helt egen sommersluttkampanje. Vi leverer løsning for solskjerming både inndørs og utendørs. I tillegg tilbyr vi nå en garasjeport med kompromissløs kvalitet og sikkerhet. Bestill gratis befaring på markisemannen.no.
9: Hei, jeg bestilte et bord til klokka 6.
10: Ja, velkommen. Skal jeg ta jakken din?
9: Takk.
10: Jeg har gjort klart et bord her inne ved vinduet, hvis du ikke foretrekker å sitte på kjøkkenet.
9: Nei takk, dette helt fint. Jeg tok en posten forresten. Det et brev til deg.
11: Flott!
12: Suprema. Premium pizza som smaker like godt som på italiensk restaurant. Suprema. Pizzaperfeksjon fra Dr. Oetker.
13: Steinsprut og ruteskift.
14: Ingenting som å sette seg ned på terrassen med kaffekoppen I hånda og se på drømmeterrassen, som består av 5 feilkappa terrassebord, bærebjelker på kryss og tvers, håpløs drenering og et skjevt fundament som gjorde at det hele stoppet opp før du egentlig kom I gang. Og mens du ser på det som mer grusau enn terrasse, innser du at du skulle ha satt ut til en av byggmakers anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Da bompibom, byggmakker.

0: Endelig skolestart. På polarbro.no finner du inspirasjon til hele ukens matpakker.
1: Right Price Tiles kundeavisen.
2: Nå er det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
3: I Gudbrandsdal Energi har hos mange fornøyde strømkunder.
4: Gudbrandsdal Energi har hjulpet meg å spare på strømmen. Jeg gir dem 10 av 10.
3: Oss takke og fortsette oppdraget med å tilby strømreduserende tjenester. Og må være 10 av 10. Gudbrandsdal Energi. God energi fra Gudbrandsdal.
5: Klas Olsson Kunderadio. Nå får du som medlem 30% rabatt på all matoppbevaring. Med vårt store utvalg får du enkelt orden I kjøkken og matskap. Velkommen til Klas Olsson.
6: Vi fikser det.
7: Akkurat nå det enda en kampanje hos Kaosen. Vi brukte ikke tiden på navnet, vi brukte den på prisene. Spar opp til 50% på hvitevarer frem til 6. september. Skausen, velkommen til enkelt.
8: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova. Men

Afrobeat for evigt på Radio Rock den lørdags formiddagen. Jeg har vært inne på Radio Rock sin Facebook-side her. Håper du også har lyst til å ta deg en tur inn der. Der ligger det et bilde og et slags minnekort etter vår kjære kong Harald som gikk bort I går. Spørte deg som lytter, hva ditt beste minne etter kong Harald? Blant annet Steinar, han har vært inne I kommentarfeltet. Han har vært slottsordonans på Skaugum, Kongsgården og Slottet og husker kong Harald som en jordnær mann. Erendil, blant annet, har vært inne og skrevet en lang, fin melding. Han var overalls kjære bestefar, en mann med hjertet og et ekte medmenneske. Han kommer alltid til å bli husket med kjærlighet. Og ja, skal vi ikke ta vare på den stemningen videre I dag? Litt sånn, si fine ting om hverandre. Minnes folk med kjærlighet. Og ja, kanskje stoppe opp og puste litt grann. Skal få Pearl Jam nå med Just Breathe. Send gjerne en melding på Rock, eller kodord Rock til 2033 hvis du har lyst til å melde noe eller gå inn I kommentarfeltet og del ditt beste minne. Men nå stopper vi opp og puster litt og lytter til Pearl Jam sammen på Rock. Yes, sir.

0: fin låt på en dag som dette, Pearl Jam og Just Breathe. Liten pustepause på meg her også nå, for vi skal få litt nyheter. Det får du her på Radio Rock hver hele og halve time, så du oppdatert med ekte rock, skal du få. Det rett rundt hjørnet. Jeg, Halvor, blir her I noen timer til, ja.
1: Her VG-nyhetene. Kong Håkon kan velge å gjøre ting annerledes enn sin far, det sier VG-kommentator Astrid Mæland.
2: Han kan velge nye strategier, han kan bestemme seg for nye ting han vil fokusere på, kanskje han vil dra til nye steder, kanskje han vil ha nye digitale tilstedeværelser. Det en ny tid, og det kan kongen bestemme, det han som sjefen på hoffet.
1: Folk strømmer også I dag til Slottsplassen for å legge ned blomster og hilsener til Kong Harald, eller for å synge.
3: Det veldig fint å se så mange som samles og legger blomster, og det viser virkelig at han har betydd mye for mange. Og ja, veldig fint å se så mange som samlet.
1: Det sa Sara fra Studinekoret Sirenene. Og slottsgartnerne rydder kontinuerlig I blomsterhavet utenfor slottet. De sørger for å tørke våte brev og gaver. Ingenting av det folk legger ned vil bli kastet, lover de. I dag skulle kong Harald og dronning Sonja ha feiret sin bryllupsdag. Det 58 år siden de ga hverandre sitt ja I Oslo Domkirke. I studio, Kristin Strand. Nyhetene får du alltid på VG. Radio Rock. Dette

0: Europe og Rock the Night på Radio Rock denne lørdags formiddagen, Halvor heter jeg, og blir her I Radio Rock Studio fremover og spiller rock for deg og holder deg med litt selskap. Kanskje du som Frode fra Fredrikstad, som møtte vår utgående reporter fra nyhetene, Miriam Alsvik, ja, og I Oslo for rett og slett å ta en tur til Slottsplassen og minnes og hedre vår kjære Kong Harald, som gikk bort I går.
1: Han har kjørt her fra Fredrikstad og hit for å ta farvel med den gode kongen vi har hatt I mange år. Ufattelig trist. Og jeg har aldri møtt den selv, men jeg har sett den masse på TV, og han en veldig jordnær konge som vi har hatt I mange, mange år. Det har jo hans tidligere far vært også, men det var noe spesielt med kong Harald.

0: Gudbrandsdal Energi har hos mange fornøyde strømkunder.
1: Gudbrandsdal Energi har hjulpet meg å spare på strømmen. Jeg gir dem 10 av 10.
0: Hos takke og fortsette oppdraget med å tilby strømreduserende tjenester. Og må være 10 av 10. Gudbrandsdal Energi. God energi fra Gudbrandsdal.
2: Right Price Tiles kundeavisen.
3: Nå er det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
4: Enda en kampanje hos Gåsen. Navnet er kjedelig, prisen er ikke. Stekeovn fra AEG som rengjør seg selv, nå 4.999 kroner. Spar 55%. Skausen, velkommen til enkelt.
5: Med prismatch på terrassbord og et godt tilbud på hele byggeprosjektet ditt, koster det litt mindre å bruke hele ferien på terrassen. Så er det bare å sette i gang, eller sette seg i solstolen og få terrassen fiks ferdig av våre anbefalte håndverkere. Alle trenger en makker. Bompibom, byggmaker.
6: I S-banken kan du få lavere rente på boliglånet ditt ved å gjøre ingenting. Ja, faktisk. 4 ganger i året sjekker vi om du kan få lavere rente. Kan du få lavere rente, setter vi den ned. Helt automatisk. Rentesjekk kaller vi det. Sånn at du alltid kan være trygg på at du har den beste renta vi kan gi deg. Uten å prute, uten å ringe, uten å gjøre noe selv. Rentesjekk fra S-banken. Seriøst enkelt. Effektiv rente 5,15%. 2 millioner kroner over 25 år. Terminbeløp 11.727 per måned. Kostnad 1.518.036 kroner. Totalt 3.518.036 kroner.
7: En siste historie fra farmor nå, og så er det natta.
8: Greit. Det var en gang en pappa som jobbet i en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
9: Hvor var han da?
8: Han satt fast i et bittelite regnskapsprogram.
7: Oi. Og da sier vi natta og farvel til deg, farmor.
10: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
11: I butikk og på nett. Savanna.
12: Du,
13: ja?
12: Det er litt deilig at sommeren er på hell også.
13: Hæ? Hva mener du?
12: Nei, at vi kan begynne å kle på oss igjen, liksom.
13: La meg gjette. Er det kampanje på Savanna?
12: 30% på bluser og topper, kjempestort utvalg og masse nyheter og farger.
13: Jeg visste det! Skal vi dra sammen?
12: Ja!
14: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje med hele 30% rabatt på bluser og topper.
15: Savanna med Z.
16: IKEA kunderadio. Til og med lørdag er det IKEA Family-tilbud med 15% på nesten alt, bortsett fra kjøkken.
17: Sa du nesten alt?
16: Ja.
17: Men det gjelder vel ikke for alt i stua, soverommet, bade, barnerommet, kjelleren, garasjen, loftet og de små posene jeg kan legge i fryseren? Ikke de vel?
16: Jo da.
17: Oppvaskbørsten med sugekoppbak, den svarte?
16: Ja da, 15%. Tilbudet gjelder ikke på nett, så kom innom oss på IKEA om det er noe du trenger.
17: Ja da, jeg er her.
18: Enten du ikke stoler helt på deg selv.
19: Nå tror jeg ikke mine egne øyne.
18: Eller du ikke ser noe som helst.
19: Har noen sett nøklene, telefonen, lommeboka?
18: Så får nå alle og enhver 40% på våre beste brilleglass. Hos Brillan. Vi ses!

0: Endelig skolestart. På polarbro.no finner du inspirasjon til hele ukens matpakker.
1: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt i Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør. Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova. Dette er Radio Rock.

ACDC Thunderstruck. På Radio Rock denne lørdags formiddagen, halv året til, blir sittende i Radio Rock studio fremover noen timer. Holder deg med selskap, blir gjerne med og hold meg med selskap. Så kan vi ha det så fint vi kan denne lørdagen, eller spesielt bakteppe. Og, ja, hvis du har lyst, hjelpe meg, og, så har jeg lagt ut et bilde av Kong Harald og minnes Kong Harald på vår Facebook-side, og jeg har spurt deg som lytter, hvordan vil du huske? Husk vår alles kjære felles bestefar Harald. Mina har vært inne i kommentarfeltet, ser jeg. Fineste, varmeste og morsomste gang Harald, skriver Mina. Og Norge har mistet en av sine beste, men vi glemmer aldri. Jeg er helt enig, Mina. Det, vi må heller ikke glemme hvor morsom han var, og det glimt i øynene når han for eksempel satt i et intervju, kalte dronning Sonja kona si for et troll, og hun ikke tok vitsen, og jeg husker glimt i øynene hvor mye han koste seg med det. Det var kjærlighet til folket, kjærlighet til kona si, og ja, akkurat som Ozzy Osbourne en gang mintes Sharon da var på tur, så kan vi minnes og ta vare på hverandre i dag. Dette Mama and Come Home, fineste balladen jeg vet om hvertfall.

0: Offspring på Radio Rock lørdag formiddag. Håper du har en så god helg som du kan ha. Halvor sitter i Radio Rock studio i flere timer til og spiller ekte rock. Send meg gjerne melding også på kode rock til 2033 hvis du har noe på hjertet. Ellers så skal du få litt Guns N' Roses etter nyhetene, for klokka den blitt 11:30.
1: Ingenting som å sette seg ned på terrassen med kaffekoppen i hånda og se på drømmeterrassen, som består av 5 feilkappa terrassebord, bærebjelker på kryss og tvers, håpløs drenering og et skjevt fundament som gjør at det hele stoppet opp før det egentlig kom i gang. Og mens du ser på det som mer grushaug enn terrasse, innser du at du skulle ha satt ut til en av byggmakers anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Da bom, bom, byggmakker.
2: Nei, men se her, ja. Står du og drikker kostråd?
3: Ja, er det noe galt med det, eller?
2: Nei, nei, nei, det bare at jeg så sjelden ser deg bare drikke kostråd, liksom. Åh,
3: pappa, jeg må vel ikke spise noe for å drikke et glass nei, kostråd? Nei, nei, så snill.
2: Nei, ikke det jeg sier, ikke det jeg sier, bare uvant.
3: Ja.
4: Drikker du melk hver dag, får du deg en naturlig pakke næringsstoffer, blant annet jod, kalsium og proteiner. Og så smaker det godt, da. Med andre ord, et kostråd, det lett å like. Hilsen oss i opplysningskontoret for melk og meieriprodukter.
5: IKEA kunderadio. Til og med lørdag er det IKEA Family-tilbud med 15% på nesten alt, bortsett fra kjøkken.
6: Sa du nesten alt?
5: Ja.
6: Men det gjelder vel ikke for alt i stua, soverommet, badet, barnerommet, kjelleren, garasjen, loftet og de små posene jeg kan legge i fryseren? Ikke de vel?
5: Jo da.
6: Oppvaskbørsten med sugekoppbak, den svarte?
5: Ja da, 15%. Tilbudet gjelder ikke på nett, så kom innom oss på IKEA om det noe du trenger.
6: Ja da, jeg her.
7: Right Price Tiles kundeavisen.
8: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
9: Enda en kampanje hos Skåsen. Kombiskap fra Gram med god plass og lavt lydnivå. Nå 4999 kroner. Spar over 40%. Skåsen, velkommen til enkelt.
10: Få mer ut av sensommeren med riktig solskjerming. Forleng utetiden på terrassen, nytt behagelig skyggen når sola står på, og hold hjemme svalt på varme dager. Hos Kjells Markiser får du solskjerming laget på mål for hjemmet ditt, og vi hjelper deg hele veien, fra gratis befaring og oppmåling til ferdig montert løsning. Vi feirer august med opptil 40% rabatt på våre bestselger innen solskjerming, og hele 45% rabatt på garasjeport. Bestill gratis befaring i dag på kjellsmarkiser.no.
11: Hallo, mammas telefon?
12: Hei, Andrea, det mormor.
11: Hei, mormor. Mamma, det mormor.
12: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TrippelTex ennå.
11: Mamma, har jobben din byttet regnskapsprogram?
13: Mamma, hei, du, vi skal bytte, ja. Nå må du slutte å mase, ok?
14: Ja, det... Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
15: Klas Olsson, Kunderadio. Nå får du som medlem 30% rabatt på all matoppbevaring. Med vårt store utvalg får du enkelt orden i kjøkken og matskap. Velkommen til Klas Olsson.
16: Vi fikser det. I S-banken kan du få lavere rente på boliglånet ditt ved å gjøre ingenting. Ja, faktisk. 4 ganger i året sjekker vi om du kan få lavere rente. Kan du få lavere rente, setter vi den ned. Helt automatisk. Rentesjekk kaller vi det. Sånn at du alltid kan være trygg på at du har den beste renta vi kan gi deg. Uten å prute, uten å ringe, uten å gjøre noe selv. Rentesjekk fra S-banken. Seriøst enkelt. Effektiv rente 5,15%. 2 millioner kroner over 25 år. Terminbeløp 11.727 per måned. Kostnad 1.518.036 kroner. Totalt 3.518.036 kroner.
4: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
17: Her VG-nyhetene. Når kong Haakon nå tar over som monark, kan han forme rollen sin selv, sier kommentator Astrid Mæland.
18: Han kan jo gjøre endringer og gjøre ting annerledes enn sin far. Nå har jo de samarbeidet veldig tett, da, kong Håkon og kong Harald. Allerede i dag så ser vi at kronprinsesse Ingrid Alexandra er med på jobben, og nå det liksom de to som de fremste, og det de som representerer Norge.
17: Folk kommer fortsatt langveis fra for å hedre kong Harald på Slottsplassen. Arne Isaksen hadde tatt turen fra Halden for å legge ned blomster.
19: Han har vel betydd veldig mye at vi er samlet som et folk, Han har vært, ja, den som vi alltid ser opp til, og at han støtter idretten vår, så han folkekonge, rett og slett.
17: Og USAs president Donald Trump kondolerer til Norge etter kong Haralds død. Våre tanker går til kongefamilien og hele Norge i denne vanskelige tiden. Trump beskriver kongen som en høyt respektert og elsket mann. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG. Radio Rock.

0: Guns and Roses, Sweet Child of Mine på Radio Rock denne lørdags formiddagen 10 over halv 12. Jeg, ja, det jo litt spesiell lørdag dette her, men I dag jeg ganske takknemlig for tenkte vi skulle få Korn og Word Up, og apropos words, så tenker jeg at jeg glad for at vi har folk som klarer å sette fine ord på ting, når det litt sånn triste dager. Vi har jo hatt en utegående reporter, Miriam Malsvik, på Slottsplassen I dag, og intervjuet folk om tanker og følelser rundt dette med Kong Haralds bortgang, og folk sier sånne fine ting, og tenker jeg, Det skal jeg gjøre I dag også. Skal jeg si fire ting til folk rundt meg, og det, vet du hva, det kan vi alle gjøre.
1: Han har vært samlende for Norge, og så har han vært opptatt av at alle som vil være norsk, norsk. Og det synes jeg veldig fint. Så det veldig rørende å ha hatt en sånn konge. Jeg vært veldig stolt av han som konge. Så jeg synes det veldig trist at han borte. En veldig viktig person.

0: Metallica of Wolf and Man på Radio Rock. Klokka nærmer seg 10 på 12, og du skal få nyheter her hver hele og halve time, så holder vi oppdatert. Så håper jeg du blir med meg halvår utover når det ettermiddag også. Lytter til rock, ha litt selskap sammen. Skal blant annet få litt Red Hot Chili Peppers rett rundt hjørnet.
1: IKEA kunderadio. Til og med lørdag er det IKEA Family-tilbud med 15% på nesten alt, bortsett fra kjøkken.
2: Sa du nesten alt?
1: Ja.
2: Men det gjelder vel ikke for alt i stua, soverom og bade, barnerom i kjelleren, garasjen, loftet og de små posene jeg kan legge i fryseren? Ikke de vel?
1: Jo da.
2: Oppvaskbørsten med sugekopp bak, den svarte?
1: Ja da, 15%. Tilbudet gjelder ikke på nett, så kom innom oss på IKEA om det noe du trenger.
2: Ja da, jeg her.
3: Akkurat nå det enda en kampanje hos Kaosen. Vi brukte ikke tiden på navnet, vi brukte den på prisene. Spar opp til 50% på hvite varer frem til 6. september. Skausen, velkommen til enkelt.
4: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Sommeren ikke helt over, og vi markerer det med en helt egen sommersluttkampanje. Vi leverer løsning for solskjerming både inndørs og utendørs. I tillegg tilbyr vi nå en garasjeport med kompromissløs kvalitet og sikkerhet. Bestill gratis befaring på markismannen.no.
5: Hei, jeg bestilte et bord til klokka 6.
6: Ja, velkommen. Skal jeg ta jakken din?
5: Takk.
6: Jeg har gjort klart et bord her inne ved vinduet, hvis du ikke foretrekker å sitte på kjøkkenet.
5: Nei takk, dette helt fint. Jeg tok en posten forresten. Det et brev til deg.
7: Flott!
8: Suprema. Premium pizza som smaker like godt som på italiensk restaurant. Suprema. Pizza perfeksjon fra Dr. Rødtger.
9: Steinsprut.
10: Ris

0: Endelig skolestart. På polarbro.no finner du inspirasjon til hele ukens matpakker.
1: I Gudbrandsdal Energi har oss mange fornøyde strømkunder.
2: God kundeservice, gode avtaler, aldri noe tull. Svarer alltid på telefon.
1: Hos takke og fortsett oppdraget med gode avtaler. Og aldri noe tull. Gudbrandsdal Energi. God energi fra Gudbrandsdal.
3: Ingenting er som å sette seg ned på terrassen med kaffekoppen i hånda og se på drømmeterrassen, som består av 5 feilkappa terrassebord, bærebjelker på kryss og tvers, håpløs drenering og et skjevt fundament som gjør at det hele stoppet opp før det egentlig kom i gang. Og mens du ser på det som er mer grusau enn terrasse, innser du at du skulle ha satt ut til en av byggmakers anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Da bom, bom, byggmakker.
4: Enten du ikke stoler helt på deg selv.
5: Nå tror jeg ikke mine egne øyne.
4: Eller du ikke ser noe som helst.
5: Har noen sett nøklene, telefonen, lommeboka?
4: Så får nå alle og enhver 40% på våre beste brilleglass hos Brillan. Vi ses!
6: I butikk og på nett. Savanna.
7: Du, ja. Det er litt deilig at sommeren er på hell også.
8: Hæ? Hva mener du?
7: Nei, at vi kan begynne å kle på oss igjen, liksom.
8: La meg gjette. Er det kampanje på Savanna?
7: 30% på bluser og topper, kjempestort utvalg og masse nyheter og farger.
8: Jeg visste det! Skal vi dra sammen?
7: Ja.
9: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje med hele 30% rabatt på bluser og topper.
10: Savanna med sett.
11: En siste historie fra farmor nå, og så er det natta.
12: Greit. Det var en gang en pappa som jobbet i en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
13: Hvor var han da?
12: Han satt fast i et bittelite regnskapsprogram.
14: Oi. Og da sier vi natta farvel til deg, farmor.
15: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
16: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
17: Radio Rock.

heter jo Wildflowers. Ja, den er fin altså. Og ja, hvis ikke du skal ut et sted i nærmiljøet ditt og legge ned blomster i dag, kanskje ikke ville blomster, men hvis ikke du har mulighet til å gjøre det på et sted hvor man minnes Kong Harald, så kan du jo minnes han inne på Radio Rock sin Facebook-side. Jeg har spurt deg som lytter, hva er dine? Hvordan vil du minnes Kong Harald, vår alles, ja, jeg kaller den vår felles bestefar, fortsatt. Gå inn på Facebook-siden, sleng inn en kommentar der, så skal vi ta og kikke litt på det etter hvert. Men Red Hot Chili Peppers her nå ofte, før nyhetene klokka 12, og det skal du selvfølgelig få.

0: waiting for. Red Hot Chili Peppers og titelsporet fra skiva By The Way fikk du. Og klokka, den har nesten blitt 12 helt nøyaktig. Du skal få en liten nyhetsoppdatering. Det får du her på Radio Rock hver hele og halve time. Ellers så jeg, Halvor, her I Radio Rock studio et par timer til, spiller rock og... Ja, selskap for deg. Jeg håper du blir med selskap for meg på en dag som denne, så det hyggelig å være litt sammen, selv om det over lufta. Foo Fighters, sa jeg det. Du skal få det. Jeg lover deg det. Bli igjen da, etter nyhetene.
1: Her VG-nyhetene. Mediedekningen I dag preges av Kong Haralds bortgang. For eksempel har papiravisene skiftet utseende på forsiden, sier kommentator Astrid Mæland.
2: Det går I svart og I grått, og det store bildet av Kong Harald og innholdet handler jo selvfølgelig om hvordan vi minnes han, og omtalen I norske live-dekninger og nettaviser og sånn jo preget av sorg og verdighet, vil jeg si.
1: Også I dag kommer folk til Slottsplassen for å minnes Kong Harald. 8 år gamle Hanna har reist helt fra Bergen.
3: Det litt sånn rart, fordi jeg alltid vokst opp med at kongen, Kong Harald og dronning Sonja, det føles litt sånn rart ut.
4: Hvordan tror du at den nye kongen vil gjøre jobben sin?
3: Jeg tror han vil gjøre en skikkelig bra jobb.
1: Reporter var Miriam Alsvik. Oslo Domkirke inviterer til sørgegudstjeneste I morgen klokken 11. Det gjør også resten av landets 11 domkirker. I Oslo Domkirke det biskop Synnøve Gylver som leder gudstjenesten. Allerede I morgen startet arbeid med å sikre kirken før morgendagens gudstjeneste. Politiet regner med at oppmøtet blir langt større enn kapasiteten. I studio Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
5: Radio Rock.
6: Radio Rock.

Green Day, When I Come Around på Radio Rock denne lørdags. Ja, da har det blitt ettermiddag, straks 11:55. Jeg måtte nesten le av meg selv. Jeg synes jeg var litt søt på en litt trist dag som dette, når jeg fant fram en Foo Fighters låt fra 2017, som jeg føler har blitt litt glemt. Men låta The Sky Is A Neighborhood, jeg synes det også funker bra på norsk, altså. Himmel et nabolag. Og den tanken som slo meg I dag var, hvis Himmel et nabolag, da har Harald, han allerede blitt styreleder I borettslaget der oppe, så nå blir det vei I meldinga. Ja, låta her bra, altså. Håper det en fin lørdag. Bli med I Halvor på Radio Rock videre, skal du få mer god musikk. Nå det Foo Fighters.

0: Få mer ut av sensommeren med riktig solskjerming. Forleng utetiden på terrassen, nytt behagelig skyggen når sola står på, og hold hjemme svalt på varme dager. Hos Kjells Markiser får du solskjerming laget på mål for hjemmet ditt, og vi hjelper deg hele veien, fra gratis befaring og oppmåling til ferdig montert løsning. Vi feirer august med opptil 40% rabatt på våre bestselger innen solskjerming, og hele 45% rabatt på garasjeport. Bestill gratis befaring i dag på kjellsmarkiser.no.
1: I Gudbrandsdal Energi har oss mange fornøyde strømkunder.
2: Gudbrandsdal Energi har hjulpet meg å spare på strømmen. Jeg gir dem 10 av 10.
1: Oss takke og fortsette oppdraget med å tilby strømreduserende tjenester. Og må være 10 av 10. Gudbrandsdal Energi. God energi fra Gudbrandsdal.
3: Right Price Tiles kundeavisen.
4: Nå er det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
5: Nå fyller jula på med enda flere salgskupp. Stort ryddesalg, opp til 50% på hundrevis av utvalgte produkter. Gjør dine sommerkupp nå før det tomt i varehusene og på jula.no.
6: Hallo, ja?
7: Hei, jeg lurte på om det var mulig å få et bord i kveld klokka 6.
6: Ja, det spørs hvor mange dere er.
7: Vi blir 2 stykker.
6: 2? Det skal vi nok få til.
7: Skal jeg handle da, eller?
6: Greit. Jeg setter på oven.
8: Suprema. Premium pizza som smaker like godt som på italiensk restaurant. Suprema. Pizzaperfeksjon fra Dr. Oetker.
9: IKEA Kunderadio.
10: Er du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da er det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
11: Enten synet ditt forandrer seg.
12: Er det bare meg, eller har mailen blitt helt umulig å lese?
11: Eller alt er som det alltid har vært.
12: Sett alt før, ja. Ikke imponert.
11: Så får nå alle og enhver 40% på våre beste brilleglass hos Brilleland. Vi ses!
13: Hei, mamma!
14: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
13: Ja, ja, selvfølgelig.
14: Så du ikke helt hjelpløs digitalt?
13: Hva mener du?
14: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex ennå?
13: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
14: Ja, det har vi alle.
15: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
16: I butikk og på nett. Savanna.
17: Du,
16: ja.
17: Det er litt deilig at sommeren er på hell også.
16: Hæ? Hva mener du?
17: Nei, at vi kan begynne å kle på oss igjen, liksom.
16: La meg gjette. Er det kampanje på Savanna?
17: 30% på bluser og topper, kjempestort utvalg og masse nyheter og farger.
16: Jeg visste det. Skal vi dra sammen?
17: Ja.
18: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje med hele 30% rabatt på bluser og topper.
19: Savanna med Z.
20: Akkurat nå er det enda en kampanje hos Kaosen. Vi brukte ikke tiden på navnet, vi brukte den på prisene. Spar opp til 50% på hvitevarer frem til 6. september. Skausen, velkommen til Enkelt.
21: Hei, hei dere. Jeg tok med sønnen min på jobben, for han hadde en viktig beskjed til dere, sa han. Hva vil du si, Lukas?
22: Jeg driter med kaffe til så mange på jobben.
21: Unødvendig dyrt.
22: Så nå betaler ikke jobben mer for kaffe.
21: Oi.
16: Hvordan skal vi få kaffe da?
21: Ja, hvor skal vi få kaffe da?
22: Dere må ta med selv.
16: Hæ?
21: Det... Ja, ja, det er tøft. Sånn er det bare. Da blir det sånn dere.
16: Vi tar ikke med kaffen selv.
21: Ja, det var jo det han sa da.
15: Redd kaffen. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
1: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova. Radio.

System of a Down Aerials på Radio Rock kvart over 12, sånn cirka, denne lørdagen. Og ja, tenkte vi skulle få høre litt In Bloom fra Nirvana, en av de ja, kanskje mest undervurderte låtene til Nirvana, In Bloom. Og ja, kanskje du rett og slett på vei også for å legge ned blomster et eller annet sted I ditt nærmiljø til minne om Kong Harald. Etter at vi går mista en konge og fikk en ny. Alltid synes det har vært litt sånn rart det der å kjøpe blomster og så bare legge det ned et sted ute. Men så drar jeg dit og så ser jeg det blomsterhavet og så tenker jeg sånn, ja herregud, det er jo flott da. Det er jo det. Så ja, litt blomster med rock her nå. Håper du har en så bra lørdag du kan. Nirvana på Radio

0: Diva på The Passenger på Radrock. Klokka nærmer seg halv ett, og jeg i Halvor blir sittende helt til klokka to, så håper du blir med videre også etter nyhetene, for du får nemlig en nyhetsoppdatering hver hele og halve time her, så du oppdatert på det aller, aller meste og ganske ofte. Har du lyst til å slenge en kommentar og et minne om vår alles kjære Kong Harald som gikk bort I går, for det jo en litt spesiell, det litt spesiell lørdag dette her. Litt sorgtung og litt rolig dempa, men også mye fint har blitt sagt. Har du lyst til å dele et minne, gå inn på Facebook-siden vår, for det lagt ut et bilde av Kong Harald, et minnekort. Husker du noe fint, gøy, koselig, rart? Hvordan vil du minnes Kong Harald inn på Facebook-siden vår, gjerne hvis du har lyst, så ta en kikk på det etter nyheter og ja, litt smash mouth, det skal du få straks.
1: I Gudbrandsdal Energi har oss mange fornøyde strømkunder.
2: God kundeservice, gode avtaler, aldri noe tull. Svarer alltid på telefon.
1: Hos takke og fortsett oppdraget med gode avtaler. Og aldri noe tull. Gudbrandsdal Energi. God energi fra Gudbrandsdal.
3: Enten synet ditt forandrer seg.
4: Er det bare meg, eller har mailen blitt helt umulig å lese?
3: Eller alt som det alltid har vært.
4: Sett alt før, jeg. Ikke imponert.
3: Så får nå alle og enhver 40% på våre beste brilleglass hos Brillan. Vi ses!
5: Right Price Tiles kundeavisen.
6: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
7: I butikk og på nett. Savanna.
8: Du?
9: Ja?
8: Det litt deilig at sommeren på hell også.
9: Hæ? Hva mener du?
8: Nei, at vi kan begynne å kle på oss igjen, liksom.
9: La meg gjette. Det kampanje på Savanna?
8: 30% på bluser og topper, kjempestort utvalg og masse nyheter og farger.
9: Jeg visste det! Skal vi dra sammen?
8: Ja.
10: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje med hele 30% rabatt på bluser og topper.
11: Savanna med Z.
12: Enda en kampanje hos Skåsen. Trådløs støvsuger fra Samsung. Så lett at du glemmer at du støvsuger. Nå 2999 kroner. Spar 45%. Skausen, velkommen til enkelt.

0: Endelig skolestart. På polarbro.no finner du inspirasjon til hele ukens matpakker.
1: Med prismatch på terrassbord og et godt tilbud på hele byggeprosjektet ditt, koster det litt mindre å bruke hele ferien på terrassen. Så er det bare å sette i gang. Eller sette seg i solstolen og få terrassen fiks ferdig av våre anbefalte håndverkere. Alle trenger en makker. Babumpibom, byggmakker.
2: I S-banken kan du få lavere rente på boliglånet ditt ved å gjøre ingenting. Ja, faktisk. Fire ganger i året sjekker vi om du kan få lavere rente. Kan du få lavere rente, setter vi den ned. Helt automatisk. Rentesjekk kaller vi det. Sånn at du alltid kan være trygg på at du har den beste renta vi kan gi deg. Uten å prute, uten å ringe, uten å gjøre noe selv. Rentesjekk fra S-banken. Seriøst enkelt. Effektiv rente 5,15%. 2 millioner kroner over 25 år. Terminbeløp 11.727 per måned. Kostnad 1.518.036 kroner. Totalt 3.518.036 kroner.
3: Hallo, mammas telefon?
4: Hei, Andrea, det er mormor.
3: Hei, mormor. Mamma, det er mormor.
4: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TrippelTex ennå.
3: Mamma, har jobben din byttet regnskap?
5: Mamma, hei, du, vi skal bytte. Ja, nå må du slutte å mase, ok? Ja. Ha det.
6: Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
7: IKEA Kunderadio. Til og med lørdag er det IKEA Family-tilbud med 15% på nesten alt, bortsett fra kjøkken.
8: Sa du nesten alt?
7: Ja.
8: Men det gjelder vel ikke for alt i stua, soverommet, badet, barnerommet, kjelleren, garasjen, loftet og de små posene jeg kan legge i fryseren? Ikke de vel?
7: Jo da.
8: Oppvaskbørsten med sugekoppbak, den svarte?
7: Ja da, 15%. Tilbudet gjelder ikke på nett, så kom innom oss på IKEA om det er noe du trenger.
8: Ja da, jeg er her.
9: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt i Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør. Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
10: Her er VG-nyhetene. En familie fra Asker ble trolig de første som møtte den nye dronningen. Dronning Mette Marit og prins Sverre Magnus kom hjem til Skaugum i det familien var der for å legge ned blomster i går kveld.
11: De kongelige valgte å gå ut av bilen og hilse på Kjersti Lind og barna Emilie på 14 og Marius på 12. Dronningen Mette Marit kunne ikke håndhilse på grunn av sykdommen, men prins Sverre Magnus gjorde det.
10: Reporter var Miriam Alsvik. På Oslo Rådhus har det nå dannet seg lang kø for å få skrive i kondolanseprotokollen. Ordfører Anne Lindbo sier Oslo er en by i sorg.
12: Han var en helt fantastisk mann som har betydd så mye for både byen vår og landet vårt, og det er altså grunnen til at folk kommer hit nå og vil vise kjærlighet og minnes han som den fantastiske kongen han var for oss alle.
10: Oslo Domkirke inviterer til sørgegudstjeneste i morgen klokken 11. Det gjør også resten av landets 11 domkirker. Allerede i morgen startet arbeidet med å sikre Oslo Domkirke før morgendagens gudstjeneste. Politiet regner med at oppmøtet blir langt større enn kapasiteten. I studio, Kristin Strand. Nyhetene får du alltid på VG.
13: Radio Rock. Radio Rock.

0: Smashmouth All-Star. Og håper du har en deilig lørdag så langt det går. Og apropos All-Star, så har jeg fått en slags stjerne inn I studio. Mann som skal ta ved etter meg klokka 14. Ja. Per, god ettermiddag.
1: Du, I like måte, og takk for det. Jeg står her og venter på han som aldri kommer, I hvert fall ikke sånn lang tid I forveien før en sending, og det Alex.
0: Ja, ja, ja.
1: Vi skal mimre om Harald, ja. Ja, for kongefamilien at large.
0: Ja, for jeg har vært inne på Facebook-siden vår, og jeg har spurt lytteren, vet du, det har spurt deg der ute, om har du noen artige, minner, koselige ting? Hvordan husker du Harald?
1: Jeg vil gjerne takke Harald, fordi han har gitt håp til oss konfliktsky menn. Som aldri tør å si fra, som bare kniser, rødmer og prøver å switche over til et annet tema.
0: Den det ingen som har sagt enda, det synes Nei, jeg var fint. At,
1: altså, tenk, men så klarer han å gjøre det på en sånn avvepnet måte. Det var vel middag, var vel en eller annen sånn der, med mange medaljer som skulle feires, eller var middag på slottet.
0: Ja.
1: Og så sitter han og kakler hun andre da, eller sånn, jeg vet ikke helt sikkert på hvordan bakgrunnen var, men Nei. Han sier I hvert fall, har en sånn slengbemerkning, ja, sånn det når du har et troll I huset. Eller hva, ja. Han sa et eller annet sånt nå.
0: Ja, og så han har
1: hvis
0: gjort det.
1: Han gjør det med NRK-kameraen der og sånn.
0: Ja, ja.
1: Så jeg kan også gjøre det når Harald gjør det.
0: Vet du hva, han litt sånn, han var artig på den måten, fordi han har gjort det flere ganger, sorry, fordi ja. En gang så hadde de vært og kløpt snora på en oljeplattform som het Troll, og så sa Harald litt sånn, under pusten sånn, ja, den har jo oppkalt etter deg, den. Og så sa Sonja, nei, det den ikke, hun skjønte ikke vitsen, og det glimte I øya til Harald da, når han skjønte at her leverte jeg noe gull, som ikke kona forstod. Altså, fyr var naturlig morsom.
1: Et idol, vil jeg si. Og da han ikke orket mer, så hoppet han I seilbåten og dro til sjøs.
0: Ja, han seilet fortere enn de aller fleste også, tror
1: jeg. Ja,
0: han vel, det to VM-guld? Verdensmester
1: ble han I 87.
0: Vært med tre år og hadde to VM-guld.
1: Altså, I hvert fall et. Sikkert
0: fem. Da var du kongen, da.
1: Bedre enn meg til seilet, I hvert fall.
0: Du, Per, du tar med til meg klokka to, så du skal få deg en kaffe mens, så skal vi høre litt på Rolling Stones. Yeah. Men gå inn på Facebook, så jeg tar deg opp og slenger inn et minne du også. Så det går an å ha det koselig på en trist dag.

0: Linkin Park og Shadow of the Day. Og det er jo, ja, det ligger kanskje en liten skygge over denne dagen i dag, men jeg synes folk har sagt så mye fint. Blant annet, ja, han du skal få høre nå. Vi har jo hatt en utgående reporter, Miriam Alsvik fra Nyhetene, har vært på Slottsplassen og intervjuet folk om, ja, hvilke tanker og følelser de har rundt Haralds bortgang i går. Og ja, da letter den skyggen fra dagen, synes jeg.
1: Den kjente talen hans i 2016, den veldig triste talen etter den brutale terrorhandlingen. Det er slike type øyeblikk som bare viser at han er alle oss i Norges bestefar.

0: Right Price Tiles kundeavisen.
1: Nå er det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
2: IKEA kunderadio.
3: Er du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da er det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
4: Enda en kampanje hos Skåsen. Trådløs støvsuger fra Samsung. Så lett at du glemmer at du støvsuger. Nå 2999 kroner. Spar 45%. Skåsen, velkommen til enkelt. Kolar.

0: Endelig skolestart. På polarbro.no finner du inspirasjon til hele ukens matpakker.
1: Enten du ikke stoler helt på deg selv.
2: Nå tror jeg ikke mine egne øyne.
1: Eller du ikke ser noe som helst.
2: Har noen sett nøklene, telefonen, lommeboka?
1: Så får nå alle og enhver 40% på våre beste brilleglass hos Brillan. Vi ses!
3: Hei, jeg bestilte et bord til klokka 6.
4: Ja, velkommen. Skal jeg ta jakken din?
3: Takk.
4: Jeg har gjort klart et bord her inne ved vinduet, hvis du ikke foretrekker å sitte på kjøkkenet.
3: Nei takk, dette er helt fint. Jeg tok en posten forresten. Det er et brev til deg.
5: Flott!
6: Suprema. Premium pizza som smaker like godt som på italiensk restaurant. Suprema. Pizzaperfeksjon fra Dr. Oetker.
7: Nå har byggmaker prismatch på all maling og makkertilbud på 9 liter jotundrygolin oljemaling og oljedekkbeis til kun 919 kroner. Da er det bare å sette i gang, eller sette ut til våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Abompibom, byggmaker.
8: I Gudbrandsdal Energi har oss mange fornøyde strømkunder.
9: God kundeservice, gode avtaler, aldri noe tull. Svarer alltid på telefon.
8: Ås takke og fortsett oppdraget med gode avtaler. Og aldri noe tull. Gudbrandsdal Energi. God energi fra Gudbrandsdal.
10: Hei, hei dere. Jeg tok med sønnen min på jobben, for han hadde en viktig beskjed til dere, sa han. Hva vil du si, Lukas?
11: Jeg har dyrt med kaffe til så mange på jobben.
10: Unødvendig dyrt.
11: Så nå betaler ikke jobben mer for kaffe.
10: Oi.
12: Hvordan skal vi få kaffe da?
10: Ja, hvor skal vi få kaffe da?
11: Dere må ta med selv.
12: Hæ?
10: Ja, det... Ja, ja, det er tøft. Sånn er det bare. Da blir det sånn, dere.
12: Vi tar ikke med kaffen selv.
10: Ja, det var jo det han sa, da.
13: Redd kaffen. Bytt til Ice-bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice!
14: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi er stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Sommeren er ikke helt over, og vi markerer det med en helt egen sommersluttkampanje. Vi leverer løsning for solskjerming, både inndørs og utendørs. I tillegg tilbyr vi nå en garasjeport med kompromissløs kvalitet og sikkerhet. Bestill gratis befaring på markismannen.no.
15: Hallo, mammas telefon?
16: Hei, Andrea, det er mormor.
15: Hei, mormor. Mamma, det er mor.
16: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TrippelTex ennå.
15: Mamma, har jobben din byttet regnskap?
17: Mamma, hei, du, vi skal bytte, ja. Nå må du slutte å mase, ok? Ja, det...
18: Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
19: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova. Radio Rock.

0: den er flott, altså Ozzy Osbourne sammen med Eric Clapton. One of those days, så det er jo, ja, dessverre, en av de dagene. Men jeg, Halvor, blir sint av Prad Rock en time til. Håper du blir med meg og følger meg, holder meg med selskap, så skal jeg holde deg med selskap. Og så kan vi høre på litt rock sammen. Og du skal få også en nyhetsoppdatering hver hele og halve time, og jeg ser nå at klokka har så vidt passert ett. Så Lemonheads, de får vente til etter nyhetene.
1: Her er VG-nyhetene. Norge har mottatt kondolanser fra mange land det siste døgnet. Det forteller statsminister Jonas Gahr Støre til VG. De viser hvilken posisjon kong Harald hadde, ikke bare her hjemme, men også ute i verden, sier han. I en melding på Truth Social i natt kondolerer president Donald Trump til Norge og beskriver kongen som en høyt respektert og elsket mann. Kong Harald var glad i å fiske laks i Alta-elva. Hans Christian Kjelsberg har vært kongens personlige guide siden 1994.
2: Fantastisk menneske, kongen. Folkelig og ja, humoristisk og god å fiske og var god til å få fisk også. Så det har vært helt utrolig artig å kjenne ham.
1: Kong Håkon kan velge å gjøre ting annerledes enn sin far, det sier kommentator Astrid Mæland.
3: Han kan velge nye strategier, han kan bestemme seg for nye ting han vil fokusere på, kanskje han vil dra til nye steder, kanskje han vil ha nye digitale tilstedeværelser. Det er en ny tid, og det kan kongen bestemme, det er han som er sjefen på hoffet.
1: I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG. Radio Rock. Dette er Radio Rock.

0: Mrs. Robinson fra Lemonheads på Radio Rock 5 over 1 denne lørdagen. En litt spesiell lørdag, håper du har en så bra helg som du kan. Det er hyggelig at du har tunet deg inn på Radio Rock, og holder meg med selskap, så holder jeg deg med selskap. Og ja, jeg ser at jeg skal spille Led Zeppelin med Immigrant Song nå, og vi har jo hatt en utegående reporter, Mira Malsvik fra Nyhetene. Hun har vært på Slottsplassen i Oslo i dag og tatt litt tempe på hva folk føler, hva folk tenker, hvordan minnes de Kong Harald etter hans bortgang i går. Ja, Led Zeppelin, Immigrant Song, da passer det å spille av et klipp som, ja, det var et perspektiv som selvfølgelig ikke jeg har. Synes det var hyggelig. Hva betyder Kong Harald for eksempel for innvandrere?
1: Og det med også at Norge kan være for mange, ikke sant? Ikke bare for noen. Og det med at man kan få mulighet til å komme her og kunne bidra til fellesskapet. Og det med den følelsen man kan føle med at man føler seg velkommen, man føler seg tatt imot. Bare den følelsen kan gjøre veldig mye.

0: Enda en kampanje hos Skåsen. Kombiskap fra Gram med god plass og lavt lydnivå. Nå 4.999 kroner. Spar over 40%. Skåsen, velkommen til enkelt.
1: I butikk og på nett. Savanna.
2: Du?
3: Ja?
2: Det er litt deilig at sommeren på hell også.
3: Hæ? Hva mener du?
2: Nei, at vi kan begynne å kle på oss igjen, liksom.
3: La meg gjette. Er det kampanje på Savanna?
2: 30% på bluser og topper, kjempestort utvalg og masse nyheter og farger.
3: Jeg visste det! Skal vi dra sammen?
2: Ja. Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje med hele 30% rabatt på bluser og topper.
1: Savanna med sett.
4: Med prismatch på terrassbord og et godt tilbud på hele byggeprosjektet ditt, koster det litt mindre å bruke hele ferien på terrassen. Så er det bare å sette i gang, eller sette seg i solstolen og få terrassen fiks ferdig av våre anbefalte håndverkere. Alle trenger en makker. Babumpibom byggmakker.
5: I Gudbrandsdal Energi har oss mange fornøyde strømkunder.
6: God kundeservice, gode avtaler, aldri noe tull. Svarer alltid på telefon.
5: Ås takke og fortsett oppdraget med gode avtaler. Og aldri noe tull. Gudbrandsdal Energi. God energi fra Gudbrandsdal.
7: IKEA Kunderadio. Til og med lørdag er det IKEA Family-tilbud med 15% på nesten alt, bortsett fra kjøkken.
8: Sa du nesten alt?
7: Ja.
8: Men det gjelder vel ikke for alt i stua, soverom og bade, barnerom i kjelleren, garasjen, loftet og de små posene jeg kan legge i fryseren? Ikke de vel?
7: Jo da.
8: Oppvaskbørsten med sugekopp bak, den svarte.
7: Ja da, 15%. Tilbudet gjelder ikke på nett, så kom innom oss på IKEA om det er noe du trenger.
8: Ja da, jeg er her.
9: Hei, mamma.
10: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
9: Ja, ja, selvfølgelig.
10: Så du ikke helt hjelpløs digitalt?
9: Hva mener du?
10: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex enda?
9: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
10: Ja, det har vi alle.
11: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
12: Right Price Tiles kundeavisen.
13: Nå er det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
14: Hos Fortum er det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt i Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
15: Få mer ut av sensommeren med riktig solskjerming. Forleng utetiden på terrassen, nytt behagelig skygge når sola står på, og hold hjemme svalt på varme dager. Hos Kjells Markiser får du solskjerming laget på mål for hjemmet ditt, og vi hjelper deg hele veien, fra gratis befaring og oppmåling til ferdig montert løsning. Vi feirer august med opp til 40% rabatt på våre bestselger innen solskjerming, og hele 45% rabatt på garasjeport. Bestill gratis befaring i dag på kjellsmarkiser.no.
16: Klas Olsson Kunderadio. Nå får du som medlem 30% rabatt på all matoppbevaring. Med vårt store utvalg får du enkelt orden i kjøkken og matskap. Velkommen til Klas Olsson.

0: Endelig skolestart. På polarbro.no finner du inspirasjon til hele ukens matpakker.
1: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova. Dette er Radio Rock.

Metallica's One fikk du på Radio Rock. Nå har klokka blitt 2:10. Jeg, Halvor, blir sittende I studio på Radio Rock frem til 2. Da det Per som kommer og tar over. Hvis du har lyst til å slenge inn et minne om Kong Harald, om du husker noe koselig eller noe artig, så har vi et lite kort inne på bildet av Harald inne på Radio Rock sin Facebook-side. Hvis du husker noe artig, gøy, koselig, fint, hvordan minnes du Harald, så skal jeg ta en liten kikk der og se etter hvert om ikke jeg kan dele hvis du har lyst til å dele, fordi vi vel på internett alle sammen. Straks litt Evanescence, men ja, vi på internett, vi 21st century digital boy og girl, og jenter som liker jenter, og gutter som liker gutter, som Harald en gang sa. Jenter som liker Hamkam til og med, og noen gutter som liker Vålinga og jazz, ikke sant? Det rom for alle. Nå det Bad Religion på Radio Rock.

0: er det en låt som gjør at jeg får lyst til å lære meg å spille piano. Så det, jeg var nesten som meg, Immortal. Og ja, hvis du har vært konge I Norge, så har du jo en slags udødelighet I deg. Og hvis du har lyst til å dele på Facebook-siden til Radio Rock, der ligger et bilde av kong Harald som... Dessverre gikk ut av tiden I går, hvis du har noen fine minner, koselige minner, artige ting du husker, del gjerne med oss, og så tar vi en kikk på Facebook-siden, og så etter nyheter som du nå får på Radio Rock straks.
1: I S-banken kan du få lavere rente på boliglånet ditt ved å gjøre ingenting. Ja, faktisk. Fire ganger I året sjekker vi om du kan få lavere rente. Kan du få lavere rente, setter vi den ned, helt automatisk. Rentesjekk kaller vi det. Sånn at du alltid kan være trygg på at du har den beste renta vi kan gi deg. Uten å prute, uten å ringe, uten å gjøre noe selv. Rentesjekk fra S-banken. Seriøst enkelt. Effektiv rente 5,15%. 2 millioner kroner over 25 år. Terminbeløp 11.727 per måned. Kostnad 1.518.036 kroner. Totalt 3.518.036 kroner.
2: Hei, mamma.
3: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
2: Ja, ja, selvfølgelig.
3: Åh, så du ikke helt hjelpløs digitalt?
2: Hva mener du?
3: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex ennå?
2: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
3: Ja, det har vi alle.
4: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
5: Klas Olsson Kunderadio. Nå får du som medlem 30% rabatt på all matoppbevaring. Med vårt store utvalg får du enkelt orden I kjøkken og matskap. Velkommen til Klas Olsson. Vi fikser
6: det. I Gudbrandsdal Energi har oss mange fornøyde strømkunder.
7: God kundeservice, gode avtaler, aldri noe tull. Svarer alltid på telefon.
6: Ås takke og fortsett oppdraget med gode avtaler. Og aldri noe tull. Gudbrandsdal Energi. God energi fra Gudbrandsdal.
8: IKEA kunderadio. Til og med lørdag det IKEA Family-tilbud med 15% på nesten alt, bortsett fra kjøkken.
9: Sa du nesten alt?
8: Ja.
9: Men det gjelder vel ikke for alt I stua, soverommet, badet, barnerommet, kjelleren, garasjen, loftet og de små posene jeg kan legge I fryseren? Ikke de vel?
8: Jo da.
9: Oppvaskbørsten med sugekopp bak, den svarte?
8: Ja da, 15%. Tilbudet gjelder ikke på nett, så kom innom oss på IKEA om det noe du trenger.
9: Ja da, jeg her.
10: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app, og personlig service. Bytt I Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
11: August kan fortsatt by på varme dager, lav sol og lange kvelder ute. Og med riktig solskjerming får du mer ut av dem. Hos fasadeprodukter får du skreddersydd solskjerming, produsert på millimeteren for hjemmet ditt. I hele august får du opp til 45% rabatt på våre bestselgere innen solskjerming, og et ekstra godt tilbud på vår robuste garasjeport. Gjør hjemmet klart for resten av sensommeren. Bestill gratis befaring på fasadeprodukter.no.
12: I butikk og på nett. Savanna.
13: Du?
2: Ja?
13: Det litt deilig at sommeren på hell også.
2: Hæ? Hva mener du?
13: Nei, at vi kan begynne å kle på oss igjen, liksom.
2: La meg gjette. Det kampanje på Savanna?
13: 30% på bluser og topper, kjempestort utvalg og masse nyheter og farger.
2: Jeg visste det! Skal vi dra sammen?
13: Ja!
14: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje med hele 30% rabatt på bluser og topper.
15: Savanna med sett.
16: Ingenting som å sette seg ned på terrassen med kaffekoppen I hånda og se på drømmeterrassen, som består av 5 feilkappa terrassebord, bærebjelker på kryss og tvers, håpløs drenering og et skjevt fundament som gjorde at det hele stoppet opp før det egentlig kom I gang. Og mens du ser på det som mer grusau enn terrasse, innser du at du skulle ha satt ut til en av byggmakers anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Da bompibom byggmakker.
17: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
18: Her VG-nyhetene. Statsminister Jonas Gahr Støre blant de mange som har tatt turen til Slottsplassen I Oslo I dag. Dette skjer en gang, og blomsterhavet vil ikke bli liggende. Vi må lagre det. Mediene på skjermene, og vi må lagre det I hjertet, sier Støre. Statsministeren understreker viktigheten av å komme sammen, både for å sørge over en konge, samt å ønske en ny velkommen. Og i Kristiansand strømmer folk til torvet for å minnes kong Harald, forteller reporter Fatia Mahmoud Farah.
19: Foran statuen av kong Håkon så blir blomsterhavet større og større. Noen kommer alene, andre kommer med familien. Vi har snakket med folk som selv var barn da kong Olav døde, og som kom hit sammen med foreldrene sine, som i dag her sammen med egne barn.
18: Og mediedekningen preges utvilsomt av kong Haralds bortgang i dag. For eksempel har papiravisene i dag skiftet utseende på forsiden, sier kommentator Astrid Mæland.
20: Det går i svart og i grått, og det store bildet av kong Harald og innholdet handler jo selvfølgelig om hvordan vi minnes han. Og omtalen i norske live-dekninger og nettaviser og sånn er jo preget av sorg og verdighet, vil jeg si.
18: I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG. Radio.

0: Wanna Be Somebody fra Wasp på Radio Rock. Det en pussy lørdag, dette her. Håper du har en så bra helg du kan. Jeg tenker, nå skal jeg gjøre noe nytt, eller det vil si, jeg ganske sikker på, etter 10 år i Radio Rock så har jeg aldri spilt U2, men nå skal jeg jogge spille With or Without You, for det en fin låt. Og det en sånn dag, hvor det mye nytt, ny konge og nye følelser som mange ikke har kjent på, og det tenker jeg ja, hvis du skal prøve å nytte deg, for eksempel, hvis du ikke på lenge, eller kanskje aldri har ringt en kompis og sagt at du glad i det, spør hvordan det går, familiemedlem, ja, kanskje det noe nytt som man skal gjøre i dag, en verdi man kunne ta med seg fra for eksempel Kong Harald. Vi har hatt en utegående reporter, Miriam Alsvik fra Nyhetene, hun har vært på Slottsplassen og spurt om følelser og tanker, hva skal vi ta med oss fra Kong Harald?
1: Det må jo være den arven han har lagt til rette for da, som du sier, med norske verdier og fellesskap og at vi tar vare på hverandre.

The Offspring, you're gonna go far, kid. En liten pep talk fra Dexter og gutta, som jo har tross alt vært I Norge to ganger på bare et år. Og det litt pussig dag I dag. Vi har minneskong Harald, både på Facebook-siden vår og på lufta. Vi har vært på Slottsplassen med utgående reporter og spurt hvordan folk... Ja, tenker og føler. Derfor skal du få en låt jeg kom på. Chris Cornell straks med You Know My Name. Vi husker jo både Chris Cornell godt og Kong Harald denne lørdagen.

0: savanna.
1: Du?
0: Ja.
1: Det litt deilig at sommeren på hell også.
0: Hæ? Hva mener du?
1: Nei, at vi kan begynne å kle på oss igjen liksom.
0: La meg gjette. Det kampanje på savanna?
1: 30% på bluser og topper, kjempestort utvalg og masse nyheter og farger.
0: Jeg visste det. Skal vi dra sammen?
1: Ja.
2: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje med hele 30% rabatt på bluser og topper.
3: Savanna med sett.
4: IKEA kunderadio. Til og med lørdag er det IKEA Family-tilbud med 15% på nesten alt, bortsett fra kjøkken.
5: Sa du nesten alt?
4: Ja.
5: Men det gjelder vel ikke for alt i stua, soverommet, badet, barnerommet, kjelleren, garasjen, loftet og de små posene jeg kan legge i fryseren? Ikke de vel?
4: Jo da.
5: Oppvaskbørsten med sugekoppbakk, den svarte?
4: Ja da, 15%. Tilbudet gjelder ikke på nett, så kom innom oss på IKEA om det er noe du trenger.
5: Ja da, jeg er her.
2: I Gudbrandsdal Energi har oss mange fornøyde strømkunder.
6: Gudbrandsdal Energi har hjulpet meg å spare på strømmen. Jeg gir dem 10 av 10.
2: Oss takke og fortsette oppdraget med å tilby strømreduserende tjenester. Og må være 10 av 10. Gudbrandsdal Energi. God energi fra Gudbrandsdal.
7: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi er stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Sommeren er ikke helt over, og vi markerer det med en helt egen sommersluttkampanje. Vi leverer løsning for solskjerming, både inndørs og utendørs. I tillegg tilbyr vi nå en garasjeport med kompromissløs kvalitet og sikkerhet. Bestill gratis befaring på markisemannen.no.
8: Klaus Olsson Kunderadio. Nå får du som medlem 30% rabatt på all matoppbevaring. Med vårt store utvalg får du enkelt orden i kjøkken og matskap. Velkommen til Klaus Olsson.
9: Vi fikser det.
10: Får du på selvsjevikt, er den fra deg?
11: Hei, du, fliser koster vanligvis 100%, ikke sant?
10: Ja, det er vanligvis fullpris.
11: Ja, og så trekker man fra 20%, da blir det sånn at man betaler 80%.
10: Ja, det er korrekt.
11: For det er 20% på flis nå?
10: Ja, det er det hele uka. Det stemmer det.
11: Men hvor blir det egentlig av de 20%-ene?
10: Ja, de får du i rabatt.
11: Ja, ikke sant, så de får jeg de da?
10: Ja.
12: Nå er det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
13: Hallo, mammas telefon?
14: Hei, Andrea, det er mormor.
13: Hei, mormor. Mamma, det er mormor.
14: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TrippelTex ennå.
13: Mamma, har jobben din byttet regnskap?
15: Mamma, hei, du, vi skal bytte, ja. Nå må du slutte å mase, ok? Ja. Ha det.
16: Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
17: Dere vet at når jeg skal ta opp noe vanskelig på kontoret, så tyr jeg til en limerick. Han ville bedriften bevare, og måtte finne penger å spare. Vi kutter ut ark, for skriva på bark. Nå kan han behalde alle kara. Og dama.
18: Vi kan ikke skrive ut årsrapporter på bark, Martin.
17: Nei, men kanskje ikke bark da, men vi må i hvert fall finne noen penger å spare.
19: Redd papiret. Bytt til ICE Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. ICE.
20: Enda en kampanje hos Skåsen. Kombiskap fra Gram med god plass og lavt lydnivå. Nå 4.999 kroner. Spar over 40%. Skåsen, velkommen til enkelt.
21: Enten du ikke stoler helt på deg selv.
22: Nå tror jeg ikke mine egne øyne.
21: Eller du ikke ser noe som helst.
22: Har noen sett nøklene, telefonen, lommeboka?
21: Så får nå alle og enhver 40% på våre beste brilleglass hos Brilleland. Vi ses!
2: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
23: Radio Rock.

Chris Cornell, You Know My Name. Jeg synes det var passende å spille på en dag som dette, fordi vi husker jo godt Chris Cornell, og vi har i dag også minnes Kong Harald som gikk bort i går. Noen gjør et uslettelig inntrykk, og de husker vi lenge, lenge. En som også kommer til å gjøre inntrykk, det jo Per. Han tar over studio her om få strakser. Jeg tilbake i morgen klokka 10, som vanlig i helgene. Og så tenker jeg i dag, ta vare på hverandre, dere, de rundt deg, og også om du skulle være fremmede. I dag tenker jeg sånn, ja, i dag en dag for rett og slett kjærlighet og omtanke, skal vi si det sånn. Det føler jeg klink. Oreo Slave, vi går rett fra Chris Cornell til Chris Cornell med Curtis på Radio Rock, og så får du ha en så bra lørdag som du kan ha.

0: Audio Slave, Coaches. Dette er Radio Rock. Og ja, det er jo en spesiell dag for absolutt alle, så derfor kommer straks min makker inn, Alex Rosén. Ja, det skal handle om kongefamilien, da. Og det er en del rocka historier der, skjønner du. Men først, nyheter.
1: Her er VG-nyhetene. Kong Håkon skal tale til folket klokka 19 i dag. Det blir hans første tale som monark. Den historiske talen er en tradisjon og markerer inngangen til tronskiftet. Begravelsen til kong Harald kommer til å finne sted mellom 10 og 13 dager etter hans bortgang, sier kongehusekspert Ole-Jørgen Skjulstrud Hansen.
2: Og da vil den begynne med en høytidlig prosesjon fra slottet til Oslo Domkirke, hvis den følger i malen fra kong Olav den 5.s død i 1991, så vil alle statsoverhodene og de høytstående gjestene følge etter bak kisten. Først bak båren, som da er plassert på en kanonlavett, så vil kongens adjutantkorps marsjere, og så kommer da gjestene etterpå, og da også den norske kongefamilien ledet an av kong Håkon den 8.
1: Ved Oslo Rådhus har det nå dannet seg lang kø for å få skrive i kondolanseprotokollen. Oslo-ordfører Anne Lindbo sier Oslo en by i sorg.
3: Han var en helt fantastisk mann som har betydd så mye for både byen vår og landet vårt, og det er altså grunnen til at folk kommer hit nå og vil vise kjærlighet og minnes han som den fantastiske kongen han var for oss alle.
1: I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.
4: Radio Rock.
5: Radio Rock.

0: Hei, Alex Rosén.
1: Hallo, hallo, Peder Gianfranco Locca de la Stadosol.
0: Ja, det bare en ting alle i Norge har snakket om i over et døgn nå, og det kongens bortgang. Hvordan fikk du vite om det?
1: Det var bare en beskjed.
0: Ja.
1: Og så fikk jeg bare, men det lå litt rann i kortene, så jeg var litt sånn forberedt sånn rent mentalt.
0: Ja, det gjorde
1: men
0: det.
1: Men han har jo vært syk før.
0: Ja.
1: Så jeg hadde en liten sånn tro at han kommer til å våkne.
0: Det hadde jeg også. Jeg så for meg at han skulle komme hoppende ut på en veranda der oppe på Rikshospitalet i Slåbroken og si, bare slapp av, vi fortsetter.
1: Jeg var litt nervøs i forrige når folk begynte å samle seg på slottet.
0: Ja, det sant det. Men det ingenting som varer evig. Men la oss nå bare i denne sendingen her sånn. Skal vi snakke om kongen, ja. Og kongfamilien, skal vi gjøre det?
1: Ja, det skal vi.
0: Det det vi gjør.
1: Vi skal hylle kongen i dag.
0: Ja, det skal vi jogge med mange.

0: Hallo, mammas telefon.
1: Hei, Andrea, det er mormor.
0: Hei, mormor. Mamma, det er mormor.
1: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TrippelTex ennå.
0: Mamma, har jobben din byttet regnskap?
2: Mamma, hei, du, vi skal bytte, ja. Nå må du slutte å mase, ok? Ja.
3: Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
4: I Gudbrandsdal Energi har oss mange fornøyde strømkunder.
5: God kundeservice, gode avtaler, aldri noe tull. Svarer alltid på telefon.
4: Oss takke og fortsett oppdraget med gode avtaler. Og aldri noe tull. Gudbrandsdal Energi. God energi fra Gudbrandsdal.
6: Klaus Olsson, Kunderadio. Nå får du som medlem 30% rabatt på all matoppbevaring. Med vårt store utvalg får du enkelt orden i kjøkken og matskap. Velkommen til Klaus Olsson.
7: Vi fikser det.
8: Right Price Tiles, kundeavisen.
9: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste

0: Endelig skolestart. På polarbro.no finner du inspirasjon til hele ukens matpakker.
1: Med prismatch på terrassbord og et godt tilbud på hele byggeprosjektet ditt, koster det litt mindre å bruke hele ferien på terrassen. Så er det bare å sette i gang, eller sette seg i solstolen og få terrassen fiks ferdig av våre anbefalte håndverkere. Alle trenger en makker. Babumpibom byggmakker.
2: IKEA kunderadio. Til og med lørdag er det IKEA Family-tilbud med 15% på nesten alt, bortsett fra kjøkken.
3: Sa du nesten alt?
2: Ja.
3: Men det gjelder vel ikke for alt i stua, soverom og bade, barnerom i kjelleren, garasjen, loftet og de små posene jeg kan legge i fryseren? Ikke de vel?
2: Jo da.
3: Oppvaskbørsten med sugekopp bak, den svarte?
2: Ja da, 15%. Tilbudet gjelder ikke på nett, så kom innom oss på IKEA om det er noe du trenger.
3: Ja da, jeg er her.
4: Enten synet ditt forandrer seg.
5: Er det bare meg, eller har mailen blitt helt umulig å lese?
4: Eller alt er som det alltid har vært?
5: Sett alt før, ja. Ikke imponert.
4: Så får nå alle og enhver 40% på våre beste brilleglass hos Brilleland. Vi ses!
6: I S-banken kan du få lavere rente på boliglånet ditt ved å gjøre ingenting. Ja, faktisk. 4 ganger i året sjekker vi om du kan få lavere rente. Kan du få lavere rente, setter vi den ned. Helt automatisk. Rentesjekk kaller vi det. Sånn at du alltid kan være trygg på at du har den beste renta vi kan gi deg. Uten å prute, uten å ringe, uten å gjøre noe selv. Rentesjekk fra S-banken. Seriøst enkelt. Effektiv rente 5,15%. 2 millioner kroner over 25 år. Terminbeløp 11.727 per måned. Kostnad 1.518.036 kroner. Totalt 3.518.036 kroner.
7: Hei, jeg bestilte et bord til klokka 6.
8: Ja, velkommen. Skal jeg ta jakken din?
7: Takk.
8: Jeg har gjort klart et bord her inne ved vinduet, hvis du ikke foretrekker å sitte på kjøkkenet.
7: Nei takk, dette er helt fint. Jeg tok en posten forresten. Det er et brev til deg.
9: Flott!
10: Suprema. Premium pizza som smaker like godt som på italiensk restaurant. Suprema. Pizzaperfeksjon fra Dr. Oetker.
11: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt i Fortun. Nordens mest valgte strømleverandør.
12: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.

0: Rock.
1: I Gudbrandsdal Energi har oss mange fornøyde strømkunder.
2: Gudbrandsdal Energi har hjulpet meg å spare på strømmen. Jeg gir dem 10 av 10.
1: Oss takke og fortsette oppdraget med å tilby strømreduserende tjenester. Og må være 10 av 10. Gudbrandsdal Energi. God energi fra Gudbrandsdal.
3: I S-banken kan du få lavere rente på boliglånet ditt ved å gjøre ingenting. Ja, faktisk. 4 ganger i året sjekker vi om du kan få lavere rente. Kan du få lavere rente, setter vi den ned. Helt automatisk. Rentesjekk kaller vi det. Sånn at du alltid kan være trygg på at du har den beste renta vi kan gi deg. Uten å prute, uten å ringe, uten å gjøre noe selv. Rentesjekk fra S-banken. Seriøst enkelt. Effektiv rente 5,15%. 2 millioner kroner over 25 år. Terminbeløp 11.727 per måned. Kostnad 1.518.036 kroner. Totalt 3.518.036 kroner.
4: Enten du ikke stoler helt på deg selv.
5: Nå tror jeg ikke mine egne øyne.
4: Eller du ikke ser noe som helst.
5: Har noen sett nøklene, telefonen, lommeboka?
4: Så får nå alle og enhver 40% på våre beste brilleglass. Hos Brillan. Vi ses!
6: Hos Fortum er det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt i Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
7: Med prismatch på terrassbord og et godt tilbud på hele byggeprosjektet ditt, koster det litt mindre å bruke hele ferien på terrassen. Så er det bare å sette i gang, eller sette seg i solstolen og få terrassen fiks ferdig av våre anbefalte håndverkere. Alle trenger en makker. Da bump i bom, byggmakker.
8: Hallo, mammas telefon?
9: Hei, Andrea, det er mormor.
8: Hei, mormor. Mamma, det er mormor.
9: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TrippelTex ennå.
8: Mamma, har jobben din byttet regnskap?
10: Mamma, hei, du, vi skal bytte, ja. Nå må du slutte å mase, ok? Ja.
11: Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
12: Få mer ut av sensommeren med riktig solskjerming. Forleng utetiden på terrassen, nytt behagelig skygge når sola står på, og hold hjemme svalt på varme dager. Hos Kjells Markiser får du solskjerming laget på mål for hjemmet ditt, og vi hjelper deg hele veien, fra gratis befaring og oppmåling til ferdig montert løsning. Vi feirer august med opp til 40% rabatt på våre bestselger innen solskjerming, og hele 45% rabatt på garasjeport. Bestill gratis befaring i dag på kjellsmarkiser.no.
13: Hei, hei dere. Jeg tok med sønnen min på jobben, for han hadde en viktig beskjed til dere, sa han. Hva vil du si, Lukas?
14: Jeg gir meg kaffe til så mange på jobben.
13: Unødvendig dyrt.
14: Så nå betaler ikke jobben mer for kaffe.
13: Oi.
15: Hvordan skal vi få kaffe da?
13: Ja, hvor skal vi få kaffe da?
14: Dere må ta med selv.
15: Hæ?
13: Ja, det... Ja, ja, det er tøft. Sånn er det bare, da blir det sånn dere.
15: Vi tar ikke med kaffen selv.
13: Ja, det var jo det han sa da.
16: Redd kaffen, bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
17: IKEA kunderadio. Til og med lørdag er det IKEA Family-tilbud med 15% på nesten alt, bortsett fra kjøkken.
18: Sa du nesten alt?
17: Ja.
18: Men det gjelder vel ikke for alt i stua, soverommet, badet, barnerommet, kjelleren, garasjen, loftet og de små posene jeg kan legge i fryseren? Ikke de vel?
17: Jo da.
18: Oppvaskbørsten med sugekoppbak, den svarte?
17: Ja da, 15%. Tilbudet gjelder ikke på nett, så kom innom oss på IKEA om det er noe du trenger.
18: Ja da, jeg er her.
19: Enda en kampanje hos Skåsen. Kombiskap fra Gram med god plass og lavt lydnivå. Nå 4.999 kroner. Spar over 40%. Skausen, velkommen til enkelt.
1: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
20: Her er VG-nyhetene. I kveld taler kong Håkon den 8. for første gang til folket som monark. Den historiske minnetalen er en tradisjon og markerer inngangen til tronskiftet. Talen er klokka 19 i kveld og sendes direkte på VG. Dronning Sonja betydde alt for kong Harald. Det fortalte han da de feiret 40 års bryllupsdag i 2008.
21: Kong Harald sa den gang at han var en helt annen person da han giftet seg med henne. Blant annet var han svært genert, men hun hjalp ham med å komme ut av det. Men han har også snakket om vedlikeholds- og reparasjonsarbeidet som er nødvendig i et hvert ekteskap. I dag skulle kong Harald og dronning Sonja feiret sin 58. bryllupsdag.
20: Reporter Miriam Alsvik. Flere kor har tatt turen til Slottsplassen i dag, blant dem et barnekor fra Art, Musikal og Ballettskole.

0: Det er et ekte heavy scream.
1: Ja, det jeg elsker det. Det er mine favoritter, Macy Disse.
2: Det var vel omtrent den siste lyden han lagde, Bon Scott.
1: Ja, den første skiva jeg fikk.
2: Ja, Dirty Deeds Done Dirt Cheap. Dette er Radio Rock, og det er jo sånn kongespesial i dag, Alex.
1: Ja.
2: Ja, for du er jo... Det rare med deg, Alex, det er jo at du... De siste tre kongene vi har hatt, da regner jeg med han som ny av i går, så har du jo egentlig hatt noe med alle tre å gjøre. Ja, det startet med Kong Olav.
1: Ja, jeg husker Kong Olav kjempegodt. Jeg passet jo på han.
2: Ja.
1: Jeg så på han.
2: Da følte han seg nok trygg.
1: Ja, selvfølgelig, jeg hadde jo AG.
2: Ja, gikk ikke du på trynet engang? Hvordan var det der?
1: Det var under en vakt. Det var en vaktavløsning.
2: Ja.
1: Oppe på Skaugum.
2: Ja.
1: Og på den tiden så var jo kronprins Harald. Han var jo da kronprins.
2: Ja.
1: Og Kong Olav var konge.
2: Ja.
1: Men Kong Olav besøkte kronprinsen, han var på besøk på Skaugum.
2: Ja.
1: Og Kong Olav hadde jo vært der før også, for han hadde jo bodd der den gangen Kong Håkon var konge.
2: Ja.
1: Men i hvert fall han kjente Skaugum, og så er det ganske bratt der, for Skaugum ligger egentlig på en hev, og så er det bratt overalt rundt Skaugum, masse bakker.
2: Ja.
1: Og når det regner og blir underkjølt regn der, ja, så er det sånn at det blir is overalt. Og så plutselig kommer kongen med is nedover hele bakken, og så er det såpass mye snø at han klarer å gå på ski da, langs kanten.
2: Oi, ja, bortover. Han var ute på skitur.
1: Han var ute på skitur, ja, og begynte å ploge.
2: Ja, dette er Kong Olav, folkens, bare så alle er med.
1: Ja, ja, han ploget, ja, og så er det han vaktkommandøren vår da. Han holter oss, selvfølgelig. Vi stopper opp, og så er det venstre om, ja, og presenterer, altså presenter gevær.
2: Ja, ja.
1: Og så er det så glatt at i det vi presenterer gevær, så skal det jo stå stivt rett.
2: Det er noen fotarbeid inne i bildet her,
1: ja. Ja. Og så begynner vi å gli nedover. Vi glir. Og glir litt sånn ukontrollert. Men du er i presenter her, så det er umulig å begynne å hente balansen hos deg da.
2: Så Kong Olav, altså en mann på snart 80 år på dette tidspunktet, ploger nedover på ski, og ja, hele gardevakta sklir sammen
1: sidelengs i samme tempo som han kjenner.
2: Ja, også, 80 år på dette tidspunktet, ploger nedover på ski, og ja, hele gardevakta sklir sammen.

0: I dag er det konge spesial i Alex og Per. Snart med The Darkness og Radiohead.
1: Radio Rock. Nå fyller jula på med enda flere salgskupp. Stort ryddesalg, opp til 50% på hundrevis av utvalgte produkter. Gjør dine sommerkupp nå før det tomt I varehusene og på jula.no.
2: Ingenting som å sette seg ned på terrassen med kaffekoppen I hånda og se på drømmeterrassen, som består av fem feilkappa terrassebord, bærebjelker på kryss og tvers, håpløs drenering og et skjevt fundament som gjør at det hele stoppet opp før det egentlig kom I gang. Og mens du ser på det som mer grusau enn terrassen,

0: reise, innser du at du skulle ha satt ut til en av byggmakers anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Da bom, bom, byggmakker.
1: Klas Olsson, Kunderadio. Nå får du som medlem 30% rabatt på all matoppbevaring. Med vårt store utvalg får du enkelt orden i kjøkken og matskap. Velkommen til Klas Olsson.
2: Akkurat nå det enda en kampanje hos Kaosen. Vi brukte ikke tiden på navnet, vi brukte den på prisene. Spar opp til 50% på hvitevarer frem til 6. september. Skausen, velkommen til enkelt.
3: I Gudbrandsdal Energi har oss mange fornøyde strømkunder.
4: Gudbrandsdal Energi har hjulpet meg å spare på strømmen. Jeg gir dem 10 av 10.
3: Oss takke og fortsette oppdraget med å tilby strømreduserende tjenester. Og må være 10 av 10. Gudbrandsdal Energi. God energi fra Gudbrandsdal.

0: Endelig skolestart. På polarbro.no finner du inspirasjon til hele ukens matpakker.
1: Enten synet ditt forandrer seg.
2: Er det bare meg, eller har mailen blitt helt umulig å lese?
1: Eller alt er som det alltid har vært.
2: Sett alt før, ja. Ikke imponert.
1: Så får nå alle og enhver 40% på våre beste brilleglass hos Brilleland. Vi ses!
3: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt i Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
4: Hei,
5: du, fliser koster vanligvis 100%, ikke sant?
4: Ja, det vanligvis full pris.
5: Ja, og så trekker man fra 20%, da blir det sånn at man betaler 80%?
4: Ja, det korrekt.
5: For det 20% på flisen nå?
4: Ja, det det hele uka, det stemmer det.
5: Men hvor blir det egentlig av de 20%-ene?
4: Ja, de får du i rabatt.
5: Ja, ikke sant, så de får jeg de da?
4: Ja.
6: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
7: IKEA kunderadio. Til og med lørdag det IKEA Family-tilbud med 15% på nesten alt, bortsett fra kjøkken.
8: Sa du nesten alt?
7: Ja.
8: Men det gjelder vel ikke for alt i stua, soverommet, badet, barnerommet, kjelleren, garasjen, loftet og de små posene jeg kan legge i fryseren? Ikke de vel?
7: Jo da.
8: Oppvaskbørsten med sugekoppbak, den svarte?
7: Ja da, 15%. Tilbudet gjelder ikke på nett, så kom innom oss på IKEA om det noe du trenger.
8: Ja da, jeg her.
9: Hei, mamma.
10: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
9: Ja, ja, selvfølgelig.
10: Så du ikke helt hjelpløs digitalt?
9: Hva mener du?
10: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex ennå?
9: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
10: Ja, det har vi alle.
11: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
12: Steinsprut.
13: Lysbilglass.
14: 0909.
3: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova. Radio Rock.

0: Dette Alex og Per, og det jo konge spesial I dag, det rett og slett det. Og du fortalte en bra en om Kong Olav der. Jeg har en jeg også, som fra noen år før dette, men ja, la oss si Kong Olav var 70 år da. Og så var det et NRK-team som var nede for å filme, det var sånn agurktid midt på sommeren, vet du, så skulle vi filme kongen. Seilte litt rundt ned ved landstedet der. Hva het det nå?
1: Hanke.
0: Nede ved Hanke, ja.
1: Bloksberg
0: het det da. Der. Kongen, her kommer kongen seilende inn gjennom sundet I fint driv, og du vet sånn, ja, typ innslag de skulle lage da. Så hadde vi vært der hele dagen, fint vær og alt mulig, og han var veldig sosial da, Kong Olav.
1: Det var filmavisen.
0: Ja, nei, det var, men det var 70-tallet kanskje. Dette hørte jeg bare fra flere år etterpå de som hadde vært her da. Og så var det veldig hyggelig, han var veldig sosial, ikke sant? Så står de og så skal pakke ned kameraene, ferdig med opptak og sånn da. Og da går det jo opp for kongen. Nå skal jo disse hyggelige menneskene dra. Det var det ikke noe inn på.
1: Nei.
0: For da var det jo liksom ute og ble god stemning og greier, og han var sugen på en hikas, og så sier han, gutter, bli igjen her og ta en gin tonica, sier kongen. Og da sier gutten, veldig ærefullt deres majestet, men vi må tilbake og redigere innslag og Kongen befaler!
1: Kongen befaler!
0: Så hadde vi ikke noe valg. Ja. Nei, Kong Olav også var... så, ja, han, det noe med den slekta der, altså. De hyggelige alle sammen, vet du.
1: Ja, og så de slekt alle sammen også. Ja, det det. Svenske og det danske, til og med saren.
0: Ja, det sa Nikolaj, ja. Det ikke langt unna slekt, heller.
1: Nei.

0: Dette er Radio Rock, og Alex og jeg, vi driver her og redegjør litt for kongefamilien vår. Og det jo for å egentlig minnes Harald. Vi har ikke kommet lenger enn til Kong Olav, vi har knapt nok det.
1: Ja, og det så mye om Kong Olav, for han var veldig ivrig bruker av Bloksberg.
0: Ja, det var han. La meg bare klare opp i det der du nettopp nevnte med at disse europeiske kongehusene jo slekt med hverandre alle sammen. Ja. For eksempel, du nevnte Nikolai den II, altså den siste russiske tsaren, som ble skutt i 1918 under revolusjonen. Det var fetteren til dronning Maud. Altså moren til kong Harald da. Mm. Så nei, bestemoren mener jeg. Nei, nå roter jeg fælt her igjen.
1: Ja, det veldig fort gjort å rote
0: ja, ja. Nær slekt i hvert fall. På ja, samme måte som den engelske kong Charles. De også fettere en generasjon forsøvet da. Så alle jo slekt med alle her.
1: Ja, vi faktisk i slekt med de vi også.
0: Ja, det vi.
1: Altså, det ikke lange veien du skal tilbake i tid før vi alle i slekt.
0: Nei, skal ikke langt tilbake før alle i slekt med Genghis Khan heller.
1: Nei, ja, helt sant. Det er noen som har hatt en veldig stor appetitt.
0: Han heter jo egentlig Genghis Lagolav, men det var bare gutta som kalte den Genghis. Ja. Nå det nyheter.
2: Her VG-nyhetene. Tre av kong Haralds seilervenner minnes ham som en god venn å ha med på havet. Einar Kofod forteller til VG at kongen var en av hans beste venner, som ga gode råd og støttet ham da livet var vanskelig. Kjell Inge Heiberg husker at kongen ville være en vanlig person da de var på havet, og at han aldri sto over det praktiske arbeidet. Bjørn Mørland Pedersen beskriver kongen som dyktig og fokusert med høye krav, men samtidig fantastisk humor.
3: Reporter Miriam Alsvik. Statsminister Jonas Gahr Støre blant de mange som har tatt turen til Slottsplassen i Oslo i dag. Dette skjer en gang, og blomsterhavet vil ikke bli liggende. Vi må lagre det. Mediene på skjermene, og vi må lagre det i hjertet, sier Støre. Statsministeren understreker viktigheten av å komme sammen både for å sørge over en konge samt å ønske en ny velkommen. Og blomsterhavet utenfor slottet fortsetter å vokse. Slottsgartnerne rydder kontinuerlig og sørger for å tørke våte brev og gaver. Ingenting av det folk legger ned vil bli kastet, lover de. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.
4: Radio Rock.
5: Dette Radio Rock.

Og plutselig så er Mission Impossible temaet blir like mye tatt på senga av Limp Bizkit hver eneste gang det skjer. Dette er Radio Rock med Alex og Per, og i dag så er det sånn royalisme spesial, eller konge spesial, eller helt konge. Vi hyller kong Harald, og hvis du enten tror det eller deg, Alex har hatt ganske mye med de kongelige å gjøre, og har mange historier, og jeg vil si at han tjente jo kong Harald litt, altså Alex bare sånn mellom oss, han ute og pisser akkurat nå, men er snart tilbake igjen. I mellomtida, en annen konge, det David Bowie, som låner en melodilinje fra Trollmannen fra Oz, i sin Starman.

0: Dere vet at når jeg skal ta opp noe vanskelig på kontoret, så tyr jeg til en...
1: En
0: limerick. Han ville bedriften bevara, og måtte finne penger å spara. Med kuttar ut ark, for skriva på bark. Nå kan han behalle alle kara. Og dama.
2: Vi kan ikke skrive ut årsrapporter på bark, Martin.
0: Nei, men kanskje ikke bark da, men vi må i hvert fall finne noen penger å spara.
3: Redd papiret. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
4: I Gudbrandsdal Energi har oss mange fornøyde strømkunder.
5: Gudbrandsdal Energi har hjulpet meg å spare på strømmen. Jeg gir dem 10 av 10.
4: Oss takke og fortsette oppdraget med å tilby strømreduserende tjenester. Og må være 10 av 10. Gudbrandsdal Energi. God energi fra Gudbrandsdal.
2: Hei, mamma.
6: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
2: Ja, ja, selvfølgelig.
6: Så du ikke helt hjelpløs digitalt?
2: Hva mener du?
6: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex ennå?
2: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
6: Ja, det har vi alle.
3: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
7: I S-banken kan du få lavere rente på boliglånet ditt ved å gjøre ingenting. Ja, faktisk. 4 ganger i året sjekker vi om du kan få lavere rente. Kan du få lavere rente, setter vi den ned. Helt automatisk. Rentesjekk kaller vi det. Sånn at du alltid kan være trygg på at du har den beste renta vi kan gi deg. Uten å prute, uten å ringe, uten å gjøre noe selv. Rentesjekk fra S-banken. Seriøst enkelt. Effektiv rente 5,15%. 2 millioner kroner over 25 år. Terminbeløp 11.727 per måned. Kostnad 1.518.036 kroner. Totalt 3.518.036 kroner.

0: Endelig skolestart. På polarbro.no finner du inspirasjon til hele ukens matpakker.
1: Få mer ut av sensommeren med riktig solskjerming. Forleng utetiden på terrassen, nytt behagelig skygge når sola står på, og hold hjemme svalt på varme dager. Hos Kjells Markiser får du solskjerming laget på mål for hjemmet ditt, og vi hjelper deg hele veien, fra gratis befaring og oppmåling til ferdig montert løsning. Vi feirer august med opp til 40% rabatt på våre bestselger innen solskjerming, og hele 45% rabatt på garasjeport. Bestill gratis befaring i dag på kjellsmarkiser.no.
2: Hos Fortum er det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt til Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
3: Klaus Olsson Kunderadio. Nå får du som medlem 30% rabatt på all matoppbevaring. Med vårt store utvalg får du enkelt orden i kjøkken og matskap. Velkommen til Klaus Olsson.
4: Vi fikser det. Right Price Tiles kundeavisen.
5: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
6: IKEA Kunderadio. Til og med lørdag det IKEA Family-tilbud med 15% på nesten alt, bortsett fra kjøkken.
7: Sa du nesten alt?
6: Ja.
7: Men det gjelder vel ikke for alt i stua, soverommet, badet, barnerommet, kjelleren, garasjen, loftet og de små posene jeg kan legge i fryseren? Ikke de vel?
6: Jo da.
7: Oppvaskbørsten med sugekopp bak, den svarte?
6: Ja da, 15%. Tilbudet gjelder ikke på nett, så kom innom oss på IKEA om det noe du trenger.
7: Ja da, jeg her.
8: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova. Dette

0: Dette er Radio Rock med Alex og Per.
1: Hallo, ja.
0: Vi snakker om våre konger, og særlig kong Harald. Og Alex har nettopp fortalt om da han sang Glory, glory, hallelujah. Og i en seilkonkurranse har vi funnet ut av når det var. Det var i 2014, Alex.
1: Ja, det var ikke VM.
0: Nei, men det var nordisk mesterskap for Albin Express i 2014 blant 110 båter. Og Harald vant den siste seilasen. Det var vel da du sang, tenker jeg. Men han endte som nummer 4 sammenlagt da. Og, men han var også verdensmester, men det var i 1987 i one ton klassen. Men det var med fram 10. Han hadde jo flere sånne båter som het fram.
1: Ja, mange av de.
0: Ja. Men du har jo vært ombord i båten altså, har du ikke det?
1: Jo. Ja. I kongeskipet, tenker du på?
0: Nei, altså i den framseilbåten, ikke da?
1: Jeg har vært i noen av de, men de ser jo ikke sånn ut lenger. For noen av de er jo litt misligeholdt. Noen av de står faktisk oppe på land. Den jeg var på var oppe på land, og det var en av de gamle fram.
0: Ja, men så de, da har du møtt liksom mannskapet hans og...
1: Ja, jeg har møtt mannskapet hans, men det var, har vært i sånne steder hvor de har seilt. Sånn som for eksempel på Hanke, når det er køpp og sånn der ute, så jeg har møtt noen av de og pratet med de.
0: Ja. Men ja, for han må jo ha vært ganske god til den seilingen da, med disse merittene her.
1: Ja, ja. Det, absolutt. Men det jeg husker best, det er når KNS ringte meg, altså Kongelig Norsk Seilforening, og lurte på hva jeg og Jarle Andøy hadde gjort i Russland, siden ingen fikk lov til å seile der lenger.
0: Ja, om litt skal vi få høre hva Jarle Andøy og Alex gjorde i Russland.
2: Enda en kampanje hos Skåsen. Trådløs støvsuger fra Samsung. Så lett at du glemmer at du støvsuger. Nå 2999 kroner. Spar 45%. Skausen, velkommen til enkelt.
3: I Gudbrandsdal Energi har oss mange fornøyde strømkunder.
4: God kundeservice, gode avtaler, aldri noe tull. Svarer alltid på telefon.
3: Oss takke og fortsett oppdraget med gode avtaler. Og aldri noe tull. Gudbrandsdal Energi. God energi fra Gudbrandsdal.
5: Right Price Tiles kundeavisen.
6: Nå er det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
7: IKEA kunderadio. Til og med lørdag er det IKEA Family-tilbud med 15% på nesten alt, bortsett fra kjøkken.
8: Sa du nesten alt?
7: Ja.
8: Men det gjelder vel ikke for alt i stua, soverommet, badet, barnerommet, kjelleren, garasjen, loftet og de små posene jeg kan legge i fryseren? Ikke de vel?
7: Jo da.
8: Oppvaskbørsten med sugekopp bak, den svarte?
7: Ja da, 15%. Tilbudet gjelder ikke på nett, så kom innom oss på IKEA om det er noe du trenger.
8: Ja da, jeg er her.
9: Hallo, mammas telefon?
10: Hei, Andrea, det er mormor.
9: Hei, mormor. Mamma, det er mor.
10: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TrippelTex ennå.
9: Mamma, har jobben din byttet regnskapsprogram?
11: Mamma, hei. Du, vi skal bytte. Ja, nå må du slutte å mase. Okay? Ja.
12: Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
13: Hos Fortum er det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt i Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
14: I S-banken kan du få lavere rente på boliglånet ditt ved å gjøre ingenting. Ja, faktisk. 4 ganger i året sjekker vi om du kan få lavere rente. Kan du få lavere rente, setter vi den ned. Helt automatisk. Rentesjekk kaller vi det. Sånn at du alltid kan være trygg på at du har den beste renta vi kan gi deg. Uten å prute, uten å ringe, uten å gjøre noe selv. Rentesjekk fra S-banken. Seriøst enkelt. Effektiv rente 5,15%. 2 millioner kroner over 25 år. Terminbeløp 11.727 per måned. Kostnad 1.518.036 kroner. Totalt 3.518.036 kroner.
15: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi er stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Sommeren er ikke helt over, og vi markerer det med en helt egen sommersluttkampanje. Vi leverer løsning for solskjerming både inndørs og utendørs. I tillegg tilbyr vi nå en garasjeport med kompromissløs kvalitet og sikkerhet. Bestill gratis befaring på markismannen.no.
16: Hei, jeg bestilte et bord til klokka 6.
17: Ja, velkommen. Skal jeg ta jakken din?
16: Takk.
17: Jeg har gjort klart et bord her inne ved vinduet, hvis du ikke foretrekker å sitte på kjøkkenet.
16: Nei takk, dette er helt fint. Jeg tok en posten forresten. Det er et brev til deg.
18: Flott!
19: Suprema.
18: premium pizza som smaker like godt som på italiensk restaurant. Suprema. Pizzaperfeksjon fra Dr. Oetker.
19: Dette en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på røret I det siste. Håndverker Blix, håndverker Hetland, håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå I full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobil. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker av Bompibom Byggmaker.
20: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
21: Her VG-nyhetene. Kong Håkon har nå forlatt Skaugum. Han skal sammen med kronprinsesse Ingrid Alexandra holde kondolanseaudienser med stortingspresidenten preses I den norske kirke og høyesterettsjustitiarus på slottet. Klokka 19 skal han også tale til folket for første gang som monark. Kong Harald har hatt stor betydning for det samiske folket, forteller reporter Martin Lægland fra Kautokeino.
22: Vi på plass her I Kautokeino I Indre Finnmark ved Sami Alavskovla. Her kan vi se at det flagges på halv stang. Kongen var viktig for det samiske folket I Norge, spesielt etter han under en åpning av Sametinget I 1997 beklaget for måten samene var blitt behandlet av den norske staten.
21: I Kristiansand strømmer folk til torvet for å minnes kong Harald, forteller reporter Fatia Mahmoud Farah.
23: Foran statuen av kong Håkon så blir blomsterhavet større og større. Noen kommer alene, andre kommer med familien. Vi har snakket med folk som selv var barn da kong Olav døde og som kom I sammen med foreldrene sine, som I dag her sammen med egne barn.
21: I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.

0: Endelig skolestart. På polarbro.no finner du inspirasjon til hele ukens matpakker.
1: Nå fyller jula på med enda flere salgskupp. Stort ryddesalg, opp til 50% på hundrevis av utvalgte produkter. Gjør dine sommerkupp nå før det tomt I varehusene og på jula.no.
2: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
3: Radio Rock.

0: Her VG-nyhetene. Kong Håkon har nå ankommet slottet. Her skal han sammen med kronprinsesse Ingrid Alexandra snart holde kondolanseaudienser, sier kongehusekspert Trond Norén Isaksen.
1: For stortingspresidenten, høyesterett justitiarius og preses i den norske kirke, som altså den ledende biskopen, sjefsbiskopen kan man kalle det, Olav Fikse Tveit. Ikke statsministeren, og det jo fordi at statsministeren møtte han i statsråd i går. Men ellers det liksom de tre statsmaktene er jo storting, regjering og høyesterett, og så det selvfølgelig da kirka som skal spille en vesentlig rolle i gravferden til kongen.
0: Den nye kongen skal også tale til nasjonen klokka 19 i kveld. Norge har mottatt kondolanser fra mange land det siste døgnet. Det viser hvilken posisjon kong Harald hadde, ikke bare her hjemme, men også ute i verden, sier statsminister Jonas Gahr Støre. Og kong Harald var glad i å fiske i Alta elva. Hans Christian Kjelsberg har vært kongens personlige guide siden 1994.
2: Fantastisk menneske, kongen. Folkelig og humoristisk og god å fiske og god til å få fisk også. Så det har vært helt utrolig artig å kjenne han.
0: I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.
3: Radio Rock. Radio Rock.

0: rabalder fra Mötley Crüe.
1: Der er slutt,
0: ja. Høres som du kjører en lastebil inn I en vegg med instrumenter. Det tøft. Dette Radio Rock og Alex og Per, og vi har en konge spesial I dag, for hva annet kan vi gjøre? Vi vil først og fremst hedre kong Harald, men da blir det jo prat om, vi var litt inne på andre konger, vi så heldige med våre her, og så var det dette med den svenske kongen, han sikkert fin han altså, men jeg tror han har vært en gladlaks I oppveksten, eller altså I ja. Yngre år.
1: Ja, han var jo det, han var jo veldig flott.
0: Ja, og så var det en sånn historie som synes var, og dette jo ikke noe negativt I det hele tatt, jeg hyller all form for fest og moro, ja altså. Og da var det nede på en sånn kro, vet du, i Alpene, kanskje det var I Chamonix, kanskje det var et av de andre skistedene, Sankt Anton eller jeg vet ikke, men det var noen kamerater av meg da, som så dette ved selvsyn, du kan tenke deg en sånn svær sånn birstube, ikke sant, sånn tømmeraffære, og da det sånn galleri, over restauranten rundt hele, ikke sant? Ja. Og der oppe det sånne superdyre svitter. Så det alle visste var at de som bor der, det noen rikinger, ikke sant? Så sto det jo livvakter der utenfor den døra, så de tenkte vel at ja, det sikkert en sånn sjeik eller et eller annet, tenkte vel de. Og så plutselig så smeller døra opp der, de sitter jo nede I etasjen under, men ser opp da, og så kommer det en hoppen ut med tyrolerhatt og fløyte, og sommertider, hei, hei, lalala, med slips rundt panna, og blir bare dratt inn igjen. Det var Carl Gustav. Da var han på fest, dette var på 80-tallet.
1: Ja, det var da han var glad, I hvert fall for han giftet seg.
0: Ja, dette var jo lenge etter han hadde giftet seg, men han var glad for det. Så, ja.
1: Han har alltid vært glad. Ja. Han var litt grinte på meg en gang. I Nagano OL 1998
0: det den beste cliffhangeren jeg har hørt. Kong Carl Gustav var grinete på Sverige. Alex under svenske kongen var grinete på Alex under Nagano OL I 1998 og hvorfor? Ja, det får vi snart vite.

0: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt til Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
1: Hei, mamma.
2: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
1: Ja, ja, selvfølgelig.
2: Så du ikke helt hjelpløs digitalt?
1: Hva mener du?
2: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex ennå?
1: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
2: Ja, det har vi alle.
3: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
4: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi er stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Sommeren er ikke helt over, og vi markerer det med en helt egen sommersluttkampanje. Vi leverer løsning for solskjerming både inndørs og utendørs. I tillegg tilbyr vi nå en garasjeport med kompromissløs kvalitet og sikkerhet. Bestill gratis befaring på markisemannen.no.
5: Enda en kampanje hos Skåsen. Trådløs støvsuger fra Samsung. Så lett at du glemmer at du støvsuger. Nå 2999 kroner. Spar 45%. Skåsen, velkommen til enkelt.
6: Dette er en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på rør i det siste. Håndverker Blix, håndverker Hetland, håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå har de full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobil. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker av Bom Pi Bom Byggmaker.
7: I S-banken kan du få lavere rente på boliglånet ditt ved å gjøre ingenting. Ja, faktisk. 4 ganger i året sjekker vi om du kan få lavere rente. Kan du få lavere rente, setter vi den ned. Helt automatisk. Rentesjekk kaller vi det, sånn at du alltid kan være trygg på at du har den beste renta vi kan gi deg. Uten å prute, uten å ringe, uten å gjøre noe selv. Rentesjekk fra S-banken. Seriøst enkelt. Effektiv rente 5,15%. 2 millioner kroner over 25 år. Terminbeløp 11.727 per måned. Kostnad 1.518.036 kroner. Totalt 3.518.036 kroner.
8: IKEA Kunderadio. Til og med lørdag er det IKEA Family-tilbud med 15% på nesten alt, bortsett fra kjøkken.
9: Sa du nesten alt?
8: Ja.
9: Men det gjelder vel ikke for alt i stua, soverommet, bade, barnerommet, kjelleren, garasjen, loftet og de små posene jeg kan legge i fryseren? Ikke de vel?
8: Jo da.
9: Oppvaskbørsten med sugekoppbak, den svarte?
8: Ja da, 15%. Tilbudet gjelder ikke på nett, så kom innom oss på IKEA om det er noe du trenger.
9: Ja da, jeg er her.
10: Hei, jeg har bestilt et bord til klokka 6.
11: Ja, velkommen. Skal jeg ta jakken din?
10: Takk.
11: Jeg har gjort klart et bord her inne ved vinduet, hvis du ikke foretrekker å sitte på kjøkkenet.
10: Nei takk, dette er helt fint. Jeg tok en posten forresten. Det er et brev til deg.
9: Flott!
12: Suprema. Premium pizza som smaker like godt som på italiensk restaurant. Suprema. Pizzaperfeksjon fra Dr. Oetker.
13: Right Price Tiles, kundeavisen.
14: Nå er det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
15: I Gudbrandsdal Energi har oss mange fornøyde strømkunder.
16: Gudbrandsdal Energi har hjulpet meg å spare på strømmen. Jeg gir dem 10 av 10.
15: Oss takke og fortsette oppdraget med å tilby strømreduserende tjenester. Og må være 10 av 10. Gudbrandsdal Energi. God energi fra Gudbrandsdal.
17: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova. Radio.

Det er en spesiell dag på Radio Rock også. Det er konge spesial her hos Alex og Per. Dropkick Murphys der. Men det er også massevis av rock'n'roll. Det er det vanlige ræ.

0: Bare solid rock'n'roll her som alle andre dager, selv om det konge spesial her hos Alex og Per. TNT der, og AC/DC snart, Kiss og Iron Maiden.
1: Hei hei, i S-banken har vi ikke gebyrer. Det fordi folk flest ikke liker gebyrer. S-banken fra DNB. Seriøst enkelt.
2: Hei, jeg bestilte et bord til klokka 6.
3: Ja, velkommen. Skal jeg ta jakken din?
2: Takk.
3: Jeg har gjort klart et bord her inne ved vinduet, hvis du ikke foretrekker å sitte på kjøkkenet.
2: Nei takk, dette er helt fint. Jeg tok en posten forresten. Det er et brev til deg.
4: Flott!
5: Suprema. Premium pizza som smaker like godt som på italiensk restaurant. Suprema. Pizzaperfeksjon fra Dr. Oetker.
6: Nå fyller jula på med enda flere salgskupp. Stort ryddesalg, opp til 50% på hundrevis av utvalgte produkter. Gjør dine sommerkupp nå før det tomt i varehusene og på jula.no.
7: Akkurat nå det enda en kampanje hos Kosen. Vi brukte ikke tiden på navnet, vi brukte den på prisene. Spar opp til 50% på hvitevarer frem til 6. september. Skausen, velkommen til enkelt.
8: Dere vet at når jeg skal ta opp noe vanskelig på kontoret, så tyer jeg til en...
9: En limrik.
8: Han ville bedriften bevare, og måtte finne penger å spare. Vi kutter ut ark, for skriva på bark. Nå kan han behalde alle kara. Og dama.
10: Vi kan ikke skrive ut årsrapporter på bark, Martin.
8: Nei, men kanskje ikke bark da, men vi må i hvert fall finne noen penger å spare.
11: Redd papiret. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice?

0: Endelig skolestart. På polarbro.no finner du inspirasjon til hele ukens matpakker.
1: Enten du ikke stoler helt på deg selv.
2: Nå tror jeg ikke mine egne øyne.
1: Eller du ikke ser noe som helst.
2: Har noen sett nøklene, telefonen, lommeboka?
1: Så får nå alle og enhver 40% på våre beste brilleglass hos Brillan. Vi ses!
3: IKEA kunderadio. Til og med lørdag er det IKEA Family-tilbud med 15% på nesten alt, bortsett fra kjøkken.
4: Sa du nesten alt?
3: Ja.
4: Men det gjelder vel ikke for alt i stua, soverommet, badet, barnerommet, kjelleren, garasjen, loftet og de små posene jeg kan legge i fryseren? Ikke de vel?
3: Jo da.
4: Oppvaskbørsten med sugekopp bak, den svarte?
3: Ja da, 15%. Tilbudet gjelder ikke på nett, så kom innom oss på IKEA om det er noe du trenger.
4: Ja da, jeg er her.
5: En siste historie fra farmor nå, og så er det natta.
6: Greit. Det var en gang en pappa som jobbet i en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
7: Hvor var han da?
6: Han satt fast i et bittelite regnskapsprogram.
7: Oi.
5: Og da sier vi natta og farvel til deg, farmor.
8: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
9: Klaus Olsson Kunderadio. Nå får du som er medlem 30% rabatt på all matoppbevaring. Med vårt store utvalg får du enkelt orden i kjøkken og matskap. Velkommen til Clas Ohlson.
10: Vi fikser det!
11: I Gudbrandsdal Energi har oss mange fornøyde strømkunder.
12: Gudbrandsdal Energi har hjulpet meg å spare på strømmen. Jeg gir dem 10 av 10.
11: Oss takke og fortsette oppdraget med å tilby strømreduserende tjenester. Og må være 10 av 10. Gudbrandsdal Energi. God energi fra Gudbrandsdal.
13: Right Price Tiles kundeavisen.
14: Nå er det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
15: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
16: Her er VG-nyhetene. Kong Haralds siste oppdrag i det offisielle programmet til kongehuset fant sted på slottet for bare 3 uker siden. Fredag 7. august hadde han audiens med forsvarsminister Tore O. Sandvik og ledet sitt siste statsråd.
17: Statsråd er en av kongens viktigste oppgaver. Da samles regjeringen hos kongen på slottet, og formelle politiske beslutninger blir vedtatt. Kronprins Haakon var også med på kong Haralds siste oppdrag. Nå er det hans tur som kong Haakon til å lede statsråd, sammen med kronprinsesse Ingrid Alexandra når hun har mulighet.
16: Reporter Miriam Alsvik. Statsminister Jonas Gahr Støre deltar i minnegudstjenesten for kong Harald i morgen søndag, det melder NTB. Minnegudstjenesten avholdes i Oslo Domkirke klokka 11. Og tirsdag klokka 13 skal kong Haakon avlegge ed til Stortinget. Det hele blir vist på storskjerm på Eidsvolls plass foran Stortinget. Han skal da love å sverge å regjere Norge i tråd med landets konstitusjon og lover. Folk strømmer fortsatt til Slottsplassen i Oslo, og noen av dem som har vært der nå i ettermiddag kan ha sett dronning Sonja. Hun sto en stund ved vinduet og så ut mot menneskene som hadde samlet seg på plassen sammen med prinsesse Märtha Louise og mot Angelica Behn. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene for alltid på VG.
15: Radio Rock.
18: Radio Rock.

0: Dette er Radio Rock, Alex og Per.
1: Og, det er det.
0: Ja. Aldri en lørdag uten Iron Maiden, Fear of the Dark.
1: Og vi har kongespesial.
0: Vi har det, og du leverte en cliffhanger nettopp om en gang under OL i Nagano, så var kong Carl Gustav grinte på deg.
1: Ja, ja.
0: Hva var, gjorde du for å oppnå det?
1: Det var ikke han som var grinte, det var livvakten hans.
0: Ok.
1: Ja, han syntes det var morsomt da.
0: Men hva gjorde du da?
1: Jeg reslet han.
0: Reslet hvem?
1: Knugen.
0: Tok du tak inn?
1: Ja, ja, fordi da hadde Sverige fått null, okay. null gull.
0: Null gull, ja.
1: Jeg hadde ikke ett gull. Nei. Så jeg bare, og så kom jeg ut fra den norske lille sånn kommentatoravdelingen.
0: Ja, du var jo kreditert journalist fra NRK.
1: Ja, jeg var NRKs skarpeste team i Nagano.
0: Ja,
1: det var meg, og så Tore på sporet. Men Tore på sporet, han ble redd hver gang han så meg.
0: Ja.
1: Men jeg kom ut av et sånt rom, ja. Og så snudde jeg meg rundt, og der sto kungen.
0: Ja.
1: Og da bare, jeg så han med en gang, og jeg bare, hva er det? Hva i alla? Er du kungen?
0: Det verste er at jeg er helt sikker på at du sa akkurat det.
1: Ja, men, ja, for jeg ble Hebbe Lille. Husker du Hebbe Lille?
0: Ja.
1: Jeg blir jo sånn. For jeg blir sånn svenskeglad da, når jeg ser kongen. Og så er jeg ute på å kose han.
0: Ja.
1: Og den eneste måten jeg kan gjøre det litt maskulint, det er å blande inn litt wrestling.
0: Så du tok tak litt... i den svenske kongen?
1: Ja, og i det jeg gjør det, så blir jeg jo bare eskalert ned. Jeg vet ikke hva det betyr, men...
0: Det var vel noen med sånn ørepropp som tok tak i deg, tenker jeg.
1: Det motsatte av erigert.
0: Ja, okay,
1: jeg blir nedlagt.
0: Ja.
1: Og så blir jeg bare bært ut av hele det der. Så knugen, han sto der, han.
0: Så svenske kongen, han satte ikke pris på resten.
1: Men jeg fikk snakket med han så lenge at jeg skjønte at han ikke var redd.
0: Ja, akkurat. Ja.
1: Og det, hva er problemet, liksom? Hvis ikke han er redd. Han er jo ikke redd.
0: Ja, men også...
1: For de livvaktene behandlet meg som om jeg liksom... Hadde gjort noe gærent. Knugen var bare dritt.
0: Jeg er ganske sikker på, altså hvis du ser det på livvakten sin side, at det kommer inn og begynner å wrestle med kongen som du skal passe på, så vil det jo, det er jo ikke veldig rart at de blander seg inn.
1: Nei, men det var når kongen ser bli ut da, ja. Sånn som han er litt mer liksom, han hadde jo kne på han også.
0: Ja, og han det?
1: Ja, ja.
0: Hvilke kne brukte
1: han? Han hadde for eksempel albu under arm.
0: Hadde han?
1: Ja, med ytterslag.
0: Ja, er det?
1: Men han holdt meg i armen nå i det jeg ble dratt vekk.
0: Åja.
1: Eller om det var jeg som holdt han i armen.
0: Okay. Ja, men da er æren til det svenske kongehuset gjenopprettet. De er med på wrestling.
1: Akkrediteringen røyk igjen.
0: Ja, ja.

0: så koselig leirbålstemning, synes jeg, i denne her. Good riddance, time of your life, Green Day. Her på Radio Rock, her hos Alex og Per i dag, så det konge spesial. Og det fortsetter hvert øyeblikk.
1: Spør på Stelsjevik, det er en fråde.
2: Hei, du, fliser koster vanligvis 100%, ikke sant?

0: vanlig fullpris.
1: Ja, og så trekker man fra 20%, da blir det sånn at man betaler 80%?
0: Ja, det korrekt.
1: For det 20% på flisen nå?
0: Ja, det det hele uka. Det stemmer det.
1: Men hvor blir det egentlig av de 20%-ene?
0: Ja, de får du I rabatt.
1: Ja, ikke sant, så de får jeg de da?
0: Ja.
2: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
3: Akkurat nå det enda en kampanje hos Kaosen. Vi brukte ikke tiden på navnet, vi brukte den på prisene. Spar opp til 50% på hvite varer frem til 6. september. Skausen, velkommen til enkelt.
4: August kan fortsatt by på varme dager, lav sol og lange kvelder ute. Og med riktig solskjerming får du mer ut av dem. Hos fasadeprodukter får du skreddersydd solskjerming, produsert på millimeteren for hjemmet ditt. I hele august får du opp til 45% rabatt på våre bestselgere innen solskjerming, og et ekstra godt tilbud på vår robuste garasjeport. Gjør hjemmet klart for resten av sensommeren. Bestill gratis befaring på fasadeprodukter.no.
5: I S-banken kan du få lavere rente på boliglånet ditt ved å gjøre ingenting. Ja, faktisk. 4 ganger I året sjekker vi om du kan få lavere rente. Kan du få lavere rente, setter vi den ned. Helt automatisk. Rentesjekk kaller vi det. Sånn at du alltid kan være trygg på at du har den beste renta vi kan gi deg. Uten å prute, uten å ringe, uten å gjøre noe selv. Rentesjekk fra S-banken. Seriøst enkelt. Effektiv rente 5,15%. 2 millioner kroner over 25 år. Terminbeløp 11.727 per måned. Kostnad 1.518.036 kroner. Totalt 3.518.036 kroner.
6: IKEA Kunderadio. Til og med lørdag det IKEA Family-tilbud med 15% på nesten alt, bortsett fra kjøkken.
7: Sa du nesten alt?
6: Ja.
7: Men det gjelder vel ikke for alt I stua, soverommet, badet, barnerommet, kjelleren, garasjen, loftet og de små posene jeg kan legge I fryseren? Ikke de vel?
6: Jo da.
7: Oppvaskbørsten med sugekopp bak, den svarte.
6: Ja da, 15%. Tilbudet gjelder ikke på nett, så kom innom oss på IKEA om det noe du trenger.
7: Ja da, jeg her.
8: Hei, jeg bestilte et bord til klokka 6.
9: Ja, velkommen. Skal jeg ta jakken din?
8: Takk.
9: Jeg har gjort klart et bord her inne ved vinduet, hvis du ikke foretrekker å sitte på kjøkkenet.
8: Nei takk, dette helt fint. Jeg tok en posten forresten. Det et brev til deg.
7: Flott!
10: Suprema. Premium pizza som smaker like godt som på italiensk restaurant. Suprema. Pizzaperfeksjon fra Dr. Oetker.
11: Enten synet ditt forandrer seg.
12: Det bare meg, eller har mailen blitt helt umulig å lese?
11: Eller alt som det alltid har vært?
12: Sett alt før, ja. Ikke imponert.
11: Så får nå alle og enhver 40% på våre beste brilleglass hos Brilleland. Vi ses!
13: Hei, mamma!
14: Hei, du! Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
13: Ja, ja, selvfølgelig.
14: Så du ikke helt hjelpløs digitalt?
13: Hva mener du?
14: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex ennå?
13: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
14: Ja, det har vi alle.
15: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
2: Nå fyller jula på med enda flere salgskupp. Stort ryddesalg, opp til 50% på hundrevis av utvalgte produkter. Gjør dine sommerkupp nå før det tomt I varehusene og på jula.no.
16: I Gudbrandsdal Energi har oss mange fornøyde strømkunder.
17: Gudbrandsdal Energi har hjulpet meg å spare på strømmen. Jeg gir dem 10 av 10.
16: Oss takke og fortsette oppdraget med å tilby strømreduserende tjenester. Og må være 10 av 10. Gudbrandsdal Energi. God energi fra Gudbrandsdal.
18: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
19: Radio Rock.

0: Dette er Alex og Per, og det er en voldsom royal stemning her i dag.
1: Ja, jeg er Alex, og du er Per.
0: Det stemmer, og det vi er ute etter er egentlig bare å hylle Kong Harald for hans innsats for Norge. Det er jo det vi egentlig holder på med her.
1: Ja, fantastisk. Ja. Jeg synes han har vært helt ro. Jeg hadde liksom følelsen av når han begynte at det klarer han liksom å fylle skoene til Olav.
0: Ja, det var jo en utfordring, men det klarte han ganske fort.
1: Ja, men på en helt annen måte. Han ble en helt annen konge. Det var akkurat som at det var to vitt forskjellige tider.
0: Ja,
1: jeg har altså, inkludering og samhold og bærekraft, det var fremmedord som... Ja. Jeg er sikker på at Olav kanskje hadde hatt litt sånn problemer med, eller...
0: Ja, men tenk deg, altså, Olav og hans generasjon, at... jeg har lest at Kong Harald, da han var liten, fikk av sin mor beskjed om at det viktigste du kan være, er å være deg selv. For hvis du ikke er deg selv, så vil det bli avslørt, ja, sa moren til Kong Harald, som var kona til Kong Olav.
1: Martha, ja.
0: Så det er jo det han har vært, og du siterte jo også den kjente talen fra 2016, hvor han snakket om dette med at Norge består av jenter som liker jenter, gutter som liker gutter, og så videre,
1: ja.
0: Som er sånn, en slags sånn, hva skal man si, bibelen for inkludering.
1: Ja, han har vært en snill mann og vist at det, og i forhold til andre statsledere, at det er kjærlighet i budskapet.
0: Ja, vi hadde en sending i går hvor da var det mange som snakket om kongen, og en av de som var bare på slåsplassen, det var en dame som, ja, kanskje hun var sånn, jeg vet ikke, 40 eller 50, som sa at, ja, jeg har ikke, snakket jo ikke helt krystallklart norsk da, jeg fikk jo ikke kjenne Kong Harald så lenge, for jeg kom til Norge først i 2015, sa hun. Mens fra da så har han vært som en bestefar for meg, og den kjærligheten han viste, det gjorde at jeg alltid har vært trygg i Norge, sa hun. Fantastisk. Altså, tenk deg det, ja. Da har du gjort jobben din, ass.
1: Ja.
0: Ja. Nei, nå gikk jeg nesten opp i rett
1: meg. Jeg husker jo kronprins Harald.
0: Ja.
1: Det er, og det har vært så mange år, altså, han var jo konge i 35 år. Ja. Det er jo helt insane. Det er jo et liv.
0: Ja, tenk at det er 35 år siden.
1: Ja.
0: Ja, ja,
1: det er 35 år siden hardcore på rock'n'roll, liksom.
0: Jeg kjenner det enda.

0: da. The Rolling Stones holder koken.
1: De er konger, dem også.
0: Ja, de er det altså. Og ny plate og turné og greier er på gang.
1: Selv om veldig store deler av bandet er jo borte da.
0: Nei, ja, Charlie Watts.
1: Har du sett den med Ringo Starr og Paul McCartney som går frem og tilbake over Abbey Road?
0: Nei.
1: Det er så kul den videoen. Vi har problemer med å gå over da.
0: Da ser vi på den nå, og i mellomtiden så er det nyheter og den slags her på Radio Rock.
2: Her er VG-nyhetene. Kong Håkon holder sin første tale til nasjonen som monark klokka 19 i kveld. Følger han tradisjonen blir det en minnetale, sier kongehusekspert Trond Norén Isaksen.
3: Det er ikke en programerklæring om at nå skal jeg gjøre sånn og sånn og forandre på det og det og videreføre det og det. Det vil liksom være en litt mer generell tale til lære for kong Harald. Men også vil det jo selvfølgelig være den nye kongens, du kan si, første direkte møte med folket. Vi har jo sett ham i går i TV-opptak, og vi har sett ham når han har kjørt forbi i bil og så videre. Men dette vil jo være hans mulighet til å henvende seg direkte til folket for første gang som konge.
2: Statsminister Jonas Gahr Støre deltar i minnegudstjenesten for kong Harald i morgen klokka 11, det melder NTB. Minnegudstjenesten avholdes i Oslo Domkirke. Finansminister og tidligere statsminister Jens Stoltenberg forteller om en hjertevarm konge han kunne snakke fortrolig med i et intervju med VG.
4: Han forteller om da kong Harald var skeptisk til å skille stat og kirke, noe som ble den eneste saken der kongen tydelig markerte et politisk standpunkt overfor Stoltenberg. Kong Harald spurte også om råd da daværende kronprins Håkon ville gifte seg med Mette Marit. Da var de enige om at kjærligheten vinner.
2: Reporter Miriam Alsvik. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene for deg alltid på VG. Radio Rock.

0: Guns and Roses.
1: Det var Axl Rose.
0: Ja.
1: Og jeg heter Alex Rose.
0: Ja, det, begge deler stemmer. Og dette er Alex og Per, og i dag snakker vi om gamle og nye konger. Det er det vi gjør.
1: Ja, og nå har vi en ny konge.
0: Vi har det. Jeg husker akkurat da vi drev, altså vi drev og snakket om 91, da kong Olav gikk bort, som da 35 år siden, som noe som helt uvirkelig nesten. Det var omtrent samtidig med at den der første Irak-krigen var i gang. Det, altså, det var sånne ultimatumer fra George Bush om at hvis ikke sånn eller sånn, så går vi inn, og alle var nervøse for at det skulle skje. Og akkurat da gikk kong Olav bort, og det var midt på vinteren, og det var sent på kvelden. Jeg husker jeg kom tilbake fra kino, så skulle jeg på TV-en, og da var det bare sånn stearinlys, og kongen er død, husker
1: jeg. Jeg tenkte på det, for jeg hadde vært akkurat i garden, bare 3-4 år i forveien der,
0: ja.
1: Og jeg drev og lurte hele tiden på om jeg skulle bli innkalt, for da skulle masse gardister opp og gå i sånn espalier gjennom byen.
0: Ja. Så det var jo en tid da kong Harald tok over, som var, ja, si,
1: jeg tenkte at
0: det var veldig omskiftelig da, eller hva man skal si. Og så var det jo da denne nyttårsorkanen som satte bokstavlig talt hele Vestlandet på huet, ja. Hvor han bare reiser rett opp og går og inspiserer og snakker med folk. Og det var jo da han liksom kom gjennom som folkekonge etter det. Og nå da, så skal kong Håkon ta over i en tid hvor det er mer enn nok problemer rundt omkring.
1: Det er første gang du opplever at vi får en konge som er yngre enn deg.
0: Ja, der sier du noe. Ja, han er jo faktisk det. Så,
1: og jeg tenkte, han skulle velge Håkon den åttende,
0: ja.
1: Eller om han skulle ta Magnus den åttende, for det hadde han blitt da.
0: Ja.
1: Men... hvis han hadde valgt kong Håkon Magnus,
0: ja.
1: Så hadde han blitt den første.
0: Ja, hvis han hadde brukt begge.
1: Ja, ja. Ja. For det er ingen Håkon hadde, Magnus.
0: Er det innenfor? Og kan man bruke dobbelt navn som konge? Eller?
1: Det, jeg mener kongen kan bestemme det selv. Ja, men det som hadde vært litt heftig, hadde vært, eller det som hadde vært bra med det, hadde vært at det hadde vært lettere å lage bæretten i militæret, hvor du skal ha monogramma hans i panna.
0: Ja.
1: Der stod jo Olav den femte, og det stod... Harald den femte,
0: ja.
1: Og nå får du Håkon den åttende. Det blir H med V og I, altså tre I-er. Den kommer til å bli ganske mye, den kommer til å ta mye plass.
0: Ja, Berit blir tung, ja.
1: Berit blir for tung.
0: Ja, ja, ellers så, hvis han hadde valgt Håkon Magnus, så kunne han bare rappe logoen til henne som Maurits, HM.
1: Ja, og et etta. Ja. Ja, han kunne faktisk unngått å bruke et annet, for han er den første.
0: Han er det. Nei, la oss snakke mer om hva han bør og ikke bør finne på, men først litt mer rock'n'roll.

0: Right Price Tiles kundeavisen.
1: Nå er det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
2: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt til Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
3: Enten synet ditt forandrer seg.
4: Er det bare meg, eller har mailen blitt helt umulig å lese?
3: Eller alt er som det alltid har vært.
4: Sett alt før, ja. Ikke imponert.
3: Så får nå alle og enhver 40% på våre beste brilleglass hos Brillan. Vi ses.
5: IKEA kunderadio. Til og med lørdag er det IKEA Family-tilbud med 15% på nesten alt, bortsett fra kjøkken.
6: Sa du nesten alt?
5: Ja.
6: Men det gjelder vel ikke for alt i stua, soverommet, badet, barnerommet, kjelleren, garasjen, loftet og de små posene jeg kan legge i fryseren? Ikke de vel?
5: Jo da.
6: Oppvaskbørsten med sugekopp bak, den svarte?
5: Ja da, 15%. Tilbudet gjelder ikke på nett, så kom innom oss på IKEA om det er noe du trenger.
6: Ja da, jeg her.

0: Endelig skolestart. På polarbro.no finner du inspirasjon til hele ukens matpakker.
1: Klaus Olsson Kunderadio. Nå får du som medlem 30% rabatt på all matoppbevaring. Med vårt store utvalg får du enkelt orden I kjøkken og matskap. Velkommen til Klaus Olsson.
2: Hei, jeg bestilte et bord til klokka 6.
3: Ja, velkommen. Skal jeg ta jakken din?
2: Takk.
3: Jeg har gjort klart et bord her inne ved vinduet, hvis du ikke foretrekker å sitte på kjøkkenet.
2: Nei takk, dette helt fint. Jeg tok en posten forresten. Det et brev til deg.
4: Flott!
5: Suprema. Premium pizza som smaker like godt som på italiensk restaurant. Suprema. Pizzaperfeksjon fra Dr. Oetker.
6: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Sommeren ikke helt over, og vi markerer det med en helt egen sommersluttkampanje. Vi leverer løsning for solskjerming både inndørs og utendørs. I tillegg tilbyr vi nå en garasjeport med kompromissløs kvalitet og sikkerhet. Bestill gratis befaring på markisemannen.no.
7: Enda en kampanje hos Skåsen. Kombiskap fra Gram med god plass og lavt lydnivå. Nå 4.999 kroner. Spar over 40%. Skausen, velkommen til enkelt.
8: I Gudbrandsdal Energi har oss mange fornøyde strømkunder.
9: Gudbrandsdal Energi har hjulpet meg å spare på strømmen. Jeg gir dem 10 av 10.
8: Oss takke og fortsette oppdraget med å tilby strømreduserende tjenester. Og må være 10 av 10. Gudbrandsdal Energi. God energi fra Gudbrandsdal.
3: En siste historie fra farmor nå, og så det natta.
10: Greit.
11: Det var en gang en pappa som jobbet I en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
10: Hvor var han da?
11: Han satt fast I et bittelite regnskapsprogram.
3: Oi. Og da sier vi natta og farvel til deg, farmor.
12: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
13: Nå fyller jula på med enda flere salgskupp. Stort ryddesalg, opp til 50% på hundrevis av utvalgte produkter. Gjør dine sommerkupp nå før det tomt I varehusene og på jula.no.
14: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova. Dette Radio Rock.

0: Black Sabbath og Paranoid. Det er god stemning her i, hos Alex og Per i,
1: ja, det er også tid for ettertanke.
0: Det penest dekorerte studioet i
1: podcast-universet. Det er bare bildet av oss her.
0: Ja, i grunn men, jo nei, det er jo det der med at i det en konge overtar, så er det jo han skal liksom ut på banen og presentere seg som kongen og Håkon den åttende.
1: Ja.
0: Hvordan gjør man det, Alex? Hvordan skal man liksom vinne folkets hjerter?
1: Jeg gleder meg til å høre han snakke til folket.
0: Ja.
1: Nå skal han ta rollen. Dette har han forberedt seg på i et helt liv.
0: Ja.
1: Altså, han er 53 år nå, ja. Og han er ikke noen ung mann lenger.
0: Nei.
1: Selv om han er yngre, på en måte da, siden han er yngre enn deg, så er skjønner
0: jeg
1: dette.
0: Yngre enn deg og da, gutten min.
1: Jeg har ikke snekt deg på det.
0: Nei, ikke gjør det.
1: Men det blir så gøy å få høre en som er yngre enn meg liksom ta rollen.
0: Ja.
1: For han må prate, og jeg skal tro på han, og jeg gjør det. Jeg er velvillig, for
0: ja.
1: Å si det sånn.
0: Ja.
1: Jeg vil han alt det beste nå. Men jeg kommer til å bli imponert over han.
0: Ja, men jeg er det allerede, det er for min del.
1: Ja, det er jo.
0: Ja.
1: Det er det.
0: Og det vil jo legge til at Martin Ødegaard tok jo over som kaptein på landslaget, og han er mye yngre enn oss, og hadde ikke noe problem med det.
1: Nei, men nå
0: hadde jo gjort en mye bedre jobb der enn jeg ville gjort. Og deg og for den saks skyld.
1: Ja.
0: Så, nei, men hvis du tenker sånn at han er nå nødt til å være folkelig.
1: Ja, og så må han gjøre det på sitt eget vis.
0: Ja.
1: Han prater jo veldig overbevisende. Han virker veldig fornuftig.
0: Ja.
1: Jeg gleder meg til å se han hvordan han skal samle folket, og samle alle disse her forskjellige politiske meningene, og folk som slenger dritt i kommentarfelt og alt sammen.
0: Ja.
1: For nå kommer han til å løfte. Altså, vi går inn i en ny tid.
0: Ja.
1: Vi er på et sånt klart sånt skillested med norske øyne.
0: Ja.
1: Og det er fascinerende og spennende. Og tenk deg det, når nyttårstallen kommer, så er det første gang han gjør det.
0: Ja, tenk deg det. Ja, jeg hadde begynt å skrive på det nå, jeg viser han.
1: Nei, ja.
0: Eller bare winga deg når dagen kommer.
1: Ja, men du må huske, det er noen ord man må ha med.
0: Ja, ikke da.
1: For når det gjaldt kongen, så tenkte jeg respekt, det er et bra ord.
0: Ja, det er det.
1: Og så tenkte jeg fra vår side, takknemlighet.
0: Men når det er sagt, Alex, altså, hvem som helst kan skrive en sånn tale med de rette ordene og respekt og alt det, men det er et eller annet med at folk er ikke dumme, vet du. De hører om den som sier det mener det eller ikke. Og det var det som var greia med far hans, kong Harald. Du merket at han mente det. Og det er vel akkurat det som kong Haralds mor sa, at du må være deg selv, for hvis ikke vil du bli avslørt. Ikke sant? Og det er det som er fortrinnet til.
1: Det er en balansegang, for noe av det er veldig ordentlig og veldig streit,
0: ja.
1: Mens andre gang er menneskelighet og litt åpenhet, og hvor du slipper folk litt inn på deg.
0: Ja, men det er, altså, hvis du ikke mener det, så kan du ikke si det, fordi folk kommer til å avsløre deg. Men jeg tror at kong Håkon kommer til å deale veldig bra med det, fordi han mener de rette tingene, tror jeg.
1: Ja,
0: si mener, uansett.
1: Jeg har i hvert fall blitt veldig imponert av han forløpig, og nå er det så jeg gleder meg til å se han trå frem.
0: Ja, det gjør jeg.

0: Ingen lager mer lyd for penger enn Rage Against the Machine, Guerrilla Radio der. Snart Linkin Park og Foo Fighters. Og så fortsetter vi med kongespesial, vet du. Alex og Per.
1: Hei, jeg bestilte et bord til klokka 6.
2: Ja, velkommen. Skal jeg ta jakken din?
1: Takk.
2: Jeg har gjort klart et bord her inne ved vinduet, hvis du ikke foretrekker å sitte på kjøkkenet.
1: Nei takk, dette helt fint. Jeg tok en posten forresten. Det et brev til deg.
3: Flott!
4: Suprema. Premium pizza som smaker like godt som på italiensk restaurant. Suprema. Pizzaperfeksjon fra Dr. Oetker.
5: Byggmakker har en glad nyhet til alle dere håndverkere som hele karrieren har drømt om å droppe bilen og kjøre rollerblades, sykle, ta elsparkesykkelen, hoverboardet eller skate til byggeplassen. Endelig kan dere gjøre det med god samvittighet. For Byggmakker kan levere en container med det dere trenger og fylle på når det trengs. I tillegg fikser vi med logistikk, avfallshåndtering og stillas. Vi leverer alt du trenger til en effektiv byggeplass. Alle trenger en makker. På Pompibom Byggmakker.
6: I Gudbrandsdal Energi har oss mange fornøyde strømkunder.
7: Gudbrandsdal Energi har hjulpet meg å spare på strømmen. Jeg gir dem 10 av 10.
6: Oss takke og fortsette oppdraget med å tilby strømreduserende tjenester. Og må være 10 av 10. Gudbrandsdal Energi. God energi fra Gudbrandsdal.
8: Hei, mamma.
9: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
8: Ja, ja, selvfølgelig.
9: Så du ikke helt hjelpløs digitalt?
8: Hva mener du?
9: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex ennå?
8: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
9: Ja, det har vi alle.
10: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
11: Nei, men se her, ja. Står du og drikker kostråd?
12: Ja, er det noe galt med det, eller?
11: Nei, det bare at jeg så sjelden ser deg bare drikke kostråd, liksom.
12: Pappa, jeg må vel ikke spise noe for å drikke et glass kostråd? Vær så snill.
11: Nei, ikke det jeg sier, bare uvant.
12: Ja.
13: Drikker du melk hver dag, får du deg en naturlig pakke næringsstoffer, blant annet jod, kalsium og proteiner. Og så smaker det godt, da. Med andre ord, et kostråd det lett å like. Hilsen oss i opplysningskontoret for melk og meieriprodukter.
14: Dere vet at når jeg skal ta opp noe vanskelig på kontoret, så tyr jeg til
15: en limrik.
14: Han ville bedriften bevare, og måtte finne penger å spare. Med kuttar ut ark, for skriva på bark. Nå kan han behalde alle kara og dama.
12: Vi kan ikke skrive ut årsrapporter på bark, Martin.
14: Nei, men kanskje ikke bark da, men vi må i hvert fall finne noen penger å spare.
13: Redd papiret. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
16: Hei, hei. I S-banken har vi ikke gebyrer. Det fordi folk flest ikke liker gebyrer. S-banken fra DNB. Seriøst enkelt.
17: IKEA-kunderadio. Til og med lørdag er det IKEA-family-tilbud med 15% på nesten alt, bortsett fra kjøkken.
18: Sa du nesten alt?
17: Ja.
18: Men det gjelder vel ikke for alt i stua, soverommet, badet, barnerommet, kjelleren, garasjen, loftet og de små posene jeg kan legge i fryseren? Ikke de vel?
17: Jo da.
18: Oppvaskbørsten med sugekoppbak, den svarte?
17: Ja da, 15%. Tilbudet gjelder ikke på nett, så kom innom oss på IKEA om det er noe du trenger.
18: Ja da, jeg er her.
19: Få mer ut av sensommeren med riktig solskjerming. Forleng utetiden på terrassen, nytt behagelig skyggen og sola står på, og hold hjemme svalt på varme dager. Hos Kjells Markiser får du solskjerming laget på mål for hjemmet ditt, og vi hjelper deg hele veien, fra gratis befaring og oppmåling til ferdigmontert løsning. Vi feirer august med opptil 40% rabatt på våre bestselger innen solskjerming, og hele 45% rabatt på garasjeport. Bestill gratis befaring i dag på kjellsmarkiser.no.
20: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
21: Her er VG-nyhetene. Nå fra klokka 17 holder Kong Haakon sammen med kronprinsesse Ingrid Alexandra tre kondolanseaudienser på slottet.
22: For stortingspresidenten, høyesterett justitiarius og preses i den norske kirke, som altså er den ledende biskopen, sjefsbiskopen kan man kalle det, Olav Fikse Tveit. Ikke statsministeren, og det er jo fordi at statsministeren møtte han i statsråd i går. Men ellers er det liksom at de tre statsmaktene er jo storting, regjering og høyesterett, og så er det selvfølgelig da kirka som skal spille en vesentlig rolle i gravferden til kongen.
21: Sa kongehusekspert Trond Norén Isaksen. Og den nye kongen skal også tale til nasjonen klokka 19 i kveld. Folk strømmer fortsatt til Slottsplassen I Oslo, og noen av dem som har vært der I ettermiddag kan ha sett dronning Sonja. Hun sto en stund ved vinduet og så ut mot menneskene som hadde samlet seg på plassen sammen med prinsesse Märtha Louise og Maud Angelica Behn. Og blant de mange oppmøte på Slottsplassen I dag et barnekor fra art, musikal og ballettskole.

0: Det er kongespesial i Alex og Per i dag.
1: Det er det.
0: Men det betyr ikke at det ikke er tid for...
1: Nei, fordi kongen, han er kongen også på tettsteder.
0: Derfor sier vi... Tettsted! Hver uke kårer Alex et verdig tettsted i dette landet. Så også i dag. Og det skulle bare mangle.
1: Ja, denne gangen så har det kommet et tettsted som burde ha vært egentlig hevet høyt for hele landets befolkning for lenge siden.
0: Okay, det er et...
1: Og husk at kongen, han er konge også over alle tettsteder i Norge.
0: Ja, visst er han det.
1: Ja, og i dette tettstedet her så er det 5-6 kongehauger.
0: Ja, så gitt.
1: Altså konger som har blitt gravlagt der fra før den tiden vi teller.
0: Hva? Altså, hvordan vet man da at det er konger?
1: Fordi de er så store, de hevende. Men okay. De har også noe de kaller gravrøyser.
0: Ja.
1: Og masse gravrøyser. Så dette her er et tettsted som har blitt mindre med årene.
0: Ok.
1: Det er i hvert fall min pub-teori.
0: Men det, så disse gravene som må da være i hvert fall av stor folk da, kanskje konger,
1: ja, for
0: har det ikke blitt åpnet eller gravd opp, eller?
1: Det må vi sjekke. Vi kan ta med metallsøkeren. Ja, så kan vi dra ut der, og så kan vi lage en sånn serie der ute med Røde Rock.
0: Jeg vil jo si at du kan ikke være helt sikker på at det er en grav før du finner noe.
1: Ja, nei, sånn som jeg tenker da, så står dette her oppgitt i leksikon og på Google og sånn da.
0: Ja.
1: Om dette stedet, men stedet ligger i et område som har vært veldig plaget av kommunesammenslåinger.
0: Ok, nå skal alle få lov til å gjette seg frem til hva som blir ukens tettsted. Der var det noen tips. Veldig mange gravhauger etter storfolk, antagelig konger. Og så har de vært veldig plaget av kommunesammenslåinger. Det er jo, for tettstedentusiaster så er det satan selv, det er de kommunesammenslåingene.
1: Ja, men morsomt at plutselig like. Så blir disse kommunene byer, vet
0: du. Ja, det blir bare forvirrende. Vi er straks tilbake med avsløringen av hva som er denne ukens tettsted.

0: nå er det veldig spennende. Det er like før vi får vite hva som blir denne ukens tettsted her på Radio Rock med Alex og Per. Vi har fått vite at det er et sted som har vært plaget med kommunesammenslåinger, ja, og at det er mange, mest sannsynlig da, kongegraver i området. Ja,
1: ja, også, og elv.
0: Det er elv også, ja.
1: Ja, og den elven har helt sikkert vært veldig viktig når det gjaldt tilblivelsen av det første tettstedet der ute. Ja. For dette tettstedet her har vært kommunesentrum, for så å miste kommunesentrumrettighetene ved sammenslåing til en større kommune, ja, hvorpå det så igjen har blitt et kommunesentrum, og ja, så har det blitt fratatt for annen gang.
0: Ja, for det har jo vært i sånn der, skal det være Viken? Ja, eller nei, forresten ikke, og så frem og tilbake.
1: Ja, og så var det ingen som så at Ski plutselig skulle bli by.
0: Ok, nå har vi avgrenset området litt. Ski er altså et sted
1: det er,
0: som ligger...
1: Det er en by nå, men det er egentlig et tettsted som skryter på seg at det er by, men samtidig har de fått en befolkningsvekst som har vært hinsides.
0: Ja, og så har de jo fått en tunnel som vi fikk til gibortprisen, 37 milliarder, som gjorde 10 minutter raskere å ta tog til Oslo.
1: Ja, og ost som har vært hinsides.
0: Ja, og så har de jo fått en tunnel som vi fikk til gibortprisen, 37 milliarder, som...

0: akkurat nå er det enda en kampanje hos Kaosen. Vi brukte ikke tiden på navnet, vi brukte den på prisene. Spar opp til 50% på hvite varer frem til 6. september. Skausen, velkommen til enkelt.
1: I Gudbrandsdal Energi har oss mange fornøyde strømkunder.
2: God kundeservice, gode avtaler, aldri noe tull. Svarer alltid på telefon.
1: Oss takke og fortsett oppdraget med gode avtaler. Og aldri noe tull. Gudbrandsdal Energi. God energi fra Gudbrandsdal.
3: IKEA Kunderadio.
4: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.

0: For selv om kjøkkenet ikke på tilbud, prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
1: Enten synet ditt forandrer seg.
2: Er det bare meg, eller har mailen blitt helt umulig å lese?
1: Eller alt som det alltid har vært?
2: Sett alt før, ja. Ikke imponert.
1: Så får nå alle og enhver 40% på våre beste brilleglass hos Brilleland. Vi ses!
3: Hei, du, fliser koster vanligvis 100%, ikke sant?
4: Ja, det vanligvis full pris.
3: Ja, og så trekker man fra 20%, da blir det sånn at man betaler 80%.
4: Ja, det korrekt.
3: For det 20% på flisen nå?
4: Ja, det det hele uka. Det stemmer det.
3: Men hvor blir det egentlig av de 20%-ene?
4: Ja, de får du i rabatt.
3: Ja, ikke sant, så de får jeg de da?
4: Ja.
5: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
6: Nå fyller jula på med enda flere salgskupp. Stort ryddesalg, opp til 50% på hundrevis av utvalgte produkter. Gjør dine sommerkupp nå før det tomt i varehusene og på jula.no.
7: Hei, jeg har bestilt et bord til klokka 6.
8: Ja, velkommen. Skal jeg ta jakken din?
7: Takk.
8: Jeg har gjort klart et bord her inne ved vinduet, hvis du ikke foretrekker å sitte på kjøkkenet.
7: Nei takk, dette helt fint. Jeg tok en posten forresten. Det et brev til deg.
9: Flott!
10: Suprema. Premium pizza som smaker like godt som på italiensk restaurant. Suprema. Pizzaperfeksjon fra Dr. Rødtger.
11: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Sommeren ikke helt over, og vi markerer det med en helt egen sommersluttkampanje. Vi leverer løsning for solskjerming både inndørs og utendørs. I tillegg tilbyr vi nå en garasjeport med kompromissløs kvalitet og sikkerhet. Bestill gratis befaring på markisemannen.no.
12: Hallo, mammas telefon?
13: Hei, Andrea, det mormor.
12: Hei, mormor. Mamma, det mormor.
13: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TrippelTex ennå.
12: Mamma, har jobben din byttet regnskapsprogram?
14: Mamma, hei, du, vi skal bytte, ja. Nå må du slutte å mase, ok? Ja, det...
15: Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
16: Klas Olsson Kunderadio. Nå får du som medlem 30% rabatt på all matoppbevaring. Med vårt store utvalg får du enkelt orden i kjøkken og matskap. Velkommen til Klas Olsson.

0: Endelig skolestart. På polarbro.no finner du inspirasjon til hele ukens matpakker.
1: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
2: Radio Rock.

0: Wow, wow.
1: Muse og Uprising. Dette er Alex og Per, og ikke driver bank i bordet med kulepenner, Alex.
2: Nei, det er klyster.
1: Det er klysteret ditt, ja. Ok, vi har takk for denne gjennomgangen. Vi har ja, det var en røff dag i går å få høre at folk har gått bort. Det var vanskelig, men vi måtte bare sette av hele denne sendingen til å snakke om både han og de andre kongene våre, fordi vi er glad i dem.
2: Ja.
1: Vi er det.
2: Jeg var oppe i Trondheim også, og så var det ski-VM, ja. Og så måtte jeg forklare en sånn ny komiker hvordan man skal komme seg frem til kongen.
1: Ja.
2: Og så dro jeg en gjennom hele, helt til jeg kom opp på tribunen.
1: Ja.
2: Og der var jo ikke kongen, for han var jo litt syk da også.
1: Okay.
2: Men der var krumpen, som nå er kongen.
1: Ja.
2: Håkon.
1: Ja.
2: Og da fikk jeg... Hva er ikke han bra, han stuntreporteren her? Så sto jeg med han, han hadde klippet sånn bolleklipp.
1: Ja.
2: Så vi opp på han kameraten, og så bare så jeg kongen tok frem tommeren, og tar den ned, så hadde jeg drept den igjen av måneden ned. Men han tok den opp, og bare godkjente han.
1: Ja.
2: Det var fantastisk.
1: Ja. Nei, vi er heldige, og så er vi, ja, det vi konkluderte med i sted, at det skal bli spennende å se hva kong Håkon den åttende gjør.
2: Ja.
1: Altså,
2: jeg gleder meg til fremtiden, ja. Som jeg alltid gjør.
1: Ja, det er det beste. De ordene skal vi ha dirre i luften, og så høres vi om en uke, Alex.
2: Ja.
1: Det er det vi gjør. Kongen er død, leve kongen.
2: Yes.

0: Her VG-nyhetene. Kong Håkon har nå tatt imot stortingspresidenten, høyesterettsjustitiarius og preses for den norske kirke på slottet. De har vært til kondolanseaudien, sier kommentator Ayesha Wolasmal.
1: Kongen skal hilse på de tre viktigste lederne for norske institusjoner, så det blir nok ikke veldig detaljerte samtaler, men kondolanse for den avdøde kongen, og sikkert også lykkeønskninger til kongen for den reisen han i ferd med å begynne på.
0: Norges nye kronprinsesse Ingrid Alexandra var også til stede under møtene. Tronskiftet innebærer en stor overgang for henne, sier kongehusekspert Trond Norén Isaksen.
2: Hun jo nå blitt kongens stedfortreder, det vil si at det hun som fungerer som statsoverhode. Hvis kongen syk eller utenlands, da trer hun inn som regent. Og så jo situasjonen i kongehuset ganske vanskelig nå for tiden, og det jo nesten ikke til å unngå at det vil falle flere plikter på kronprinsessen enn det har gjort mens hun bare var arveprinsesse, for å si det sånn.
0: For kort tid siden kjørte dronning Mette Marit ut av portene på Skaugum og vinket til folk fra bilen. Også der har mange tatt turen for å legge ned blomster i dag. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene for deg alltid på VG.
3: Radio Rock. Radio Rock.

0: Dette er en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på røret i det siste. Håndverker Blix, håndverker Hetland, håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå har de full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobil. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker, og bom, bom, byggmaker.
1: Hallo, mammas telefon?
2: Hei, Andrea, det er mormor.
1: Hei, mormor. Mamma, det er mormor.
2: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TrippelTex ennå.
1: Mamma, har jobben din byttet regnskapsprogram?
3: Mamma, hei, du, vi skal bytte, ja. Nå må du slutte å mase, ok? Ja.
4: Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
5: Right Price Tiles kundeavisen.
6: Nå er det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
7: IKEA kunderadio.
8: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
9: Ja, for selv om kjøkkenet ikke er på tilbud, er prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
10: Enda en kampanje hos Skåsen. Trådløs støvsuger fra Samsung. Så lett at du glemmer at du støvsuger. Nå 2.999 kroner. Spar 45%. Skåsen, velkommen til enkelt.
11: Hei, jeg bestilte et bord til klokka 6.
12: Ja, velkommen. Skal jeg ta jakken din?
11: Takk.
12: Jeg har gjort klart et bord her inne ved vinduet, hvis du ikke foretrekker å sitte på kjøkkenet.
11: Nei takk, dette er helt fint. Jeg tok en posten forresten. Det er et brev til deg.
13: Flott!
14: Suprema. Premium pizza som smaker like godt som på italiensk restaurant. Suprema. Pizzaperfeksjon fra Dr. Oetker.
15: Vi i Norwegian vet ikke når du har tenkt til å reise på jentetur, sydentur, golftur eller partur. Men vi vet når det er smart å kjøpe billettene. Nemlig nå. Norwegians store høstsalg er i gang med tusenvis av billige billetter på Norwegian.no. Så bestill nå. Reis snart. Fly.
16: Norwegian. I Gudbrandsdal Energi har oss mange fornøyde strømkunder.
17: Gudbrandsdal Energi har hjulpet meg å spare på strømmen. Jeg gir dem 10 av 10.
16: Oss takke og fortsette oppdraget med å tilby strømreduserende tjenester. Og må være 10 av 10. Gudbrandsdal Energi. God energi fra Gudbrandsdal.

0: Endelig skolestart. På polarbro.no finner du inspirasjon til hele ukens matpakker.
1: August kan fortsatt by på varme dager, lav sol og lange kvelder ute. Og med riktig solskjerming får du mer ut av dem. Hos Fasadeprodukter får du skreddersydd solskjerming, produsert på millimeteren for hjemmet ditt. I hele august får du opp til 45% rabatt på våre bestselgere innen solskjerming, og et ekstra godt tilbud på vår robuste garasjeport. Gjør hjemmet klart for resten av sensommeren. Bestill gratis befaring på fasadeprodukter.no.
2: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt i Fortun. Nordens mest valgte strømleverandør. Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova. Radio Rock.

0: Hei, jeg bestilte et bord til klokka 6.
1: Ja, velkommen. Skal jeg ta jakken din?
0: Takk.
1: Jeg har gjort klart et bord her inne ved vinduet, hvis du ikke foretrekker å sitte på kjøkkenet.
0: Nei takk, dette helt fint. Jeg tok en posten forresten. Det et brev til deg.
2: Flott!
3: Suprema. Premiumpizza som smaker like godt som på italiensk restaurant. Suprema. Pizzaperfeksjon fra Dr. Oetker.
4: IKEA Kunderadio.
5: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
6: Ja, for selv om kjøkkenet ikke på tilbud, prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
7: I Gudbrandsdal Energi har oss mange fornøyde strømkunder.
8: God kundeservice, gode avtaler, aldri noe tull. Svarer alltid på telefon.
7: Hos takke og fortsett oppdraget med gode avtaler. Og aldri noe tull. Gudbrandsdal Energi. God energi fra Gudbrandsdal.
9: Smør på Selvkjevik, det Frode.
10: Hei, du, fliser koster vanligvis 100%, ikke sant?
9: Ja, det vanligvis fullpris.
10: Ja, og så trekker man fra 20%, da blir det sånn at man betaler 80%.
9: Ja, det korrekt.
10: For det 20% på flisen nå?
9: Ja, det det hele uka. Det stemmer det.
10: Men hvor blir det egentlig av de 20%-ene?
9: Ja, de får du i rabatt.
10: Ja, ikke sant, så de får jeg de da?
9: Ja.
11: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
12: En siste historie fra farmor nå, og så det natta.
13: Greit. Det var en gang en pappa som jobbet i en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
14: Hvor var han da?
13: Han satt fast i et bittelite regnskapsprogram.
12: Oi. Og da sier vi natta farvel til deg, farmor.
15: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
16: Akkurat nå det enda en kampanje hos Kaosen. Vi brukte ikke tiden på navnet, vi brukte den på prisene. Spar opp til 50% på hvite varer frem til 6. september. Skausen, velkommen til enkelt.
17: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt til Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
18: Få mer ut av sensommeren med riktig solskjerming. Forleng utetiden på terrassen, nytt behagelig skyggen og sola står på, og hold hjemme svalt på varme dager. Hos Kjells Markiser får du solskjerming laget på mål for hjemmet ditt, og vi hjelper deg hele veien, fra gratis befaring og oppmåling til ferdig montert løsning. Vi feirer august med opp til 40% rabatt på våre bestselger innen solskjerming, og hele 45% rabatt på garasjeport. Bestill gratis befaring i dag på kjellsmarkiser.no.

0: Endelig skolestart. På polarbro.no finner du inspirasjon til hele ukens matpakker.
1: Dere vet jo at når jeg skal ta opp noe vanskelig på kontoret, så tyr jeg til en...
2: En
1: limrik. Han ville bedriften bevara, og måtte finne penger å spara. Vi kutta ut ark, for skriva på bark. Nå kan han behalle alle kara. Og dama.
3: Vi kan ikke skrive ut årsrapporter på bark, Martin.
1: Nei, men kanskje ikke bark da, men vi må i hvert fall finne noen penger å spare.
4: Redd papiret. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
5: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
6: Her er VG-nyhetene. Et sterkt og fint møte, sier stortingspresident Masud Gharahkhani. Han har i ettermiddag vært til kondolanseaudiens hos kong Haakon og kronprinsesse Ingrid Alexandra.
7: Jeg møter en sønn som har mistet sin far, og jeg møter barnebarn som har mistet sin kjære bestefar. Men jeg merker også at det er en konge som er klar på å ta på seg det viktige oppdraget på vegne av landet, og en kronprinsesse som får en ny rolle.
6: Kong Haakon og kronprinsesse Ingrid Alexandra har også tatt imot statsminister Jonas Gahr Støre til syning av kong Haralds båre i dag. Preses i den norske kirke Olav Fykse Tveit var også til stede. Om en halv time holder kong Haakon sin første tale til nasjonen som monark. Følger han tradisjonen blir det en minnetale, sier kongehusekspert Trond Norén Isaksen.
8: Det er ikke en programerklæring om at nå skal jeg gjøre sånn og forandre på det og det og videreføre det og det. Det vil liksom være en litt mer generell tale til ære for kong Harald. Og så vil det jo selvfølgelig være den nye kongen, så du kan si første direkte møte med folket. Vi har jo sett ham i går i TV-opptak, og vi har sett ham når han har kjørt forbi bil og så videre. Men dette vil jo være hans mulighet til å henvende seg direkte til folket for første gang som konge.
6: Du kan se talen på VG klokka 19. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.

0: I S-banken kan du få lavere rente på boliglånet ditt ved å gjøre ingenting. Ja, faktisk. 4 ganger I året sjekker vi om du kan få lavere rente. Kan du få lavere rente, setter vi den ned. Helt automatisk. Rentesjekk kaller vi det. Sånn at du alltid kan være trygg på at du har den beste renta vi kan gi deg. Uten å prute, uten å ringe, uten å gjøre noe selv. Rentesjekk fra S-banken. Seriøst enkelt. Effektiv rente 5,15%. 2 millioner kroner over 25 år. Terminbeløp 11.727 per måned. Kostnad 1.518.036 kroner. Totalt 3.518.036 kroner.
1: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Sommeren ikke helt over, og vi markerer det med en helt egen sommersluttkampanje. Vi leverer løsning for solskjerming, både inndørs og utendørs. I tillegg tilbyr vi nå en garasjeport med kompromissløs kvalitet og sikkerhet. Bestill gratis befaring på markisemannen.no.
2: Claes Olsson Kunderadio. Nå får du som medlem 30% rabatt på all matoppbevaring. Med vårt store utvalg får du enkelt orden I kjøkken og matskap. Velkommen til Claes Olsson.
3: Enten synet ditt forandrer seg.
4: Er det bare meg, eller har mailen blitt helt umulig å lese?
3: Eller alt som det alltid har vært?
4: Sett alt før, ja. Ikke imponert.
3: Så får nå alle og enhver 40% på våre beste brilleglass hos Brilleland. Vi ses.
5: IKEA Kunderadio.
6: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
7: Ja, for selv om kjøkkenet ikke på tilbud, prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.

0: Her VG-nyhetene. Statsminister Jonas Gahr Støre har i kveld vært på slottet til syning av Kong Haralds båre.
1: Jeg synes det var en veldig god opplevelse. Det jo en norsk tradisjon gjennom historien med syning i åpen kiste. Og det å få være med på det i dag sammen med kongen, kronprinsessen og preses i norske kirke, det synes jeg var en nær og verdig opplevelse.
0: Folkehavet, blomstene og lysene som har fylt slottsplassen de siste dagene viser det beste med Norge. Det sa stortingspresident Masud Gharahkhani da han kom ut etter kondolanseaudiens på slottet.
2: Det vakkert. Jeg får også mange meldinger fra utlandet fordi folk ser disse bildene. Jeg sier at dette viser det beste med Norge. At vi står sammen i gode dager og vanskelige dager som vi har nå. Det blomstavet vi ser her og i hele landet handler jo om den kjærligheten vi har til Kong Harald og den kjærligheten vi også nå har til vår nye konge, Kong Håkon den 8.
0: Og nå klokka 19 taler Kong Håkon den 8. for første gang til folket som monark. Den historiske minnetalen en tradisjon og markerer inngangen til tronskiftet. Du kan se talen på VG nå. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene for alltid på VG.

0: Endelig skolestart. På polarbro.no finner du inspirasjon til hele ukens matpakker.
1: Smør på selvkjøvik, det er den, Frode.
2: Hei, du, fliser koster vanligvis 100%, ikke sant?
1: Ja, det er vanligvis fullpris.
2: Ja, og så trekker man fra 20%, da blir det sånn at man betaler 80%.
1: Ja, det er korrekt.
2: For det er 20% på flisen nå?
1: Ja, det er det hele uka, det stemmer det.
2: Hvor blir det egentlig av de 20%?
1: Ja, de får du i rabatt.
2: Ja, ikke sant, så de får jeg de da?
1: Ja.
3: Nå er det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
4: I Gudbrandsdal Energi har oss mange fornøyde strømkunder.
5: God kundeservice, gode avtaler, aldri noe tull. Svarer alltid på telefon.
4: Hos takke og fortsett oppdraget med gode avtaler. Og aldri noe tull. Gudbrandsdal Energi. God energi fra Gudbrandsdal.
6: Hei, jeg bestilte et bord til klokka 6.
7: Ja, velkommen. Skal jeg ta jakken din?
6: Takk.
7: Jeg har gjort klart et bord her inne ved vinduet, hvis du ikke foretrekker å sitte på kjøkkenet.
6: Nei takk, dette er helt fint. Jeg tok en posten forresten. Det er et brev til deg.
8: Flott!
9: Suprema. Premium pizza som smaker like godt som på italiensk restaurant. Suprema. Pizzaperfeksjon fra Dr. Rødtger.
10: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt i Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
11: Enda en kampanje hos Skåsen. Trådløs støvsuger fra Samsung. Så lett at du glemmer at du støvsuger. Nå 2999 kroner. Spar 45%. Skausen, velkommen til enkelt.
12: IKEA Kunderadio.
13: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
14: Ja, for selv om kjøkkenet ikke er på tilbud, er prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
15: Dere vet at når jeg skal ta opp noe vanskelig på kontoret, så tyr jeg til en...
16: En limerick.
15: Han ville bedriften bevare, og måtte finne penger å spare. Vi kutter ut ark, for skriva på bark. Nå kan han behalde alle kara. Og dama.
17: Vi kan ikke skrive ut årsrapporter på bark, Martin.
15: Nei, men kanskje ikke bark da, men vi må i hvert fall finne noen penger å spare.
18: Redd papiret. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
19: Få mer ut av sensommeren med riktig solskjerming. Forleng utetiden på terrassen, nytt behagelig skyggen og sola står på, og hold hjemme svalt på varme dager. Hos Kjells Markiser får du solskjerming laget på mål for hjemmet ditt, og vi hjelper deg hele veien, fra gratis befaring og oppmåling til ferdig montert løsning. Vi feirer august med opptil 40% rabatt på våre bestselger innen solskjerming, og hele 45% rabatt på garasjeport. Bestill gratis befaring i dag på kjellsmarkiser.no.
20: Hei, mamma.
21: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
20: Ja, ja, selvfølgelig.
21: Så du er ikke helt hjelpløs digitalt?
20: Hva mener du?
21: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex ennå?
20: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
21: Ja, det har vi alle.
22: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
23: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
24: Radio Rock.

0: IKEA kunderadio.
1: Er du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da er det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett mye kjøkken for penga hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
2: Hei, jeg bestilte et bord til klokka 6.
3: Ja, velkommen. Skal jeg ta jakken din?
2: Takk.
3: Jeg har gjort klart et bord her inne ved vinduet, hvis du ikke foretrekker å sitte på kjøkkenet.
2: Nei takk, dette er helt fint. Jeg tok en posten forresten. Det er et brev til deg.
4: Flott!
5: Suprema. Premium pizza som smaker like godt som på italiensk restaurant. Suprema. Pizzaperfeksjon fra Dr. Oetker.
6: Dere vet at når jeg skal ta opp noe vanskelig på kontoret, så tyr jeg til en...
7: En
6: limerick. Han ville bedriften bevare, og måtte finne penger å spare. Vi kutter ut ark, for skriva på bark. Nå kan han behalde alle kara. Og dama.
8: Vi kan ikke skrive ut årsrapporter på bark, Martin.
6: Nei, men kanskje ikke bark da, men vi må i hvert fall finne noen penger å spare.
9: Redd papiret. Bytt til ICE Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. ICE.
10: August kan fortsatt by på varme dager, lav sol og lange kvelder ute. Og med riktig solskjerming får du mer ut av dem. Hos Fasadeprodukter får du skreddersydd solskjerming, produsert på millimeteren for hjemmet ditt. I hele august får du opp til 45% rabatt på våre bestselgere innen solskjerming, og et ekstra godt tilbud på vår robuste garasjeport. Gjør hjemmet klart for resten av sensommeren. Bestill gratis befaring på fasadeprodukter.no.
11: Klaas Olsson Kunderadio. Nå får du som er medlem 30% rabatt på all matoppbevaring. Med vårt store utvalg får du enkelt orden i kjøkken og matskap. Velkommen til Klaas Olsson.

0: Endelig skolestart. På polarbro.no finner du inspirasjon til hele ukens matpakker.
1: Smør på selvkjøvik, det er den, Frode.
2: Hei, du, fliser koster vanligvis 100%, ikke sant?
1: Ja, det er vanligvis fullpris.
2: Ja, og så trekker man fra 20%, da blir det sånn at man betaler 80%.
1: Ja, det er korrekt.
2: For det er 20% på flisen nå?
1: Ja, det er det hele uka, det stemmer det.
2: Hvor blir det egentlig av de 20%-ene?
1: Ja, de får du i rabatt.
2: Ja, ikke sant, så de får jeg de da?
1: Ja.
3: Nå er det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
4: I Gudbrandsdal Energi har hos mange fornøyde strømkunder.
5: God kundeservice, gode avtaler, aldri noe tull. Svarer alltid på telefon.
4: Hos takke og fortsett oppdraget med gode avtaler. Og aldri noe tull. Gudbrandsdal Energi. God energi fra Gudbrandsdalen.
6: Enda en kampanje hos Skåsen. Kombiskap fra Gram med god plass og lavt lydnivå. Nå 4.999 kroner. Spar over 40%. Skåsen, velkommen til enkelt.
7: Hallo, mammas telefon?
8: Hei, Andrea, det er mormor.
7: Hei, mormor. Mamma, det er mor.
8: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TrippelTex ennå.
7: Mamma, har jobben din byttet regnskap?
9: Mamma, hei, du, vi skal bytte, ja. Nå må du slutte å mase, ok? Ja, det...
10: Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
11: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
12: Her er VG-nyhetene.
13: Kjære alle sammen. I går morges klokken 06.35 døde hans majestet kong Harald den 5., faren min, som jeg var så glad i.
12: Slik begynte kong Håkon den 8. minnetalen til sin far, kong Harald, som døde i går morges. Han uttrykte også dyp takknemlighet til sin far.
13: Kjære faren min. Takk for at du var en så god pappa for Märtha og meg. Varm og trygg. Og så var det en lun og morsom bestefar. En kjærlig og omtenksom ektemann. En raus svigefar.
12: Kong Håkon takket også folket som står med dem i sorgen.
13: Det har vært sterkt og rørende å oppleve å se slottsplassen bli fylt av folk, blomster, hilsener og lys. Tusen takk.
12: Han var også tydelig berørt da han trakk frem sin mor, dronning Sonja, og styrken det ga kongen å dele gjerningen med henne.
13: Jeg vet hvor mye hun betydde for kong Harald, for at kong Harald sto så støtt i livsgjerningen sin, i livsgjerningen de delte. I dag er det 58 år siden de giftet seg. Gratulerer med bryllupsdagen, kjære mamma.
12: Du kan se hele talen på VG. I studio, Ellen Fredriksen, nyheten får du alltid på VG.
11: Radio Rock.

0: IKEA kunderadio.
1: Her kommer en glad nyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
2: Ja, for selv om kjøkkenet ikke er på tilbud, er prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
3: I Gudbrandsdal Energi har oss mange fornøyde strømkunder.
4: Gudbrandsdal Energi har hjulpet meg å spare på strømmen. Jeg gir dem 10 av 10.
3: Oss takke og fortsette oppdraget med å tilby strømreduserende tjenester. Og må være 10 av 10. Gudbrandsdal Energi. God energi fra Gudbrandsdal.
5: Nei, men se her, ja. Står du og drikker kostråd?
6: Ja. Er det noe galt med det, eller?
5: Nei, nei, nei. Det er bare at jeg så sjelden ser deg bare drikke kostråd, liksom.
6: Pappa, jeg må vel ikke spise noe for å drikke et glass kostråd? Vær så snill.
5: Nei, ikke det jeg sier. Ikke det jeg sier. Bare uvant.
6: Ja.
7: Drikker du melk hver dag, får du deg en naturlig pakke næringsstoffer. Blant annet jod, kalsium og proteiner. Og så smaker det godt, da. Med andre ord, et kostråd, det er lett å like. Hilsen oss i opplysningskontoret for melk og meieriprodukter.
8: Hei, du, fliser koster vanligvis 100%, ikke sant?
9: Ja, det er vanligvis full pris.
8: Ja, og så trekker man fra 20%, da blir det sånn at man betaler 80%.
9: Ja, det er korrekt.
8: For det er 20% på flisen nå?
9: Ja, det er det hele uka, det stemmer det.
8: Men hvor blir det egentlig av de 20%-ene?
9: Ja, de får du i rabatt.
8: Ja, ikke sant, så de får jeg de da?
9: Ja.
10: Nå er det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
11: Enten synet ditt forandrer seg.
12: Er det bare meg, eller har mailen blitt helt umulig å lese?
11: Eller alt er som det alltid har vært.
12: Sett alt før, ja. Ikke imponert.
11: Så får nå alle, og

0: Men vær 40% på våre beste brilleglass hos Brilleland. Vi ses!
1: Dere vet at når jeg skal ta opp noe vanskelig på kontoret, så tyr jeg til en limrik. Han ville bedriften bevara og måtte finne penger å spara. Med kuttar ut ark for skriva på bark. Nå kan han behalle alle kara og dama.
2: Vi kan ikke skrive ut årsrapporter på bark, Martin.
1: Nei, men kanskje ikke bark da, men vi må i hvert fall finne noen penger å spara.
0: Redd papiret. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
3: Hallo, mammas telefon.
4: Hei, Andrea, det er mormor.
3: Hei, mormor. Mamma, det er mormor.
4: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TrippelTex ennå.
3: Mamma, har jobben din byttet regnskap?
5: Mamma, hei, du, vi skal bytte, ja. Nå må du slutte å mase, ok? Ja. Ha det.
0: Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
6: Nå fyller jula på med enda flere salgskupp. Stort ryddesalg, opp til 50% på hundrevis av utvalgte produkter. Gjør dine sommerkupp nå før det tomt i varehusene og på jula.no.
7: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi er stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Sommeren er ikke helt over, og vi markerer det med en helt egen sommersluttkampanje. Vi leverer løsning for solskjerming både inndørs og utendørs. I tillegg tilbyr vi nå en garasjeport med kompromissløs kvalitet og sikkerhet. Bestill gratis befaring på markisemannen.no.
8: Enda en kampanje hos Skåsen. Trådløs støvsuger fra Samsung. Så lett at du glemmer at du støvsuger. Nå 2.999 kroner. Spar 45%. Skausen, velkommen til enkelt.
9: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
10: Radio Rock.

0: Her VG-nyhetene. Kong Håkon uttrykte dyp takknemlighet overfor sin far, kong Harald, i sin første tale som monark. Han sa også at han klar for gjerningen som venter.
1: Når faren min nå har gått bort, det en stor oppgave som venter meg. Han minte stadig oss i familien på at hver og en må gjøre ting på sin egen måte. Finne sin egen form, være seg selv. Han etterfulgte sin far, kong Olav, som igjen etterfulgte sin far, kong Håkon. Nå det min tur.
0: En fantastisk tale, sier Sigbjørn Aanes, som var statssekretær for Erna Solberg da hun var statsminister.
2: Det var en tale som sto til, jeg vil si, 10 av 10, både i form og innhold. Både med litt smil, med gråt i halsen, men også med et alvor så holdt han en, jeg vil si, helt fantastisk tale.
0: Og mange av de som samlet på Slottsplassen i kveld så talen fra mobilene sine, forteller reporter Nora Torp Bjørnstad.
3: Det var et ganske rørende øyeblikk da kong Håkon sin tale var ferdig, og applausen gikk gjennom hele folkemengden her utenfor slottet. Så den nye kongen får mye støtte fra de mange oppmøtte.
0: I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.

0: Dette er en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på røret i det siste. Håndverker Blix, håndverker Hetland, håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå er de full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobil. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker av Bompibom Byggmaker.
1: Klaus Olsson Kunderadio. Nå får du som medlem 30% rabatt på all matoppbevaring. Med vårt store utvalg får du enkelt orden i kjøkken og matskap. Velkommen til Klaus Olsson.
2: Vi fikser det. Få mer ut av sensommeren med riktig solskjerming. Forleng utetiden på terrassen, nytt behagelig skyggen og sola står på, og hold hjemme svalt på varme dager. Hos Kjells Markiser får du solskjerming laget på mål for hjemmet ditt, og vi hjelper deg hele veien, fra gratis befaring og oppmåling til ferdig montert løsning. Vi feirer august med opptil 40% rabatt på våre bestselger innen solskjerming, og hele 45% rabatt på garasjeport. Bestill gratis befaring i dag på kjellsmarkiser.no.
3: IKEA Kunderadio.
4: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
5: Ja, for selv om kjøkkenet ikke på tilbud, er prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
6: Hei, mamma.
7: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
6: Ja, ja, selvfølgelig.
7: Så du ikke helt hjelpløs digitalt?
6: Hva mener du?
7: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex ennå?
6: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
7: Ja, det har vi alle.
8: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
9: Right Price Tiles kundeavisen.
10: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
11: I Gudbrandsdal Energi har oss mange fornøyde strømkunder.
12: Gudbrandsdal Energi har hjulpet meg å spare på strømmen. Jeg gir dem 10 av 10.
11: Oss takke og fortsette oppdraget med å tilby strømreduserende tjenester. Og må være 10 av 10. Gudbrandsdal Energi. God energi fra Gudbrandsdal.
13: I S-banken kan du få lavere rente på boliglånet ditt ved å gjøre ingenting. Ja, faktisk. 4 ganger i året sjekker vi om du kan få lavere rente. Kan du få lavere rente, setter vi den ned. Helt automatisk. Rentesjekk kaller vi det. Sånn at du alltid kan være trygg på at du har den beste renta vi kan gi deg. Uten å prute, uten å ringe, uten å gjøre noe selv. Rentesjekk fra S-banken. Seriøst enkelt. Effektiv rente 5,15%. 2 millioner kroner over 25 år. Terminbeløp 11.727 per måned. Kostnad 1.518.036 kroner. Totalt 3.518.036 kroner.
14: Hos Fortum det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt til Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.

0: Endelig skolestart. På polarbro.no finner du inspirasjon til hele ukens matpakker.
1: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova. Radio Rock.

0: Byggmakker har en glad nyhet til alle dere håndverkere som hele karrieren har drømt om å droppe bilen og kjøre rollerblades, sykle, ta elsparkesykkelen, hoverboardet eller skate til byggeplassen. Endelig kan dere gjøre det med god samvittighet. For Byggmakker kan levere en container med det dere trenger og fylle på når det trengs. I tillegg fikser vi med logistikk, avfallshåndtering og stillas. Vi leverer alt du trenger til en effektiv byggeplass. Alle trenger en makker. På Pompibom Byggmakker.
1: Hei, mamma.
2: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
1: Ja, ja, selvfølgelig.
2: Så du ikke helt hjelpløs digitalt?
1: Hva mener du?
2: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex ennå?
1: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
2: Ja, det har vi alle.
3: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
4: I Gudbrandsdal Energi har oss mange fornøyde strømkunder.
5: Gudbrandsdal Energi har hjulpet meg å spare på strømmen. Jeg gir dem 10 av 10.
4: Oss takke og fortsette oppdraget med å tilby strømreduserende tjenester. Og må være 10 av 10. Gudbrandsdal Energi. God energi fra Gudbrandsdal.
6: Klaas Olsson Kunderadio. Nå får du som er medlem 30% rabatt på all matoppbevaring. Med vårt store utvalg får du enkelt orden i kjøkken og matskap. Velkommen til Clas Ohlson.
7: Vi fikser det! Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi er stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Sommeren er ikke helt over, og vi markerer det med en helt egen sommersluttkampanje. Vi leverer løsning for solskjerming både inndørs og utendørs. I tillegg tilbyr vi nå en garasjeport med kompromissløs kvalitet og sikkerhet. Bestill gratis befaring på markisemannen.no.
8: Akkurat nå er det enda en kampanje hos Kaosen. Vi brukte ikke tiden på navnet, vi brukte den på prisene. Spar opp til 50% på hvitevarer frem til 6. september. Skausen, velkommen til enkelt.
1: Hei, jeg bestilte et bord til klokka 6.
9: Ja, velkommen. Skal jeg ta jakken din?
1: Takk.
9: Jeg har gjort klart et bord her inne ved vinduet, hvis du ikke foretrekker å sitte på kjøkkenet.
1: Nei takk, dette er helt fint. Jeg tok en posten forresten. Det er et brev til deg.
10: Flott!
11: Suprema. Premium pizza som smaker like godt som på italiensk restaurant. Suprema. Pizza-perfeksjon fra Dr. Oetker.
12: IKEA Kunderadio.
13: Her kommer en glad nyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
14: Ja, for selv om kjøkkenet ikke er på tilbud, er prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
15: Enten synet ditt forandrer seg.
16: Er det bare meg, eller har mailen blitt helt umulig å lese?
15: Eller alt er som det alltid har vært.
16: Sett alt før, ja. Ikke imponert.
15: Så får nå alle og enhver 40% på våre beste brilleglass hos Brillan. Vi ses!
17: Nå fyller jula på med enda flere salgskupp. Stort ryddesalg, opp til 50% på hundrevis av utvalgte produkter. Gjør dine sommerkupp nå før det er tomt i varehusene og på jula.no.
18: Right Price Tiles kundeavisen.
19: Nå er det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
20: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
21: Radio Rock.

0: Hei, hei dere. Jeg tok med sønnen min på jobben, for han hadde en viktig beskjed til dere, sa han. Hva vil du si, Lukas?
1: Jeg har dyrt med kaffe til så mange på jobben.
0: Unødvendig dyrt.
1: Så nå betaler ikke jobben mer for kaffe.
0: Oi.
2: Hvordan skal vi få kaffe da?
0: Ja, hvordan skal vi få kaffe da?
1: Dere må ta med selv.
2: Hæ?
3: Ja, det...
0: Ja, ja, det er tøft. Sånn er det bare. Da blir det sånn, dere.
2: Vi tar ikke med kaffen selv.
0: Ja, det var jo det han sa, da.
4: Redd kaffen. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
5: Hei, hei. I S-banken har vi ikke gebyrer. Det fordi folk flest ikke liker gebyrer. S-banken fra DNB. Seriøst enkelt.
6: Få mer ut av sensommeren med riktig solskjerming. Forleng utetiden på terrassen, nytt behagelig skygge når sola står på, og hold hjemme svalt på varme dager. Hos Kjells Markiser får du solskjerming laget på mål for hjemmet ditt, og vi hjelper deg hele veien, fra gratis befaring og oppmåling til ferdig montert løsning. Vi feirer august med opptil 40% rabatt på våre bestselger innen solskjerming, og hele 45% rabatt på garasjeport. Bestill gratis befaring i dag på kjellsmarkiser.no.
7: IKEA Kunderadio.
8: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
9: Ja, for selv om kjøkkenet ikke er på tilbud, er prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
10: Enten du ikke stoler helt på deg selv.
11: Nå tror jeg ikke mine egne øyne.
10: Eller du ikke ser noe som helst.
11: Har noen sett nøklene, telefonen, lommeboka?
10: Så får nå alle og enhver 40% på våre beste brilleglass hos Brillan. Vi ses!
12: I Gudbrandsdal Energi har oss mange fornøyde strømkunder.
13: Gudbrandsdal Energi har hjulpet meg å spare på strømmen. Jeg gir dem 10 av 10.
12: Oss takke og fortsette oppdraget med å tilby strømreduserende tjenester. Og må være 10 av 10. Gudbrandsdal Energi. God energi fra Gudbrandsdal.
14: Right Price Tiles kundeavisen.
15: Nå er det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
16: Enda en kampanje hos Gåsen. Kombiskap fra Gram med god plass

0: Lavt lydnivå. Nå 4999 kroner. Spar over 40%. Skausen, velkommen til Enkelt.
1: Hallo, mammas telefon?
2: Hei, Andrea, det mormor.
1: Hei, mormor. Mamma, det mormor.
2: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TrippelTex ennå.
1: Mamma, har jobben din byttet regnskap?
3: Mamma, hei, du, vi skal bytte, ja. Nå må du slutte å mase, ok? Ja. Ha det.
4: Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
5: Dette er en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på rør i det siste. Håndverker Blix, håndverker Hetland, håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå har de full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobilen. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker av Bompibom Byggmaker.
6: Hei, jeg bestilte et bord til klokka 6.
7: Ja, velkommen. Skal jeg ta jakken din?
6: Takk.
7: Jeg har gjort klart et bord her inne ved vinduet, hvis du ikke foretrekker å sitte på kjøkkenet.
6: Nei takk, dette er helt fint. Jeg tok en posten forresten. Det er et brev til deg.
8: Flott! Suprema. Premium pizza som smaker like godt som på italiensk restaurant. Suprema. Pizzaperfeksjon fra Dr. Oetker.
9: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova. Radio Rock.

0: Klar for mer bevegelse, energi og fellesskap? Hos SATS er alle velkomne, uansett treningsnivå. Meld deg inn innen 31. august og få en måned fri trening, satsekk og fri innmelding. Tilbudet gjelder alle nye medlemmer med 12 måneders binding. Start i dag på sats.no.
1: Akkurat nå er det enda en kampanje hos Kosen. Vi brukte ikke tiden på navnet, vi brukte den på prisene. Spar opp til 50% på hvitevarer frem til 6. september. Skausen, velkommen til enkelt.
2: Nå fyller jula på med enda flere salgstyp. Stort ryddesalg, opp til 50% på hundrevis av utvalgte produkter. Gjør dine sommerkupp nå før det tomt I varehusene og på jula.no.
3: Dere vet at når jeg skal ta opp noe vanskelig på kontoret, så tyr jeg til en... En limrik. Han ville bedriften bevara og måtte finne pengar å spara. Med kuttar ut ark for skriva på bark. Nå kan han behalle alle kara. Og dama.
4: Vi kan ikke skrive ut årsrapporter på bark, Martin.
3: Nei, men kanskje ikke bark da, men vi må I hvert fall finne noen pengar å spara.
5: Redd papiret. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
6: IKEA Kunderadio.
7: Er du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett, mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløpet vårt på IKEA.no.
8: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Sommeren ikke helt over, og vi markerer det med en helt egen sommersluttkampanje. Vi leverer løsning for solskjerming både inndørs og utendørs. I tillegg tilbyr vi nå en garasjeport med kompromissløs kvalitet og sikkerhet. Bestill gratis befaring på markisemannen.no.
9: I Gudbrandsdal Energi har oss mange fornøyde strømkunder.
10: Gudbrandsdal Energi har hjulpet meg å spare på strømmen. Jeg gir dem 10 av 10.
9: Oss takke og fortsette oppdraget med å tilby strømreduserende tjenester. Og må være 10 av 10. Gudbrandsdal Energi. God energi fra Gudbrandsdal.
11: Right Price Tiles kundeavisen.
12: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.

0: Endelig skolestart. På polarbro.no finner du inspirasjon til hele ukens matpakker.
1: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt i Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
2: En siste historie fra farmor nå, og så er det natta.
3: Greit.
4: Det var en gang en pappa som jobbet i en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
3: Hvor var han da?
4: Han satt fast i et bittelite regnskapsprogram.
2: Oi. Og da sier vi natta farvel til deg, farmor.
5: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
6: Oda bare klemmer inn at vi får Oda levert på hytta vi, så slipper vi å stoppe på vei med, du vet, resten av hyttefolk.
7: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
1: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
8: Radio Rock.
1: Dette er Radio Rock.

0: August kan fortsatt by på varme dager, lav sol og lange kvelder ute. Og med riktig solskjerming får du mer ut av dem. Hos Fasadeprodukter får du skreddersydd solskjerming, produsert på millimeteren for hjemmet ditt. I hele august får du opp til 45% rabatt på våre bestselgere innen solskjerming, og et ekstra godt tilbud på vår robuste garasjeport. Gjør hjemmet klart for resten av sensommeren. Bestill gratis befaring på fasadeprodukter.no.
1: I Gudbrandsdal Energi har oss mange fornøyde strømkunder.
2: God kundeservice, gode avtaler, aldri noe tull. Svarer alltid på telefon.
1: Hos takke og fortsett oppdraget med gode avtaler. Og aldri noe tull. Gudbrandsdal Energi. God energi fra Gudbrandsdal.
3: En siste historie fra farmor nå, og så er det natta.
4: Greit.
5: Det var en gang en pappa som jobbet i en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
4: Hvor var han da?
5: Han satt fast i et bitte lite regnskapsprogram.
3: Oi. Og da sier vi natta farvel til deg, farmor.
6: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
7: Right Price Tiles kundeavisen.
8: Nå er det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
9: Hos Fortum er det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt i Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
10: Klas Olsson Kunderadio. Nå får du som er medlem 30% rabatt på all matoppbevaring. Med vårt store utvalg får du enkelt orden i kjøkken og matskap. Velkommen til Klas Olsson.
11: Vi fikser det. Hei, hei dere. Jeg tok med sønnen min på jobben, for han hadde en viktig beskjed til dere, sa han. Hva vil du si, Lukas?
12: Det er dyrt med kaffe til så mange på jobben.
11: Unødvendig dyrt.
12: Så nå betaler ikke jobben mer for kaffe.
11: Oi.
13: Hvordan skal vi få kaffe da?
11: Ja, hvordan skal vi få kaffe da?
12: Dere må ta med selv.
13: Hæ?
11: Ja, det. Ja, ja, det er tøft. Sånn er det bare, da blir det sånn dere.
13: Vi tar ikke med kaffen selv.
11: Ja, det var jo det han sa da.
6: Redd kaffen. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
14: Hei, jeg har bestilt et bord til klokka 6.
15: Ja, velkommen. Skal jeg ta jakken din?
14: Takk.
15: Jeg har gjort klart et bord her inne ved vinduet, hvis du ikke foretrekker å sitte på kjøkkenet.
14: Nei takk, dette er helt fint. Jeg tok en posten forresten. Det er et brev til deg.
16: Flott!
17: Suprema. Premium pizza som smaker like godt som på italiensk restaurant. Suprema. Pizzaperfeksjon fra Dr. Oetker.
18: Enten synet ditt forandrer seg.
19: Er det bare meg, eller har mailen blitt helt umulig å lese?
18: Eller alt er som det alltid har vært.
19: Sett alt før, jeg. Ikke imponert.
18: Så får nå alle og enhver 40% på våre beste brilleglass hos Brillan. Vi ses!
20: IKEA Kunderadio.
21: Er du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da er det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrogg, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.

0: Endelig skolestart. På polarbro.no finner du inspirasjon til hele ukens matpakker.
1: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.

0: akkurat nå er det enda en kampanje hos Kaosen. Vi brukte ikke tiden på navnet, vi brukte den på prisene. Spar opp til 50% på hvite varer frem til 6. september. Skausen, velkommen til enkelt.
1: Spør på Stelsjevik, det Frode.
2: Hei, du, fliser koster vanligvis 100%, ikke sant?
1: Ja, det vanligvis full pris.
2: Ja, og så trekker man fra 20%, da blir det sånn at man betaler 80%.
1: Ja, det korrekt.
2: For det 20% på flisen nå?
1: Ja, det det hele uka, det stemmer det.
2: Men hvor blir det egentlig av de 20%-ene?
1: Ja, de får du i rabatt.
2: Ja, ikke sant, så de får jeg de da?
1: Ja.
3: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
4: IKEA kunderadio.
5: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
6: Ja, for selv om kjøkkenet ikke på tilbud, prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
7: Hos Fortum det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt i Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.

0: Endelig skolestart. På polarbro.no finner du inspirasjon til hele ukens matpakker.
1: Få mer ut av sensommeren med riktig solskjerming. Forleng utetiden på terrassen, nytt behagelig skyggen når sola står på, og hold hjemme svalt på varme dager. Hos Kjells Markiser får du solskjerming laget på mål for hjemmet ditt, og vi hjelper deg hele veien, fra gratis befaring og oppmåling til ferdig montert løsning. Vi feirer august med opptil 40% rabatt på våre bestselger innen solskjerming, og hele 45% rabatt på garasjeport. Bestill gratis befaring i dag på kjellsmarkiser.no.
2: I S-banken kan du få lavere rente på boliglånet ditt ved å gjøre ingenting. Ja, faktisk. 4 ganger i året sjekker vi om du kan få lavere rente. Kan du få lavere rente, setter vi den ned. Helt automatisk. Rentesjekk kaller vi det. Sånn at du alltid kan være trygg på at du har den beste renta vi kan gi deg. Uten å prute, uten å ringe, uten å gjøre noe selv. Rentesjekk fra S-banken. Seriøst enkelt. Effektiv rente 5,15%. 2 millioner kroner over 25 år. Terminbeløp 11.727 per måned. Kostnad 1.518.036 kroner. Totalt 3.518.036 kroner.
3: Nå fyller jula på med enda flere salgskupp. Stort ryddesalg, opp til 50% på hundrevis av utvalgte produkter. Gjør dine sommerkupp nå før det tomt i varehusene og på jula.no. Opp til 50% på hundrevis av utvalgte produkter. Gjør dine sommerkupp nå før det tomt i varehusene.

0: Klas Olsson Kunderadio. Nå får du som medlem 30% rabatt på all matoppbevaring. Med vårt store utvalg får du enkelt orden I kjøkken og matskap. Velkommen til Klas Olsson.
1: Hei, jeg bestilte et bord til klokka 6.
2: Ja, velkommen. Skal jeg ta jakken din?
1: Takk.
2: Jeg har gjort klart et bord her inne ved vinduet, hvis du ikke foretrekker å sitte på kjøkkenet.
1: Nei takk, dette helt fint. Jeg tok en posten forresten. Det et brev til deg.
3: Flott!
4: Suprema. Premium pizza som smaker like godt som på italiensk restaurant. Suprema. Pizza-perfeksjon fra Dr. Rødtger.
5: I Gudbrandsdal Energi har oss mange fornøyde strømkunder.
6: Gudbrandsdal Energi har hjulpet meg å spare på strømmen. Jeg gir dem 10 av 10.
5: Oss takke og fortsette oppdraget med å tilby strømreduserende tjenester. Og må være 10 av 10. Gudbrandsdal Energi. God energi fra Gudbrandsdal.
7: Dere vet jo at når jeg skal ta opp noe vanskelig på kontoret, så tyr jeg til en...
8: En limrik.
7: Han ville bedriften bevare, og måtte finne penger å spare. Med kuttar ut ark, for skriva på bark. Nå kan han behalle alle kara. Og dama.
9: Vi kan ikke skrive ut årsrapporter på bark, Martin.
7: Nei, men kanskje ikke bark da, men vi må I hvert fall finne noen penger å spare.
10: Redd papiret. Bytt til ICE Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. ICE.
11: En siste historie fra farmor nå, og så det natta.
12: Greit.
13: Det var en gang en pappa som jobbet I en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
12: Hvor var han da?
13: Han satt fast I et bittelite regnskapsprogram.
12: Oi.
11: Og da sier vi natta farvel til deg, farmor.
14: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
15: Enten synet ditt forandrer seg.
16: Er det bare meg, eller har mailen blitt helt umulig å lese?
15: Eller alt som det alltid har vært.
16: Sett alt før, jeg. Ikke imponert.
15: Så får nå alle og enhver 40% på våre beste brilleglass hos Brilleland. Vi ses!
17: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortum. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt I Fortum. Nordens mest valgte strømleverandør.
18: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Sommeren ikke helt over, og vi markerer det med en helt egen sommersluttkampanje. Vi leverer løsning for solskjerming både inndørs og utendørs. I tillegg tilbyr vi nå en garasjeport med kompromissløs kvalitet og sikkerhet. Bestill gratis befaring på markisemannen.no.
19: IKEA Kunderadio.
3: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
14: Ja, for selv om kjøkkenet ikke på tilbud, prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
12: Akkurat nå det enda en kampanje hos Kosen. Vi brukte ikke tiden på navnet, vi brukte den på prisene. Spar opp til 50% på hvite varer frem til 6. september. Skausen, velkommen til enkelt.
4: Hei, hei. I S-banken har vi ikke gebyrer. Det fordi folk flest ikke liker gebyrer. S-banken fra DNB. Seriøst enkelt.
17: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
13: Radio Rock. Yeah.

0: Få mer ut av sensommeren med riktig solskjerming. Forleng utetiden på terrassen, nytt behagelig skyggen når sola står på, og hold hjemme svalt på varme dager. Hos Kjells Markiser får du solskjerming laget på mål for hjemmet ditt, og vi hjelper deg hele veien, fra gratis befaring og oppmåling til ferdig montert løsning. Vi feirer august med opptil 40% rabatt på våre bestselger innen solskjerming, og hele 45% rabatt på garasjeport. Bestill gratis befaring i dag på kjellsmarkiser.no.
1: Hei, vi April Bank Band, og her kommer en låt til alle dere som trenger å stresse litt ned.

0: Ja, vi i Aprila Bank liker å gjøre det lett for små og mellomstore bedrifter. Vi behandler søknader på opp til 25 millioner i lån på rekordtid. Finn ut mer og prøv selv på aprila.no.
1: Byggmakker har en glad nyhet til alle dere håndverkere som hele karrieren har drømt om å droppe bilen og kjøre rollerblades, sykle, ta elsparkesykkelen, hoverboardet eller skate til byggeplassen. Endelig kan dere gjøre det med god samvittighet. For Byggmakker kan levere en container med det dere trenger og fylle på når det trengs. I tillegg fikser vi med logistikk, avfallshåndtering og stillas. Vi leverer alt du trenger til en effektiv byggeplass. Alle trenger en makker. Ta bom, bygg, bom, Byggmakker.

0: Endelig skolestart. På polarbro.no finner du inspirasjon til hele ukens matpakker.
1: Enten synet ditt forandrer seg.
2: Er det bare meg, eller har mailen blitt helt umulig å lese?
1: Eller alt er som det alltid har vært.
2: Sett alt før, jeg. Ikke imponert.
1: Så får nå alle og enhver 40% på våre beste brilleglass hos Brilleland. Vi ses!
3: I Gudbrandsdal Energi har oss mange fornøyde strømkunder.
4: Gudbrandsdal Energi har hjulpet meg å spare på strømmen. Jeg gir dem 10 av 10.
3: Oss takke og fortsette oppdraget med å tilby strømreduserende tjenester. Og må være 10 av 10. Gudbrandsdal Energi. God energi fra Gudbrandsdal.
5: Right Price Tiles kundeavisen.
6: Nå er det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
7: Hei, jeg bestilte et bord til 6.
8: Ja, velkommen. Skal jeg ta jakken din?
7: Takk.
8: Jeg har gjort klart et bord her inne ved vinduet, hvis du ikke foretrekker å sitte på kjøkkenet.
7: Nei takk, dette er helt fint. Jeg tok en posten forresten. Det er et brev til deg.
9: Flott!
10: Suprema. Premium pizza som smaker like godt som på italiensk restaurant. Suprema. Pizzaperfeksjon fra Dr. Oetker.
11: IKEA Kunderadio.
12: Er du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da er det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrogg, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
13: En siste historie fra farmor nå, og så er det natta.
14: Greit.
15: Det var en gang en pappa som jobbet i en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
14: Hvor var han da?
15: Han satt fast i et bittelite regnskapsprogram.
13: Oi. Og da sier vi natta og farvel til deg, farmor.
16: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
17: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
18: Radio.

0: banken har vi ikke gebyrer. Det fordi folk flest ikke liker gebyrer. S-banken fra DNB. Seriøst enkelt.
1: Hør på selvkjøvik, det er den fra deg.
2: Hei, du, fliser koster vanligvis 100%, ikke sant?
1: Ja, det er vanligvis fullpris.
2: Ja, og så trekker man fra 20%, da blir det sånn at man betaler 80%.
1: Ja, det er korrekt.
2: For det er 20% på flisen nå?
1: Ja, det er det hele uka, det stemmer det.
2: Hvor blir det egentlig av de 20%-ene?
1: Ja, de får du i rabatt.
2: Ja, ikke sant, så de får jeg de da?
1: Ja.
3: Nå er det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
4: Akkurat nå er det enda en kampanje hos Kosen. Vi brukte ikke tiden på navnet, vi brukte den på prisene. Spar opp til 50% på hvitevarer frem til 6. september. Skausen, velkommen til enkelt.
5: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi er stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Sommeren er ikke helt over, og vi markerer det med en helt egen sommersluttkampanje. Vi leverer løsning for solskjerming både inndørs og utendørs. I tillegg tilbyr vi nå en garasjeport med kompromissløs kvalitet og sikkerhet. Bestill gratis befaring på markisemannen.no.

0: Endelig skolestart. På polarbro.no finner du inspirasjon til hele ukens matpakker.
1: Hallo, mammas telefon?
2: Hei, Andrea, det er mormor.
1: Hei, mormor. Mamma, det er mormor.
2: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TrippelTex ennå.
1: Mamma, har jobben din byttet regnskap?
3: Mamma, hei, du, vi skal bytte, ja. Nå må du slutte å mase, ok? Ja. Ha det.
4: Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
5: Klas Olsson Kunderadio. Nå får du som er medlem 30% rabatt på all matoppbevaring. Med vårt store utvalg får du enkelt orden i kjøkken og matskap. Velkommen til Klas Olsson. Vi fikser
6: det. Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova. Radio.

0: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt til Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
1: I S-banken kan du få lavere rente på boliglånet ditt ved å gjøre ingenting. Ja, faktisk. Fire ganger i året sjekker vi om du kan få lavere rente. Kan du få lavere rente, setter vi den ned. Helt automatisk. Rentesjekk kaller vi det. Sånn at du alltid kan være trygg på at du har den beste renta vi kan gi deg. Uten å prute, uten å ringe, uten å gjøre noe selv. Rentesjekk fra S-banken. Seriøst enkelt. Effektiv rente 5,15%. 2 millioner kroner over 25 år. Terminbeløp 11.727 per måned. Kostnad 1.518.036 kroner. Totalt 3.518.036 kroner.
2: I Gudbrandsdal Energi har oss mange fornøyde strømkunder.
3: God kundeservice, gode avtaler, aldri noe tull. Svarer alltid på telefon.
2: Oss takke og fortsett oppdraget med gode avtaler. Og aldri noe tull. Gudbrandsdal Energi. God energi fra Gudbrandsdal.
4: Hallo, mammas telefon.
5: Hei, Andrea, det er mormor.
4: Hei, mormor. Mamma, det er mormor.
5: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TrippelTex ennå.
4: Mamma, har jobben din byttet regnskap?
6: Mamma, hei, du, vi skal bytte, ja. Nå må du slutte å mase, ok? Ja.
7: Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
8: Spør på Selvkjøvik, det er den fra deg.
9: Hei, du, fliser koster vanligvis 100%, ikke sant?
8: Ja, det er vanligvis fullpris.
9: Ja, og så trekker man fra 20%, da blir det sånn at man betaler 80%.
8: Ja, det er korrekt.
9: For det er 20% på flisen nå?
8: Ja, det er det hele uka, det stemmer det.
9: Hvor blir det egentlig av de 20%-ene?
8: Ja, de får du i rabatt.
9: Ja, ikke sant, så de får jeg de da?
8: Ja.
10: Nå er det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
11: IKEA kunderadio.
12: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
13: Ja, for selv om kjøkkenet ikke er på tilbud, er prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
14: Enten synet ditt forandrer seg.
15: Er det bare meg, eller har mailen blitt helt umulig å lese?
14: Eller alt er som det alltid har vært.
15: Sett alt før, ja. Ikke imponert.
14: Så får nå alle og enhver 40% på våre beste brilleglass hos Brilleland. Vi ses!
16: Enda en kampanje hos Skåsen. Kombiskap fra Gram med god plass og lavt lydnivå. Nå 4.999 kroner. Spar over 40%. Skåsen, velkommen til enkelt.
17: Dere vet at når jeg skal ta opp noe vanskelig på kontoret, så tyer jeg til en...
18: En limrik.
17: Han ville bedriften bevare. Og måtte finne penger å spare. Vi kutter ut ark for skriva på bark. Nå kan han behalde alle kara. Og dama.
19: Vi kan ikke skrive ut årsrapporter på bark, Martin.
17: Nei, men kanskje ikke bark da, men vi må i hvert fall finne noen penger å spare.
20: Redd papiret. Bytt til ICE-bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. ICE.
21: Gjett

0: Endelig skolestart. På polarbro.no finner du inspirasjon til hele ukens matpakker.
1: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova. Bare ekte rock.
2: Radio Rock.

0: Gudbrandsdal Energi har hos mange fornøyde strømkunder.
1: Gudbrandsdal Energi har hjulpet meg å spare på strømmen. Jeg gir dem 10 av 10.
0: Hos takke og fortsette oppdraget med å tilby strømreduserende tjenester. Og må være 10 av 10. Gudbrandsdal Energi. God energi fra Gudbrandsdal.
2: IKEA Kunderadio.
3: Er du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da er det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrogg, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
4: Dette er en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på røret i det siste. Håndverker Blix, håndverker Hetland, håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå har de full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobil. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker av Bompi Bom Byggmaker.
5: Hallo, ja.
6: Hei, jeg lurte på om det var mulig å få et bord i kveld klokka 6.
5: Ja, det spørs hvor mange dere er.
6: Det blir 2 stykker.
5: 2, det skal vi nok få til.
6: Skal jeg handle da, eller?
5: Greit, jeg setter på oven.
7: Suprema, premium pizza som smaker like godt som på italiensk restaurant. Suprema, pizzaperfeksjon fra Dr. Oetker.
8: Enten du ikke stoler helt på deg selv.
9: Nå tror jeg ikke mine egne øyne.
8: Eller du ikke ser noe som helst.
9: Har noen sett nøklene, telefonen, lommeboka?
8: Så får nå alle og enhver 40% på våre beste brilleglass hos Brilleland. Vi ses!
10: Hei hei! I S-banken har vi ikke gebyrer. Det fordi folk flest ikke liker gebyrer. S-banken fra DNB. Seriøst enkelt.
11: Klaus Olsson Kunderadio. Nå får du som er medlem 30% rabatt på all matoppbevaring. Med vårt store utvalg får du enkelt orden i kjøkken og matskap. Velkommen til Klaus Olsson.
12: Vi fikser det.
13: Få mer ut av sensommeren med riktig solskjerming. Forleng utetiden på terrassen, nytt behagelig skygge når sola står på, og hold hjemme svalt på varme dager. Hos Kjells Markiser får du solskjerming laget på mål for hjemmet ditt, og vi hjelper deg hele veien, fra gratis befaring og oppmåling til ferdig montert løsning. Vi feirer august med opptil 40% rabatt på våre bestselger innen solskjerming, og hele 45% rabatt på garasjeport. Bestill gratis befaring i dag på kjellsmarkiser.no.
14: Hallo, mammas telefon?
6: Hei, Andrea, det er mormor.
14: Hei, mormor. Mamma, det er mormor.
6: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TrippelTex ennå.
14: Mamma, har jobben din byttet regnskap?
15: Mamma, hei, du, vi skal bytte, ja. Nå må du slutte å mase, ok?
6: Ja.
16: Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
17: Right Price Tiles kundeavisen.
18: Nå er det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
19: Akkurat nå er det enda en kampanje hos Kaosen. Vi brukte ikke tiden på navnet, vi brukte den på prisene. Spar opp til 50% på hvitevarer frem til 6. september. Skausen, velkommen til enkelt.
0: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.

0: Endelig skolestart. På polarbro.no finner du inspirasjon til hele ukens matpakker.
1: Dere vet at når jeg skal ta opp noe vanskelig på kontoret, så tyr jeg til en...
2: En limerick.
1: Han ville bedriften bevara, og måtte finne penger å spara. Vi kutta ut ark, for skriva på bark. Nå kan han behalde alle kara. Og dama.
3: Vi kan ikke skrive ut årsrapporter på bark, Martin.
1: Nei, men kanskje ikke bark da, men vi må i hvert fall finne noen penger å spare.
4: Redd papiret. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
5: Hallo, ja?
6: Hei, jeg lurte på om det var mulig å få et bord i kveld klokka 6.
5: Ja, det spørs hvor mange dere er.
6: Vi blir 2 stykker.
5: 2? Det skal vi nok få til.
6: Skal jeg handle da, eller?
5: Greit. Jeg setter på ovnen.
7: Suprema. Premium pizza som smaker like godt som på italiensk restaurant. Suprema. Pizzaperfeksjon fra Dr. Oetker.
8: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi er stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Sommeren er ikke helt over, og vi markerer det med en helt egen sommersluttkampanje. Vi leverer løsning for solskjerming både inndørs og utendørs. I tillegg tilbyr vi nå en garasjeport med kompromissløs kvalitet og sikkerhet. Bestill gratis befaring på markisemannen.no.
9: I Gudbrandsdal Energi har oss mange fornøyde strømkunder.
10: Gudbrandsdal Energi har hjulpet meg å spare på strømmen. Jeg gir dem 10 av 10.
9: Oss takke og fortsette oppdraget med å tilby strømreduserende tjenester. Og må være 10 av 10. Gudbrandsdal Energi. God energi fra Gudbrandsdal.
11: IKEA Kunderadio.
12: Er du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da er det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrogg, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
13: En siste historie fra farmor nå, og så er det natta.
14: Greit. Det var en gang en pappa som jobbet i en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
15: Hvor var han da?
14: Han satt fast i et bitte lite regnskapsprogram.
13: Oi. Og da sier vi natta og farvel til deg, farmor.
16: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
17: Nå fyller jula på med enda flere salgskupp. Stort ryddesalg, opp til 50% på hundrevis av utvalgte produkter. Gjør dine sommerkupp nå før det tomt i varehusene og på jula.no.
18: Nei, men se her, ja. Står du og drikker kostråd?
19: Ja, er det noe galt med det, eller?
18: Nei, det er bare at jeg så sjelden ser deg bare drikke kostråd, liksom.
19: Pappa, jeg må vel ikke spise noe for å drikke et glass kostråd? Vær så snill.
18: Ja, ikke det jeg sier, bare uvant.
19: Ja.
20: Drikker du melk hver dag, får du deg en naturlig pakke næringsstoffer, blant annet jod, kalsium og proteiner. Og så smaker det godt, da. Med andre ord, et kostråd, det er lett å like. Hilsen oss i opplysningskontoret for melk og meieriprodukter.
21: Right Price Tiles kundeavisen.
22: Nå er det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
23: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova. Radio Rock.

0: Få mer ut av sensommeren med riktig solskjerming. Forleng utetiden på terrassen, nytt behagelig skygge når sola står på, og hold hjemme svalt på varme dager. Hos Kjells Markiser får du solskjerming laget på mål for hjemmet ditt, og vi hjelper deg hele veien, fra gratis befaring og oppmåling til ferdig montert løsning. Vi feirer august med opptil 40% rabatt på våre bestselger innen solskjerming, og hele 45% rabatt på garasjeport. Bestill gratis befaring i dag på kjellsmarkiser.no.
1: Klas Olsson Kunderadio. Nå får du som medlem 30% rabatt på all matoppbevaring. Med vårt store utvalg får du enkelt orden i kjøkken og matskap. Velkommen til Klas Olsson. Vi fikser
2: det. Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt i Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
3: Right Price Tiles kundeavisen.
4: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
5: En siste historie fra farmor nå, og så det natta.
6: Greit. Det var en gang en pappa som jobbet i en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
7: Hvor var han da?
6: Han satt fast i et bitte lite regnskapsprogram.
5: Oi. Og da sier vi natta og farvel til deg, farmor.
8: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
9: I S-banken kan du få lavere rente på boliglånet ditt ved å gjøre ingenting. Ja, faktisk. 4 ganger i året sjekker vi om du kan få lavere rente. Kan du få lavere rente, setter vi den ned. Helt automatisk. Rentesjekk kaller vi det. Sånn at du alltid kan være trygg på at du har den beste renta vi kan gi deg. Uten å prute, uten å ringe, uten å gjøre noe selv. Rentesjekk fra S-banken. Seriøst enkelt. Effektiv rente 5,15%. 2 millioner kroner over 25 år. Terminbeløp 11.727 per måned. Kostnad 1.518.036 kroner. Totalt 3.518.036 kroner.
10: Byggmakker har en glad nyhet til alle dere håndverkere som hele karrieren har drømt om å droppe bilen og kjøre rollerblades, sykle, ta elsparkesykkelen, hoverboardet eller skate til byggeplassen. Endelig kan dere gjøre det med god samvittighet. For Byggmakker kan levere en container med det dere trenger og fylle på når det trengs. I tillegg fikser vi med logistikk, avfallshåndtering og stillas. Vi leverer alt du trenger til en effektiv byggeplass. Alle trenger en makker. Og bom, bom, byggmakker.
11: Bettina, hvis du tar det siste kostrådet, så må du skrive opp nytt kostråd på handlelista.
12: Hæ?
11: Ja, du vet jo at jeg må ha kostråd til frokosten.
12: Pappa, det står jo en uåpnet kartong kostråd innerst i kjøleskapet.
11: Ja, den så jeg ikke.
12: Nei.
13: Drikker du melk hver dag, får du deg en naturlig pakke næringsstoffer, blant annet jod, kalsium og proteiner. Og så smaker det godt da. Med andre ord, et kostråd det lett å like. Hilsen oss i opplysningskontoret for melk og meieriprodukter.
14: IKEA Kunderadio.
15: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
16: Ja, for selv om kjøkkenet ikke er på tilbud, er prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
17: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.

0: Hvor på Stelsjøvik, den fra deg?
1: Nei, du, fliser koster vanligvis 100%, ikke sant?
0: Ja, det vanligvis full pris.
1: Ja, og så trekker man fra 20%, da blir det sånn at man betaler 80%?
0: Ja, det korrekt.
1: For det 20% på flisen nå?
0: Ja, det det hele uka, det stemmer det.
1: Hvor blir det egentlig av de 20% da?
0: Nei, de får du I rabatt.
1: Ja, ikke sant, så de får jeg de da?
2: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
3: Hallo, mammas telefon?
4: Hei, Andrea, det mormor.
3: Hei, mormor. Mamma, det mormor.
4: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TrippelTex ennå.
3: Mamma, har jobben din byttet regnskap?
5: Mamma, hei, du, vi skal bytte, ja. Nå må du slutte å mase, ok? Ja, det...
6: Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
7: Enten synet ditt forandrer seg.
8: Er det bare meg, eller har mailen blitt helt umulig å lese?
7: Eller alt som det alltid har vært.
8: Sett alt før, ja. Ikke imponert.
7: Så får nå alle og enhver 40% på våre beste brilleglass hos Brilleland. Vi ses!
9: I Gudbrandsdal Energi har oss mange fornøyde strømkunder.
10: Gudbrandsdal Energi har hjulpet meg å spare på strømmen. Jeg gir dem 10 av 10.
9: Oss takke og fortsette oppdraget med å tilby strømreduserende tjenester. Og må være 10 av 10. Gudbrandsdal Energi. God energi fra Gudbrandsdal.
11: Hallo, ja?
12: Hei, jeg lurte på om det var mulig å få et bord I kveld klokka 6.
11: Ja, det spørs hvor mange dere.
12: Vi blir 2 stykker.
11: 2? Det skal vi nok få til.
12: Skal jeg handle da, eller?
11: Greit. Jeg setter på oven.
13: Suprema. Premium pizza som smaker like godt som på italiensk restaurant. Suprema. Pizzaperfeksjon fra Dr. Rødtger.
14: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt I Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.

0: Endelig skolestart. På polarbro.no finner du inspirasjon til hele ukens matpakker.
1: Dere vet at når jeg skal ta opp noe vanskelig på kontoret, så tyr jeg til en...
2: En limrik.
1: Han ville bedriften bevara og måtte finne penger å spara. Med kuttar ut ark, for skriva på bark. Nå kan han behalle alle kara og dama.
3: Vi kan ikke skrive ut årsrapporter på bark, Martin.
1: Nei, men kanskje ikke bark da, men vi må i hvert fall finne noen penger å spara.
4: Redd papiret. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
5: IKEA Kunderadio.
6: Her kommer en glad nyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
7: Ja, for selv om kjøkkenet ikke er på tilbud, er prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
8: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi er stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Sommeren er ikke helt over, og vi markerer det med en helt egen sommersluttkampanje. Vi leverer løsning for solskjerming både inndørs og utendørs. I tillegg tilbyr vi nå en garasjeport med kompromissløs kvalitet og sikkerhet. Bestill gratis befaring på markisemannen.no.
9: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova. Radio Rock.

0: Endelig skolestart. På polarbro.no finner du inspirasjon til hele ukens matpakker.
1: Klaus Olsson Kunderadio. Nå får du som medlem 30% rabatt på all matoppbevaring. Med vårt store utvalg får du enkelt orden I kjøkken og matskap. Velkommen til Klaus Olsson.
2: Gudbrandsdal Energi har hos mange fornøyde strømkunder.
3: God kundeservice, gode avtaler, aldri noe tull. Svarer alltid på telefon.
2: Hos takke og fortsett oppdraget med gode avtaler. Og aldri noe tull. Gudbrandsdal Energi. God energi fra Gudbrandsdal.
4: August kan fortsatt by på varme dager, lav sol og lange kvelder ute. Og med riktig solskjerming får du mer ut av dem. Hos fasadeprodukter får du skreddersydd solskjerming, produsert på millimeteren for hjemmet ditt. I hele august får du opp til 45% rabatt på våre bestselgere innen solskjerming, og et ekstra godt tilbud på vår robuste garasjeport. Gjør hjemmet klart for resten av sensommeren. Bestill gratis befaring på fasadeprodukter.no.
5: Hei, jeg bestilte et bord til klokka 6.
6: Ja, velkommen. Skal jeg ta jakken din?
5: Takk.
6: Jeg har gjort klart et bord her inne ved vinduet, hvis du ikke foretrekker å sitte på kjøkkenet.
5: Nei takk, dette helt fint. Jeg tok en posten forresten. Det et brev til deg.
7: Flott!
8: Suprema. Premium pizza som smaker like godt som på italiensk restaurant. Suprema. Pizzaperfeksjon fra Dr. Oetker.
9: Right Price Tiles kundeavisen.
10: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
11: I S-banken kan du få lavere rente på boliglånet ditt ved å gjøre ingenting. Ja, faktisk. 4 ganger I året sjekker vi om du kan få lavere rente. Kan du få lavere rente, setter vi den ned. Helt automatisk. Rentesjekk kaller vi det. Sånn at du alltid kan være trygg på at du har den beste renta vi kan gi deg. Uten å prute, uten å ringe, uten å gjøre noe selv. Rentesjekk fra S-banken. Seriøst enkelt. Effektiv rente 5,15%. 2 millioner kroner over 25 år. Terminbeløp 11.727 per måned. Kostnad 1.518.036 kroner. Totalt 3.518.036 kroner.
12: IKEA Kunderadio.
13: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
14: Ja, for selv om kjøkkenet ikke på tilbud, prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
15: Hei, vi Aprila Bank Band, og her kommer en låt til alle dere som trenger å stresse litt ned.

Nemlig i Aprila Bank liker å gjøre det lett for små og mellomstore bedrifter. Vi behandler søknader på opp til 25 millioner i lån på rekordtid. Finn ut mer og prøv selv på aprila.no. Vi behandler søknader på opp til 25 millioner i lån på rekordtid. Finn ut mer.

0: Gudbrandsdal Energi har hos mange fornøyde strømkunder.
1: Gudbrandsdal Energi har hjulpet meg å spare på strømmen. Jeg gir dem 10 av 10.
0: Oss takke og fortsette oppdraget med å tilby strømreduserende tjenester. Og må være 10 av 10. Gudbrandsdal Energi. God energi fra Gudbrandsdal.
2: Få mer ut av sensommeren med riktig solskjerming. Forleng utetiden på terrassen, nytt behagelig skygge når sola står på, og hold hjemme svalt på varme dager. Hos Kjells Markiser får du solskjerming laget på mål for hjemmet ditt, og vi hjelper deg hele veien, fra gratis befaring og oppmåling til ferdig montert løsning. Vi feirer august med opptil 40% rabatt på våre bestselger innen solskjerming, og hele 45% rabatt på garasjeport. Bestill gratis befaring i dag på kjellsmarkiser.no.
3: Hei, jeg bestilte et bord til klokka 6.
4: Ja, velkommen. Skal jeg ta jakken din?
3: Takk.
4: Jeg har gjort klart et bord her inne ved vinduet, hvis du ikke foretrekker å sitte på kjøkkenet.
3: Nei takk, dette er helt fint. Jeg tok en posten forresten. Det er et brev til deg.
5: Flott!
6: Suprema. Premium pizza som smaker like godt som på italiensk restaurant. Suprema. Pizzaperfeksjon fra Dr. Oetker.
7: Hei, hei dere. Jeg tok med sønnen min på jobben, for han hadde en viktig beskjed til dere, sa han. Hva vil du si, Lukas?
8: Jeg gitt meg kaffe til så mange på jobben.
7: Unødvendig dyrt.
8: Så nå betaler ikke jobben mer for kaffe.
7: Oi.
3: Hvordan skal vi få kaffe da?
7: Ja, hvor skal vi få kaffe da?
8: Dere må ta med selv.
3: Hæ?
7: Ja, det. Ja, ja, det er tøft. Sånn er det bare. Da blir det sånn, dere.
3: Vi tar ikke med kaffen selv.
7: Ja, det var jo det han sa da.
9: Redd kaffen. Bytt til Ice-bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
10: IKEA Kunderadio.
11: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
12: Ja, for selv om kjøkkenet ikke er på tilbud, er prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
13: Enten du ikke stoler helt på deg selv.
14: Nå tror jeg ikke mine egne øyne.
13: Eller du ikke ser noe som helst.
14: Har noen sett nøklene, telefonen, lommeboka?
13: Så får nå alle og enhver 40% på våre beste brilleglass hos Brilleland. Vi ses!
15: Hei, hei! I S-banken har vi ikke gebyrer. Det fordi folk flest ikke liker gebyrer. S-banken fra DNB. Seriøst enkelt.
16: Dette er en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på røret i det siste. Håndverker Blix, håndverker Hetland, håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå er de full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobil. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker, og bom, bom, byggmaker.
17: Hallo, mammas telefon?
18: Hei, Andrea, det er mormor.
17: Hei, mormor. Mamma, det er mor.
18: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TrippelTex ennå.
17: Mamma, har jobben din byttet regnskap?
19: Mamma, hei, du, vi skal bytte, ja. Nå må du slutte å mase, ok? Ja. Ha det.
20: Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
21: Right Price Tiles kundeavisen.
22: Nå er det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
23: Oda bare klemmer inn at...
24: Nei, altså jeg har handlelista med liggende i appen, og så bare oppdaterer jeg når det skjer.
25: Mamma, det er grilldag på fredag.
24: Ikke sant? Og da bare legger jeg til pølse og lompe.
25: Nei, pølsebrød, jeg har sagt det 1000 ganger, mamma.
24: Ja, pølsebrød.
26: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
0: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova. Radio Rock.

And I touched your face, narcotic mindful lady.

0: Endelig skolestart. På polarbro.no finner du inspirasjon til hele ukens matpakker.
1: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi er stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Sommeren er ikke helt over, og vi markerer det med en helt egen sommersluttkampanje. Vi leverer løsning for solskjerming både inndørs og utendørs. I tillegg tilbyr vi nå en garasjeport med kompromissløs kvalitet og sikkerhet. Bestill gratis befaring på markismannen.no.
2: Hallo, mammas telefon?
3: Hei, Andrea, det er mormor.
2: Hei, mormor. Mamma, det er mormor.
3: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TrippelTex ennå.
2: Mamma, har jobben din byttet regnskapsprogram?
4: Mamma, hei, du, vi skal bytte. Ja, ja, nå må du slutte å mase, ok? Ja.
5: Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
6: IKEA Kunderadio.
7: Her kommer en glad nyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
8: Ja, for selv om kjøkkenet ikke er på tilbud, er prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
9: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt i Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
10: Enten du ikke stoler helt på deg selv.
11: Nå tror jeg ikke mine egne øyne.
10: Eller du ikke ser noe som helst.
11: Har noen sett nøklene, telefonen, lommeboka?
10: Så får nå alle og enhver 40% på våre beste brilleglass hos Brilleland. Vi ses!
12: Hallo, ja.
13: Hei, jeg lurte på om det var mulig å få et bord i kveld klokka 6.
12: Ja, det spørs hvor mange dere er.
13: Vi blir 2 stykker.
12: 2, det skal vi nok få til.
13: Skal jeg handle da, eller?
12: Greit, jeg setter på oven.
14: Suprema, premium pizza som smaker like godt som på italiensk restaurant. Suprema, pizzaperfeksjon fra Dr. Oetker.
15: I Gudbrandsdal Energi har oss mange fornøyde strømkunder.
16: Gudbrandsdal Energi har hjulpet meg å spare på strømmen. Jeg gir dem 10 av 10.
15: Hos takke og fortsette oppdraget med å tilby strømreduserende tjenester. Og må være 10 av 10. Gudbrandsdal Energi. God energi fra Gudbrandsdal.
17: Right Price Tiles kundeavisen.
18: Nå er det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
19: Klaus Olsson Kunderadio. Nå får du som er medlem 30% rabatt på all matoppbevaring. Med vårt store utvalg får du enkelt orden i kjøkken og matskap. Velkommen til Clas Ohlson.
20: Vi fikser det.
21: Hei, hei dere. Jeg tok med sønnen min på jobben, for han hadde en viktig beskjed til dere, sa han. Hva vil du si, Lukas?
22: Jeg gitt meg kaffe til så mange på jobben.
21: Unødvendig dyrt.
22: Så nå betaler ikke jobben mer for kaffe.
21: Oi.
23: Hvordan skal vi få kaffe da?
21: Ja, hvor skal vi få kaffe da?
22: Det du må ta med selv.
23: Hæ?
21: Ja, det. Ja, ja, det er tøft. Sånn er det bare, da blir det sånn dere.
23: Vi tar ikke med kaffen selv.
21: Ja, det var jo det han sa da.
23: Redd kaffen. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice. Hjelp.
15: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
24: Radio Rock.

0: Hallo, mammas telefon.
1: Hei, Andrea, det er mormor.
0: Hei, mormor. Mamma, det er mormor.
1: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TrippelTex ennå.
0: Mamma, har jobben din byttet regnskap?
2: Mamma, hei, du, vi skal bytte, ja. Nå må du slutte å mase, ok? Ja. Ha det.
3: Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
4: Få mer ut av sensommeren med riktig solskjerming. Forleng utetiden på terrassen, nytt behagelig skyggen når sola står på, og hold hjemme svalt på varme dager. Hos Kjells Markiser får du solskjerming laget på mål for hjemmet ditt, og vi hjelper deg hele veien, fra gratis befaring og oppmåling til ferdig montert løsning. Vi feirer august med opp til 40% rabatt på våre bestselger innen solskjerming, og hele 45% rabatt på garasjeport. Bestill gratis befaring i dag på kjellsmarkiser.no.
5: Nå fyller jula på med enda flere salgskupp. Stort ryddesalg, opp til 50% på hundrevis av utvalgte produkter. Gjør dine sommerkupp nå før det er tomt i varehusene, og på jula.no.

0: Endelig skolestart. På polarbro.no finner du inspirasjon til hele ukens matpakker.
1: Klas Olsson Kunderadio. Nå får du som medlem 30% rabatt på all matoppbevaring. Med vårt store utvalg får du enkelt orden I kjøkken og matskap. Velkommen til Klas Olsson.
2: Gudbrandsdal Energi har hos mange fornøyde strømkunder.
3: God kundeservice, gode avtaler, aldri noe tull. Svarer alltid på telefon.
2: Hos takke og fortsett oppdraget med gode avtaler. Og aldri noe tull. Gudbrandsdal Energi. God energi fra Gudbrandsdal.
4: IKEA Kunderadio.
5: Er du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett, mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
6: Byggmakker har en glad nyhet til alle dere håndverkere som hele karrieren har drømt om å droppe bilen og kjøre rollerblades, sykle, ta elsparkesykkelen, hoverboardet eller skate til byggeplassen. Endelig kan dere gjøre det med god samvittighet. For byggmakker kan levere en container med det dere trenger og fylle på når det trengs. I tillegg fikser vi med logistikk, avfallshåndtering og stillas. Vi leverer alt du trenger til en effektiv byggeplass. Alle trenger en makker. På Pompibom byggmakker.
7: Hei, hei. I S-banken har vi ikke gebyrer. Det fordi folk flest ikke liker gebyrer. S-banken fra DNB. Seriøst enkelt.
8: Hei, du, fliser koster vanligvis 100%, ikke sant?
9: Ja, det vanligvis fullpris.
8: Ja, og så trekker man fra 20%, da blir det sånn at man betaler 80%?
9: Ja, det korrekt.
8: For det 20% på flisen nå?
9: Ja, det det hele uka, det stemmer det.
8: Men hvor blir det egentlig av de 20%-ene?
9: Ja, de får du I rabatt.
8: Ja, ikke sant, så de får jeg de da?
9: Ja.
10: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
11: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
12: Radio Rock.
11: Dette Radio Rock.